liesmu un gaismu.

tänk lika skust. Un man ir tevis ļoti šajā grāmatā.

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Cesvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

0: Labrīt, Latgale! Labrīt, Krustpilī, Varakļānos un Viļānos! Latvijas Radio 2!
1: Nu mozas maizes riceņis, nu smolkas soļas, čipsneņis austreits, ak divs tik skaists!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 19. augusts un atkal ir šī retā trešdiena, kad varu ar godu teikt un ar lielu prieku, ka ar jums kopā Mārtiņš un Antra.
2: Ja tavs prieks šobrīd, kad tu to teici tavā
1: sejā, es smaidu, tu redzi?
2: Kur?
1: Te, redzi?
2: Neizskatījās.
1: Es tev viss smaids, dobra?
2: Nē, nē, es zinu.
1: Es liekuļoju.
2: Liekuļoju, es tev tomēr pazīstu jau 15 gadus, un es zinu, ka tu smaidi pa īstam, un es zinu, ka tu smaidi tā, nu, pieklājības pēc. Es teiktu, kas tev noticis ir šodien.
1: Kas tev ir noticis? Pašķi meklē pilnīgi.
2: Es priecīgs atnāku uz darbiņu.
1: Ja? Un es tagad pilnīgi neapmierināti sēžu, jo man ar tevi kopā būs jāvada rīts. Tā tu to gribēji tagad pasniegt.
2: Nu, par laimi, tu pati to pasniegsi.
1: Mīļie klausītāji, Mārtiņš šobrīd melo.
2: Jā, jā, jā.
1: Atkal jau pierādās, ka viņš māka melot.
2: Īstenībā vajag, es nemāku melot. Diezgan ātri man var uzķert visādus. Tāpēc es vienkārši nemeloju, un tā ir visvienkāršāk. Un tad nav nekas, nezinu. Jāceņšās
1: ar nekļu.
2: Labi.
1: Tikko, kamēr mums vēl nebija ar jums jārunā, viņš tāds mīļš un jauks, ko līdz ieslēdzās mikrofons sākās, kas tas pa smaidu.
2: Nē, nē, tu man vienkārši tā pieteici dīvaini. Nē, nu labi, tiksim ar šito galā pēc laikziņām.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Tā tad īsi un kodolīgi. Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus vietām, protams, arī pārko negaiss, lēns vējš, 2 līdz 5 metri sekundēm gaisa temperatūra valstī plus 17 plus 22 grādi.
2: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus. Iespējams pērkona negaiss lēts vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13 un ziemeļrietumu vējš 2 metru sekundē.

0: Rīta sarunas šodien būs par Antras mīļāko tēmu.
1: Kāpēc manu tikai? Tātad tu gribi teikt, ka tev pilnīgi visu no tā patīk darīt, par ko mēs tūlīt runāsim. Tātad visu, ko cilvēku uzrakstīs, tu saki, nē, es to visu daru, man tas viss ļoti patīk.
0: Kāpēc reiz patīk?
1: Nu labi. Labi, nu klausītāji noteikti domā, nu par ko? Mēs par to noteikti esam runājuši, bet nedaudz citādākā tādā virzienā.
0: Man ir sajūta vispār, ka mēs par visu jau esam runājuši.
1: Protams, kāpēc gan neparunāt vēlreiz par kaut ko?
0: Nē, nu mēs visu laiku tās tēmas tā kā mainās, rotē un īstenībā mums tā atmiņa un nemaz nav tik gara, lai mēs paši atcerētos, kad mēs par šito runājām.
1: Runā par sevi.
0: Ja? Nē, tev ir vislabāka atmiņa, es jau tikai par sevi, jo tev ir vislabāka atmiņa no cilvēkiem, ko es pazīstu. Ja ir
1: labi,
0: cilvēks,
1: viss lūdzu izbeidz, viss. Tātad rīt saruna tēma, kādas atdzīves darbi jūs labprāt nekad vairs nedarīt, varbūt nemaz nedarāt, un kāpēc? Ko tu, piemēram, nedari?
0: Ko es nedaru?
1: Ko tev ļoti nepatīk darīt mājas atdzīves darbs kāds?
0: Man vispār nepatīk tie sadzīves darbi. Vispār neviens. Es daru gandrīz visus. Mēs esam atraduši arī labu pieeju, kā ik pa brītiņam to, kas rītīgi, kad tu saproti, ka tas aizņems tik daudz laika, vispār, lai tā māja vienmēr būtu kārtībā, atraduši esam schēmu, kā darbojas tas citādāk vēl.
1: Nu, sakat bērnam, lai viņš to dara.
0: Viņš ir tieši tāds pats, kā mēs, no ābeles tālu nekrīt. Nē, ir taču pakalpojumi un servisi un tādas lietas. Un
1: tad... Protams, nauda izdara brīnumus. jā, sliņķis tu tāds.
0: Nē, nav tā, ka es netīru, nav tā, ka kamēr neatnāk kaut ko tur sakopt, ka viss netīrs. Bet, ja man būtu jāatsakās, man pirmā lieta noteikti, kas nāk prātā, ir trauku mazgāšana, arī ar to visu trauku mazgājamo mašīnu. Jo tur arī ir jāliek iekšā tie trauki, pēc tam jāņem ārā.
1: Man tā krāmēšana ārā, laikam, traucē nedaudz citreiz. Tāds laikietilpīgs process, kamēr tu sašķiro visus traukus, kur kam jāstāv.
0: Un reizēm vēl tā trauku mazgājumā mašīna atstāja kaut kādas pēdas. Un tad tev tāpat tas šķīvis ir jāpārmazgā vai tamlīdzīgi. Un tad gribas vispār tai iespērt tai mašīnai.
1: Man ir divas lietas, ko es labprāt nekad nedarītu. Un es arī pārsvarā to nedaru. Tāds nekad nenes ārā miskasti.
0: Tas ir tas,
1: ko es nedaru, to daru man mājas, ko visi puiši, vīrieši. Mm-hmm. Un otra lieta, ko man tiešām ļoti riebjās darīt, un es to daru ar milzīgām mokām, puķūdeņi, kad ir jālai ārā no vāzēm. Es nevaru izturēt. Es pat nezinu, vienalga, vai tur ir tā smarža sensitīvā vai nav. Es nevaru, man momentā paliek slikti.
0: Nē, tā smaržiņa, ka tur var palikt slikti tajā brītiņā. Es arī esmu tas, kurš to dara.
1: No rozēm un tādiem kātiem varbūt ne, bet ir tie laksti.
0: Tagad vasarā smuki sadāvina uz koncertiem priekpilni, vai ne? Bet jā, pēc tam tas galie scenārijas, vai ne, tās puķu bēres ir sarežģīts.
1: Es tiešām nedarītu, ja varētu.
0: Ko vēl domāju?
1: Te noteikti katrs varēs izcelties. Ka, piemēram, kāds varbūt teiks, ka nepatīk slaucīt grīdu, bet ņemot vērā, ka mēs esam dziedātāji, es varētu dzīties, es ļoti bieži slaukot grīdu tālāk, es dziedu.
0: Jā,
1: slotas kāds, brīnišķīgi fonā skan laba mūzika, kāpēc nedziedāt?
0: Es negribu to teikt, man tam ir robots.
1: Arī... Jūs dzirdējāt? Izklāsies, ka tu tagad sāks. Nu labi, kas tev vēl ir? Varbūt tev ir elektriskā zobu birsti, tātad servis tīra māju. Tev ir robots, kas vēl tev ir.
0: Labs noskaņojums. Neuzbur par mani tagad kaut kādu pilnīgi nepareizu ainu.
1: Tu pats jau to izdarīji, viss.
0: Nē, tu tagad to uzbūrši. 293-122-22 tālrunas jūs ziņām, kuras sadzīviskos darbus jūs labprāt nedarīt. Varbūt arī nemaz nedarāt. Kāpēc vispār? Ja? Tā kā gaidīsim jūs ziņas un tad redzēsim, kurš piebalsos vairāk. O, jā, es ar šito nē.
1: Jā.
0: Es skatos tagad uz vienu ar tumšiem gariem matiem.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Rīgas pilī šodien notiks Nacionālās drošības padomes sēde. Plānots, ka sēdē valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vadībā tiks skatīti jautājumi par valsts robežas apsardzības un aizsardzības stiprināšanu, kā arī vērtēta situācija nelegālās migrācijas jomā. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien vērtēs, kā pēdējos 5 gados Latvijas zinātnes padome piešķīrusi finansējumu fundamentālajiem un lietišķajiem pētījumiem. Sēdi bija plānots rīkot jau jūlijā, taču toreiz to atlika. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Latvijas zinātnes padome aicināta skaidrot, kā izraugās finansējumos pētījumus, uzrauga to īstenošanu un vērtē rezultātus. Kā konkrētus piemērus komisija izraudzījusies 5 projektus, to vidu ir arī pētījumi par Volt un Bolt piegādes darbiniekiem, rūpēm par demokrātiju un bezvadu enerģijas pārvadi. Jautājuma skatīšana komisijā iepriekš izraisīja politiskus strīdus. Progresīvie un jaunā vienotība to vērtēja kā mēģinājumu iejaukties zinātnieku darbā un ierobežot akadēmisko brīvību. Savukārt komisijas vadība norādīja, ka vēlas vērtēt nevis pētījumu saturu, bet finansējuma piešķiršanas projektu uzraudzības un rezultātu novērtēšanas sistēmu.
0: Bijušais Ukrainas aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs, kurš jūlijā tika atcelts no amata, aicina nodrošināt ceļu uz vēlēšanām. Fedorovs vakar platformā YouTube publicētā video aicināja nepieļaut to, ka Krievija nosaka, kad Ukraiņi atkal varēs ievēlēt savas varas iestādes. Kopš Krievija 2022. Gadā sāka pilnā apmēra iebrukumu, Ukrainā ir ieviests karastāvoklis, un likums paredz, ka karastāvokļa laikā nevar rīkot vēlēšanas. Pēdējo mēnešu laikā gan Irāna, gan ASV ir uzstājušas, ka tās kontrolē Hormuza šaurumu. Tomēr, kā vēsta telekanāls CNN, Amerikas Savienotās valstis izvēršot jūras blokādi iegūst arvien lielāku ietekmi Hormuza šaurumā, taču Irāna zaudē lielu daļu savas kontroles pār kritisko ūdens ceļu. Vairāk stāsta Rihards Plūme.
2: Vairāk nekā 80% kuģu, kas pēdējo 2 nedēļu laikā šķērso Hormuza šaurumu, ir kuģojuši pa Omānas maršrutu. ANO autorizētu kuģošanas kanālu, pret kuru Irāna dedzīgi iebilst. Par to liecina kompānijas Kepler dati, kas izsako kuģus, izmantojot transponderus un satelītu datus. Strauvies satiksmes samazinājums Irānas iecienītajā maršrutā ir liedzis Tehranai iekasēt nodebes, kā tas notika pavasarī. Un kā vēsta CNN, saskaņā ar ASV amatpersonas sniegto informāciju, Donalds Trumps ir līdz augstākajiem administrācijas sūtņiem pārtraukt sarunas ar Irānu un vēlas ieņemt nogaidošu stratēģiju, novājinot Irānu.
0: Un vēl pašmājās. Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki ir aicināti pieteikties skolēna kārtei. Uzņēmums Rīgas satiksme aicina to izdarīt arī tiem bērniem, kuri šogad maina skolu vai kuriem mainās personas dati. Skolēna kārta ir apliecība, kas Rīgas skolēniem ļauj bez maksas braukt galvaspilsētas sabiedriskajā transportā. Turpina uzņēmuma pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
3: Pat labāk to var izdarīt ļoti ērti portālā erīga.lv, kur vecākam ir jāieiet, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāielādē bērna bildi, jo pārējiem datiem vajadzētu atlasīties jau arī automātiski, un jānoformē skolēna karte. Ja vecāki to izdarīs līdz 25. augustam ieskaitot, tad skolēns savu skolēna karti saņems jau skolā uzreiz, burtiski septembra 1. Dienās, ja tomēr šis datums tiks nokavēts, to vēl var izdarīt līdz 9. septembrim ieskaitot, vienīgi tad gan ir jārēķinās, ka skolēna karta skolā būs jau septembra 2. pusē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš lēns rietumu vējš. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 22 grādiem. Rīgā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un negais. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Labrīt, 7:09 minūtes, 19. augusts.
1: Antra un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Aši atgādinām rīta sarunu tematu un gaidām jūs īziņas, jo pēc nākamās dziesmas tās arī apkoposim. Šīs dienas jautājums ir sekojošs. Kādu sadzīves darbu jūs labprāt nedarīt? Un tieši kāpēc jūs to nedarīt? Uzrakstiet mums ziņas 29312222.

0: rīta sarunas.
1: Nu, aiziet. Ņemot vērā, ka pirms ziņām Mārtiņš lielījās, ka viņš principā varētu daudz ko mājās nedarīt, jo viņam ir trauku mazgājumā mašīna. Viņam ir robots.
2: Izbeidz.
1: Tad viņš piezvanīja.

0: attiecīgiem kontoriem un kas tur tikai...
1: Tu tagad uzbed nu, par visu... mani kaut kādu Klausies, tādu arogantu ainu.
0: Klausies, tu arī rīt sāki un bruki man virsū. Man arī tiesības pajokot par tevi vismaz vienu reizi šajā rītā. Paldies, es to jau izdarīju. Labi, labi. Bet jā, tātad, mīļie klausītāji, nu, kas tad ir tas sadzīves darbs, ko jūs nu, tiešām labprāt vienkārši nedarītu un kāpēc? Un izņēs Jolanta raksa labs rīts, lai nomazgātu logus, iztīrīt ledus, kad man vajag iedvesmu. Bet labprāt, mazgāšu traukus, bet izvairīšos no ēst gatavošanas, lai jauks rīts. Vispār ļoti praktiski sanāk Jolantai. Tātad vajag iedvesmu, lai nomazgātu logus, iztīrīt leduskaps. Leduskapi, tā ir visiem, manuprāt. Nu, nebūs tā, ka tu vienkārši tīrīs leduskapi. Tev vajag iedvesmu. Es visnībā teiktu, laikam man arī ir tāpat.
1: Lai sarakstītu dziesmu, vajag iedvesmu, un lai iztīrītu leduskapi arī vajag iedvesmu.
0: Bet cik izdarīgi un praktiski sanāk šis variants, tātad mājinieki pārējie var gatavot droši ēst un atstāt tos traukus virtuvē un visu, jo Jolanta nomazgās visus traukus.
1: Labrīt par mājas tīrīšanu. Daru visu ar lielāko prieku. Vienīgais, kas man uzdzen nelabumu, ir tīrīt kaķu kastes. Oj!
0: Oj, jā.
1: Tevi kaķis.
0: Jā, man ir kaķis.
1: Vismaz pats tas kaķis tīri to kastu, vai tev arī jātīri?
0: Es taču esmu dzirdējis, ka tagad ir tās paštīrošās kastes.
1: Jā, un kaut kāds ir?
0: Es esmu redzējis tos video, ka kaķis visi izdara, un viņš tā kā griežās.
1: Kaķis griežās iekšā tur tajā kastē?
0: Nē, tas aparāts, tā kā, ka viņš griežās un pats iztīrās. Tev nemaz vairs nav jātīra tā kastīra.
1: Nu, bet tāds, kāpēc tev tāda vēl nav?
0: Nu, klausies, nu, Mārtiņ, nevar visu tā kā tu dzīvot, ja? Labi.
1: Man nav kaķa, piemēram.
0: Labi, te mums Līga raksta, man ļoti nepatīk gludināt. Laikam tāpēc, ka savā laikā daudz drēbi piedadzināts pamatā, kad pērk jaunu apģērbu. Galvenais kriterijs ir nebur. Nu, ne, tas saudums, kas neburzās.
1: Es varu ieteikt to tvaika gludeklīti.
0: Jā, viņi tie, bet labi, viņi arī ne visus tā kā audumus, manuprāt, gludina.
1: Nu, nevajag palagus gludināt, nu, nevajag jau arī būt tādam buržujam.
0: Bet ja vajag, kur darīs?
1: Nekad neesmu sapratis, kāpēc palaga ir jāgludina, bet nu labi, jau tāpat, nu, cik uz cik ilgu brīdi tas palagus būs tur taisnis. Bet, nu, bet tiešām, bet tas tvaika gludeklis, jo man ļoti nepatīk gludināt, bet tas tvaika gludeklis man iedod to sajūtu, ka es baigi labi gludinu krakls. Jā.
0: Tu?
1: Nu jā, tieši tā, tev tā bija pareizi izteicami. Jā, es.
0: Labs.
1: Nu, kas
0: labs.
1: Tev vēl ir? Man ir tāds, es nekad nevarētu tīrīt tualeti no tās pārvietojumās, ir sevišķi pēc pasākumiem, kādas tās ir, abrīnoja, kas to dara. Nu, viņi jau neiet iekšā tādā klasiskajā veidā, kā mēs savās mājas, varbūt labierīcībās. Tur tomēr ir, es domāju, šļūteni kaut kas tāds, tur izsūt.
0: Tur jau es gan domāju, ka tie, nu, it īpaši tie, kas ir tās pārvietojāmās, tie toi saucamie, nu, tad tur jau gan jau ir konkrēti kantori, kas to dara. Tas jau nav jādara cilvēkam, ne?
1: Nu, kāds jau tur strādā un kāds jau to viss tur savāc, nu tā. Es nezinu, es neesmu strādājis.
0: Nē, nu, katram ir savs darbs, protams, bet, nu, labi, tas jau gan, laikam, neskaitās kā sadzīves darbs, nu, šai brīdī. Nu,
1: tas, nē, tas ir
0: darbs. Tas ir darbs, tas jā, ir darbs, tas jā, ir atalgots darbs.
1: Jā, nu, ja mums maksātu par to, ka mēs tur, kad tu nomazgā traukus vakarā, tad, nu, hei.
0: Mazgāt katru dienu.
1: Nu, jā, taču, mierīgi mājās.
0: Visām tūznām uz rokām.
1: Mājās, ejā, šī verē nu, nost.
0: Vēl viena
1: tad
0: ziņa.
1: Tad bišķiņ pleķīciņu uz dakšiņas iedojas nomazgāšanu.
0: Man šī ziņa patīk putekļu slaucīšana. No tās atteiktas 5 minūtes un pēc tīrīšanas paskaties par sauli un viss sāks no jauna. Un tā ir.
1: Tas ir neciešam, jā. 293122 tālrunis jūs ziņām par tiem sadzīviskajiem darbiem, ko nu galīgi nepatīk darīt un kāpēc nepatīk darīt.
0: Tālruņa numurs 293122.
2: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēl Normunds Jakušanoks!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Tātad 19. augusts un šajā dienā, trešdienā, nu sirsnīgi sveicieni Latvijas Radio 2 vārdā vārdu svētku svinētājām, un tās mums ir Melānija un Imanta.
2: Un ja vēl precīzāk, tad 67 Imantas un dāmas ar vārdu Melānija Latvijā ir 1561. Tā vēsta pilsonības migrācijas lietu pārvaldes dati. Paplasinātajā kalendārā Imanda, Imandra, Malānija, Māle, Malgonija, Malle, Melanija, Melija, Melinda, Melisandra, Melizanda, Melizande, Rodžers, Roēna un arī Rogate.
1: Nu, cik skaisti un cik tu labi visus vārdus nolasies, vienmēr par šo raivi, kad vadam rīt ētru, vienmēr uztraucos, vai es nolasīšu visus vārdus
2: nu, pareizi. Es jau iepriekšējā vakarā visus šetreiz pārlasīju.
1: Malac,
2: tāpēc malac. Arī tā sanācijām.
1: Bet, mīļie jubilāri, visi, kam šajā dienā ir dzimšanas diena, nu daudz laimes jums, lai laba veselība, lai brīnišķīgi atlikusī vasara un arī brīnišķīgs viss nākamais dzīves gads, lai panākumiem bagāts, lai daudz mīlestības, lai mīļie apkārt, un lai viss tas labākais. Un, protams, zinu, ka Mārtiņam patiks, ko es tu teikšu, un tas ir ļoti Aiziet. Svarīgi. Sestdienās, protams, mums notiek lielā vēstuļa bāle Latvijas Radio 2.
2: Nu, tad
1: visi aicināti droši sūtīt savus apsveikums mūsu mājaslapā. Raidījuma sadaļā lielā vēstuļa bāle vai pasta starpniecību rakstot uz adresu Rīga domlākums 8 Latvijas Radio 2.
2: Vai, cik skaisti, Antra. Nu, burvīgi visiem, lai viss piepildās. Šodien, 19. augustā, dzimis muzikoloģi Ieva Rozentāle.
1: Dzimis amerikāņu aviācijas pionieris Orvils Raits.
2: Dzimus Gabriela Bonēru Chanel, iepšu mums labāk zinām kā Coco Chanel.
1: Aktieris Rihards Rudāks.
2: 42. ASV prezidents Bills Clintons šodien svin savu 80. jubileju.
1: Komponisti Ilze Arnšē dienā dzimusi.
2: Amerikāņu aktieris Pīters Galahers.
1: Scenogrāfs Ins Sedlenieks.
2: Kādreizējais Jāzep Vito Latvijas muzikas akadēmijas rektors, komponists, agrāk arī Latvijas radio skaņu režisors Jūris Karlsons.
1: Mīļas sveicienas, domāju, mēs ar Mārtiņu noteikti varam sūtīt mūsu brīnišķīgai mūzikas kolēģei Kristīnei Šomasei.
2: Daudz, daudz laimes un tikpat burvīgas sveicienas sūtām arī mūsu kolēģim, dziedātājam, dziesmu autoram Jānim Moisejam. Daudz laimes, Jāni, lai tā laime kabatā vienmēr ir līdzi.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Trešdiena, 19. augusts. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, daudz vietu īslaicīgs lietus, vietām arī pērko negaiss. Lēns vējš 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra dienā plus 17 plus 22 grādi.
2: Rīgā šodien mainīgs mākoņu daudzums, dienas otrajā pusē īslaicīgs lietus, iespējams arī pērko negaiss. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 2 līdz 5 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādi. Šobrīd Rīgā plus 13 un ziemeļrietumu vējš 2 metri sekundē.
0: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 7:38 minūtes, laiks ielogoties ziņu portālos. Operācija Vilkatis.
2: Aiziet.
1: Jāaiziet, jā.
2: Jā.
1: Šīs operācijas ietvaros mobilā patruļa un valsts robežsardze pamanīja un aizturēja personu, kuras automašīna atrodas 5 cilvēki bez derīgiem dokumentiem. Un nedēļas laikā, kopš sākās operācija Vilkatis, no nelegālās robežas šķērsošanas ir atturēts 450 personas.
2: Wow!
1: Jā. 11. augustā sākās operācija Vilkatis, kuras mērķis ir vērsties pret nelegālo migrāciju. Tāds lūk bija tas virsmērķis. Mm-hmm. Bet zini, kas man fascinēja? Es redzēju arī soctīklos bija šis apspriests. Tas nosaukums – Vilkatis. Nu, jo tev tas arī es redzēju, ka tev tā kā ieplašās acis uzreiz tā.
2: Nu jā, nu tas tā draudīgi. Tā.
1: Dramatiski, vai ne?
2: Jā, jā.
1: Un tā bija tas, nu kādā veidā vispār, nu tā kā bija tāda fikcija radīja, kā vispār rodas šie nosaukumi un ka iztēlojās visu šos nopietnos kungus vai uzvalkos vai formu stārpos, kas apsēžās un tad un viens piecerās un saka, es zinu, sauks Vilkatis.
2: Vilkatis. Es gan teiktu, ņemot vērā mūsu Latvijas aktualitātes, vajadzēja saukt par lāci. Nu, kā?
1: Jā.
2: Ja visi šobrīd baidās, nu tad...
1: Baidās, jā, lielais lācis.
2: Operācija lācis.
1: Nu jā, nekādā veidā neaizmuks, jo no lāča nekādā veidā neaizmuks arī. Jā. Sajiet kopā.
2: Arī vēl varētu vēl labāk, nu tā kā no kā vēl vairāk jābaidās no lāču mammām. Operācija lāču mamma.
1: Lācene.
2: Lācene.
1: Cik draudīgi izklausās.

0: Lācenais.
1: Nākamajai operācijai jums ir gatavs.
2: Piezvaniet, lūdzu, mums.
1: Paldies, varat neteikt. Viss kārtībā. Nē, bet vispār Vilkats bija labs nosaukums.
2: Nu, tiešām, protams.
1: Nu, kaut kā jau ir jāsauc tās operācijas. Nu, nesauksi taču pa teliņu vai operācija viens. Un te jau beigās jau
2: operācija vārna mežā.
1: Tā kā tāda zargaņa jau, ka ir, jā. Ir normāli, nu, Vilkatis namējs ir, nu, kaut kas gaņauka vēl kaut ko pūķi izdomās vai tādi,
2: jā. Bet tas nebūtu Latvijai piestāvoši pūķi, mums šo pūķi.
1: Teikās ir, vai tad teikās nav nevienu pūķi?
2: Jāpameklē.
1: Nu, vai tad tikai mēs esam aizņēmušies to vārdu pūķis?
2: Nu. Nu, tu tik tā pajautāji, nu, tas ir jāpaskatās, varbūt.
1: Es nezinu, man neviens mājā nekad
2: labi,
1: nav dzīvojis.
2: Labi, mums nav jādomā šie nosaukumi visi.
1: Labi, labi.
2: Ejam tālāk.
1: Redz, ka es par zoodārstu gribēju pastāstīt, bet ne par lielo Rīgas zoodārstu. Nu, no Vilkas.
2: Ejam pareizi, viss pareizi.
1: Cenši pareizi, jā. Siguldas zoodārzā atklās tīģeru māju un būs apskatāmi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri. Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centrs uz Siguldas zoo ir pārvedis divus amūras tīģerus, labi vārdi. Klausies, snaipers un doņuks.
2: Jā. Doņuks?
1: Jā, tas varētu ar snaipers un doņuks.
2: Jā. Jā.
1: Iepriekš dzīvnieki ir konfiscēti, jo tie turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem. Un internetā pieejamā informācija liecina, ka visticamāk tie iepriekš mitinājušies privātajā Klaipēdu zooloģiskajā dārzā.
2: Es esmu bijusi tajā zooloģiskajā dārzā.
1: Nu, bet tur tiešām izskatījās, ka viņi tur tā nevisai smuki tur dzīvo.
2: Nē, tur bija ļoti skaisti. Tā ir viena no tādām wow vietām, kuras es ar bērniem bijusi, tur tiešām tu tā ļoti tuvu varēji pieiet klāt pie gan lauvas, gan tīģeri, gan baltie, gan pumas un jaguāri tur bija.
1: Mm-hmm.
2: Saka, no turienes viņi ir konfiscēti.
1: Nu, ir kā, tā runā.
2: Ai.
1: Tā jau tu pazīsti gan snaiperu,
2: gan doņuku. Mīlīgi vispār. Nē, nu, lai viņiem labi dzīvojās Siguldā.
1: Jā, amūras tīģeri vispār ir liels retums. Savuļā mīt viens 600. Tāda tīģeri pasaulē ir ap 4000, bet lielākā daļa dzīvo nebrīvē, nu tā kā lai izdodas viņus saglabāt.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: rīta sarunas.
1: Antriņa ar birstu rokās jums to viņa stāstīs rīta sarunu tematu.
2: Jā, rīta saruna. Mārtiņ, tad rīt saruna tēma, kuras atdzīves darbu jūs labprāt nedarītu vai nedarāt un kāpēc? Un man ļoti patīk, ko mums atsūtīja Ailit, jo mēs pirms mirkrunē tad labrīt, paldies par tualetu stīrīšanu. Tieši ēdu brokastis, nu vairs nēdu. Lūdzu.
1: Jā, ņemiet par labu, brokastis nav obligāti.

0: obligāti ēdienu reizē. Kas...
1: Jā, tātad man ļoti nepatīk gludināt un tīrīt grīdas, bet, nu, caur negribu, protams, to daru. Nu,
0: 2, 2, 9, 3, 1, 2, 2, 2, 2, tālrunas jūs ziņām.

Andris Ērglis un Ripo Jakmens. Labrīt, 7:56 minūtes. Līdz stundas noslēgumā vēl grupas sastāvjūdzi ar dziesmu Es būšu pie tevis.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pēc notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai premjers Andris Kulbergs no apvienotā sarakstā aicina uzņēmuma valdi un padomi atkāpties. To Kulbergs paudis video vēstījumā vietnē X. Savukārt Datu valsts inspekcija ir sākusi pārbaudi par kiberdrošības incidentu. Inspekcija vērtēs skarto personas datu apjomu, CSDD rīcību un to, vai bija iespējams novērst incidentu vai mazināt tā radītās sekas. Jau ziņots, ka kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljoni cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu. Dati iegūti no direkcijai veiktajiem maksājumiem pēdējo 18 gadu laikā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis oficiāli izvirzījis pašreizējo aizsardzības ministra pienākumu izpildītāju Jevhenu Hmaru par ministra pilntiesīgu pienākumu pildītāju. Tas nozīmē, ka bijušais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs neatgriezīsies ministra amatā par spīti protestiem, kas izcēlās pēc tam, kad Zelenskis nolēma viņu atlaist. Hmaru amatā jāapstiprina parlamentam un sagaidāms, ka balsojums notiks šodien. Turpina Rihards Plūme.
1: Hmara līdz šim nav ieņēmis politiskus amatus, kā Ukrainas drošības dienesta virsnieks viņš iepriekš komandēja aģentūras Alfa speciālo operāciju centru, pāraugot Ukrainas tālas darbības dronu triecienu kampaņu pret Krieviju. Savukārt 2022. Gadā viņš vadīja operāciju Čūsku salas atbrīvošanai. Jāpiebilst, ka Ukrainas medijas ZNUA atsaucoties uz neatklātiem avotiem ziņo, ka 1. Septembrī no amata atkāpsies aizsardzības ministrijas aizsardzības iepirkuma aģentūras direktors Arsens Žumadīlovs par konkrētiem iemesliem nav ziņots, taču šis solis tiek uzlūkots kā daļa no plašākām pārmaiņām ministrijas vadībā.
0: Kā vēstīts, bijušā aizsardzības ministra Mihailo Fedorova atcelšana no amata jūlijā izprovocēja protestus. Arī šorīt pie Ukrainas parlamenta ēkas galvaspilsētā Kijivā ir paredzēta jauna demonstrācija Fedorova atbalstam. ASV uz 3 dienām atliek jauno 50% muitas tarifu piemērošanu daudzām Kanādas precēm. Par to paziņojis ASV prezidents Donalds Trumps, norādot, ka ir izdevies panākt vienošanos ar Kanādu. Rīkojumus par jaunu muitas tarifu noteikšanu daudzām Kanādas precēm Trumps parakstīja jūlijā. Kā iemeslu jauniem tarifiem viņš minēja nodevas, ko Kanāda noteikusi ASV precēm, piemēram, alkoholam, automašīnām un piena produktiem. Un vēl pašmājās. Jau atkal notiek Tukuma novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana. Pašvaldība mēģina vienoties par to, kā novads attīstīsies turpmākajos gados, kura drīkstēs būvēt, kā izmantot zemi un kā mainīsies apdzīvoto vietu robežas. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir arī Tukuma pilsētas paplašināšana. Šī ir jau 4. Plānojuma redakcija, jo iepriekšējās redakcijas nav izdevies apstiprināt, bijuši gan iedzīvotāju, gan valsts institūciju iebildumi. Laikraksta Neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plaude šorīt Latvijas radio jau ieskicēja, kāpēc vienoties neizdodas.
2: Ir šīs te izmaiņas, kas gluži nav tādas, kā valsts ir strikti noteikusi par vējenēm, piemēram. Tukums ir noteicis 4 augstumu, atkarībā no tā, cik augsts ir šis vējrotors, tad 4 augstuma daļas, un tas ir šajā gadījumā tā kā ir 125 metru augstumā, tad tas ir kilometrs no mājas ārpus ciematiem. Toties no ciematiem un pilsētām ir noteikts šis 1,6 līdz 2 km. Jāsaka tā, ka strikti ir mainījušies iedzīvotāju attieksmi pret vējiem tajā brīdī, kad sākās šīs te kompensācijas un kad cilvēki ir sapratuši, ka tās kompensācijas tiešām reāli būs, un tie ir 150 tūkstoši tiem, kas dzīvo šajā 2 km zonā, jo tiek uzskatīts, nu tā tad arī tehnoloģiski tiek uzskatīts, ka ir šī ietekme vējiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 17-20.

0: 2 grādi. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Augustā piedzīvos spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonementa orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā zeit vasaras koncertu sezonu noslēgs indie romantikas meistari Carnival Youth. Tiekamies Līgatnē!

0: Labrīt, labrīt! Trešdiena, 19. augusts. Kas ar jums kopā šai rītā?
1: Antra un Mārtiņš. Antra un Mārtiņš, cik skaisti tas skan, vai ne? Tā kā duets.
0: Es arī biju gaidījis, ka tu nedaudz priecīgāk to pateiksi.
1: Ak tā?
0: Jā.
1: Jā, es ņemu piemēru no tevis.
0: Jā.
1: Kā tu 6:40 pieteici,
0: tā, cik priecīgi. Tagad 8:09. Jā. Jā.
1: Paldies par iespēju. 9:00 atkārtosim.
2: Rīta sarunas.
0: Jā, ļoti, ļoti patīk ar tevi kopā strādāt.
1: Ļoti, ļoti. Man tik ļoti man patīk jā, strādāt ar tevi, ka es gaidu šīs dienas.
0: Tā, tad rīt saruna tēma. Rīt saruna tēma nav par to, vai mums patīk kopā strādāt, bet par to, kāda tad ir tie sadzīves darbi. Nu, vai vien

0: sadzīves darbs, ko jūs labprāt nedarītu un kāpēc? Un te nu tiešām jāsaka paldies par jūsu ziņām.
1: Jā.
0: Jā, jo atkal var aptvert tikai to, cik mēs esam dažādi. Mani pārsteidza ziņa izziņās, tā tad nepatīk konzervēt un marinēt, jo viss notiek vienā laikā un visi virtuvi pilni ar burkām, dārziņiem, ogām, mušām.
1: Mušas
0: varbūt varētu tā kā izpilkt, bet viss tas pārējais, nu, tas ir tiešām katram savs. Bet man tā ir viena no mīļākajām izņēmu nodarbēm virtuvē, tad, kad ir šis laiks, kad ir jākonservē, jāmarinē, viss smaržo mājās. Nu, tiešām tīpaši vēl ir, es nemāku taisīt ievārījumus, nu neesmu taisījis. Man liekas, tas varbūt tāds patīkamās kā šī ievārījuma smarža. Ne?
1: Bet konservē tu konservēji?
0: Es esmu konzervējis,
1: jā. Es domāju, jā, es tieši gaidītu tekstu, ka es esmu, jo es kaut kā neatminos, ka, piemēram, man tur mums būtu kādreiz kopā aizskatuvē bijuši antres marinētie topinambūri.
0: Tu atbrauc ciemās pie manis, varbūt beidzot, es tev parādīšu, kādu gardu man leduskapī stāv.
1: Sen neesi aicinājusi.
0: Nu, neesi uzprasījies.
1: Nu, tad tagad uz marinējumiem svaigiem, jā?
0: Jā.
1: Labi. Esmu vīrietis 42. Tas ne par mani jākās, jā?
0: Vēlos iepazīt, ka es tāds tuliņos turpināju.
1: Es nevarētu griezt rosolu un vispār gatavot. Visu citu bez problēmām izdarīt. Vannas istabu izmazgātu, tualeti, visus traukus, arī grīdu izbērstu. Bet galvenais, lai kāds cits ģimenei uzņems galveno, galvenā pelnītāja loma vismaz uz pāris gadiem. Tālūk būs Lauris.
0: Lūdzu.
1: Par rosolu, starp citu, man nav tādas iekārtas. Nedomājiet, ka man ir visas pasaules iekārtas mājās.
0: Ak, tad tomēr, ja?
1: Bet es gribētu, bet man nav kur likt to visu.
0: No.
1: Un es redzēju vienu tādu, bet man baigi nagi niez. Nu, vispār nu, kaut kad nopirkt, varbūt uzdāvināt sev tos vārdienu.
0: No.
1: Nu, zini, ir tie saucamie tie diena tie kombainis procesors.
0: Jā.
1: Un tad vienu nu tā reklamēja, ka viņš tur to rosolu tur var sagriezt, tur, cik tur pāris minūšu laikā. Un es jau iedomājos, cik bieži es tad to rosoliņu ēst. Nu, atkal nospas nav labi, vai ne? Tik bieži ēst rosolu.
0: Bet zini, kā tā gandarījuma sajūta tev nav tāda lielāka, tomēr tad, ka tu pats sagriez visu.
1: Bet arī tad es varētu teikt, es pats sagriezu.
0: Jā, kombainā ieliki un gatavs.
1: Nu, bet, nu labi, vienkārši nerādu ciemiņiem, ka tev ir tas kombains, jau kā saka, food procesors.
0: Klausies, šī ir smieklīga ziņa. Tad Dārnis raksta, labrīt, manai sievai mājai nepatīk tīrīt skursteni. Tāpēc, ka drēbes pēc tam ir jāmet ārā šo darbiņu, uztic uz sertificētiem skursteņslauķiem, kuri man iedod ļoti skaistu skursteņu tīrīšanas aktu, kuru es iegrāmatoju mājas dokumentu mapē. Tātad skursteņa tīrīšana. Tas kā arī es tīrīšu skursteni?
1: Es neesmu bijis uz jumta, bet es esmu piedalījies skursteņu tīrīšanas procedūrās. Man šķiet, ka man brālis tieši rāpās uz jumta, un nu, tur man bija atkal jāasistē tur lejas daļā un tam līdzīgi.
0: Melna mutis taigā.
1: Melna mutis, jā. Nē, es pilnīgi piekrītu. Vispār skursteņu tīrīšanu ir, bet vispār problēma esot. Skursteņu slauķi nemaz nesot tik daudz.
0: Nav,
1: ļoti
0: tas ir
1: maz,
0: retums, jā.
1: Un esot uz baigo izķeršanu.
0: Tā
1: nu,
0: ir.
1: Tā, ka ja kāds domā, es ar ko es varētu nodarboties, man tā kā patika skursteņus tīrīt. Jep, jūs gaida.
0: Dariet tā.
1: Visa valsts gaida jūs noteikti. 2-9-3-1-2-2-2-2 tālrunas jūs ziņām arī par lietām un darbiņiem, ko nu galīgi neiet pie sirds darīt un varbūt kāpēc.
2: Aizslēdzu es mājas durvis, logus līģus ciet. Rītam uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet.

sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiet ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc.

0: gaisa temperatūra plus 17, plus 22.
1: Skatos, kā ir bijis citus gadus. Nu, diezgan līdzīgi. Nu, 2023. Gads, tas bija tāds traks laiks šajā mēneša pusē, kad bija pērkona negaiss, krusas vakar un viss kaut kas, bet rekordi piedar interesantiem gadiem, piemēram, 2022. Gadam. 19. Augustā Pāvilostā gaisa temperatūra bija plus 33,7 grādi, tad nu, ļoti karsta vasaras diena. Savukārt 1987. Gadā Zosēnos, 19. Augustā, gaisa temperatūra bija 1 plus 1,2 grādi.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: Šī diena ir 19. augusts, un es domāju, nu, tev ir jāpasaka tas pirmais notikums, vai ne?
2: Ņemot vairāk, ka mans vīrs burtiski pirms 20 minūtēm atsūtīja, ka šī diena ir jāsvin, jo 1856. Gadā Gēles Bordens patentēja kondensēto pienu.
1: Jā.
2: Jā, mans vīrs atsūtīs ziņu WhatsAppā, nu tas bija ļoti, ļoti, ļoti svarīgi, tātad šodien mums mājās svētki, ka vīram ļoti garšu. Viss.
1: Jā. Tieši tā. Kondensētais piens tad šodien būs mājās, tas ir skaidrs.
2: Tas ir skaidrs.
1: Un šodien tad ēdot kondensēto pienu, ko es jums varu abiem ieteikt, noslēdziet Mikī Peli. Jo Mikī Pelē šodien paliek 100. Volta Disneja varons Mikī Pelē ar filmu Tvai

0: Mākoņas Vilijas debitē skaņu kino.
1: Tie būs svētki, un meitiņa tā ir viena no mīļākajām multiņu varonītēm.
0: Nu, tad es pilnīgi redzu, kā jūs leksējat iekšā to kondensēto pienu. Jā.
1: Labi, ejam tālāk. 1960. Gads padomju satelīts Sputnik 5 nogādā orbītā divus suņus, Belku un Strelku, 40 peles, divas žurkas un dažādas augus.
0: Jā, tas laiks bija tāds kosmosa cīņas, kurš tu pirmais kaut ko nogādās un izdarīs. 1991. Gadā un 19. Augustā Igaunijā tiek atjaunota neatkarība.
1: Un tajā pašā dienā padomju stingrās līnijas piekritē uzsāk Augusta puču pret prezidentu Mihailu Gorbačovu. Pēc divām dienām pučs izgāžas un tas noved pie padomju savienības sabrukuma.
0: Un arī ar Latviju šajā dienā ir ļoti liela saistība, kā jau mēs zinām, un šajā dienā notiek valsts apvērsums, un omonieši un desantnieki ieņem Latvijas TV centru, iekšlietu ministriju un citas iestādes, un diemžēl tiek nošauts arī Jūrmalas jaunredznam šoferis Jānis Salmiņš.

0: Radio divu klausītājiem ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase vakar Rumānijā sasniedza Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālu. Latvietes astotdaļfinālā ar 91-46 sagrāva mājinieci Rumāniju. Latvijas izlasē ar 23 punktiem, 6 rezultatīvām piespēlēm un 5 pārtvertām bumbām izcēlās Nadīna Graudiņa. Ceturtdaļfinālā šodien būs jāspēlē pret Ungāriju. Šī mača uzvarētājs turpinās cīņu par medaļām, bet zaudētājs par 5. līdz 8. vietu. Tenisista Ljona Ostapenko vakar sasniedza Cincinnati 1000 punktu dubultspēļu turnīra ceturtdaļfinālu. Ostapenko ar pārinieci Suvei Sie no Taivānas astotdaļfinālā bija vadībā ar 6-3-2-1, kad pretinieci Andreja Klepača no Slovenijas un Maja Lamsdena no Lielbritānijas nespēja turpināt maču. Par iekļūšanu ceturtdaļfinālā Ostapenko nopelnīja 215 ranga punktus. Iepriekš vienspēļu turnīrā Ostapenko nepārvarēja 2. kārtu. Futbola komandai Rīga pievienojas Portugāles pussargs Samuelu Pedru. Rīga ziņo, ka 25 gadus vecais Pedru var spēlēt uzbrukošā pussarga vai uzbrucēja pozīcijā. Pedru ir pieredze Portugāles čempionātā, taču pēdējos gados viņš spēlēs Norvēģijā un apvienotajos Arābu Emirātos. Rīga pēc 25 spēlēm Latvijas virslīgā ieņem 2. vietu un ir vienīgā Latvijas komanda, kas iekļuvusi UEFA konferences līgas noslēdzošajā atlases kārtā. Latvijas boksere Estera Žulpa vakar Serbijā cieta zaudējumu pirmajā Eiropas U19 čempionāta mačā. Žulpa svara kategorijā līdz 57 kg pirmajā raundā ar redzamu pārsvaru piekāpās serbietei Jovanai Devetakovičai. Iepriekš pirmajās cīņās uzvaras izcīnīja Markus Reke svara kategorijā līdz 90 kg un Timurs Gulbis svara kategorijā līdz 70 kg. Šodien Ulbrukā notiks nākamā gada pasaules vīriešu U19 floorball čempionāta apakšgrupu izloze. Pasākums kultūras centrā Ulbrukas Pērle sāksies 14:00 vakarā. Pasaules U19 čempionāts ar 16 izlašu līdzdalību Rīgā notiks nākamā gada februārī. Un Šveices augstākās līgas komanda Bern izīrējusi Latvijas hokejistu Danielu Serkinu Šveices pēcspēku 2. līgas klubam Olten, vakar paziņoja abas vienības. Serkins pagājušajā sezonā lielākoties spēlēja U21 vecuma elites līgā, bet tika arī pie spēles laika Bern vienībā un pēcspēku 2. līgas klubā Bāzel. Serkins ar Bern komandu līgumu noslēdz līdz 2028. gadam. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: 8:39 minūtes no šodienas.
2: No.
1: Pagaid, es tagad samulis vienkārši. Rakstīts no, ka no šodienas, bet rakstīts no 18. augusta. Šodien ir 19. Un tāpēc es spēju samulis. Bet nē, nav šodienas. Nu, laikam no šodienas.
2: Tad kā?
1: Es nezinu. Un šie, ka no šodienas. Šīs dienas ziņa tā ir. Atcelts patēriņu kredītu reklāmas aizliegums. Vienlaiks nosakot stingras prasības šo reklāmu saturam. Un šo reklāmu ierobežojums bija spēkā 8 gadus, taču Latvijas kredītņēmēja asociācija ieskatā sabiedrības finanšu pratība šajā laikā nav uzlabojusies, un izmaiņas regulējumā Saeima šovasar pieņēma,

0: Lai salāgotu Latvijas un Eiropas tiesību aktus un nodrošinātu vienlīdzīgu konkurenci finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Saprot, tātad, nu, 8 gadu pētīja vai kaut kas mainās no tā, ka tu, kam vairs nestāstam par to, ka, hei, tu tur vari aizņemties tur ātri un tam līdzīgi, ja, vai kaut vai nekas nemainās. Un faktiski, laikam, tā kā, nu, tā kā es saprotu pēc ziņas, nekas baigi nav mainījies. Šajā jomā, un tad, nu, tad mēģina izlīdzināt konkurenci. Vienīgais, kas tagad būs no jauna jāraksta klāt, jā, obligāti visās reklāmās, kurās piedāvāta būs iespēja kreditēt patērētāju, būs jāiekļauj brīdinājums aizņemšanās maksā naudu. Nu, kā tev liekas, kā pilsonim, tas var palīdzēt vai nē?
1: Bet, nu, tik, cik tās reklāmas ir redzētas un lasītas un dzirdētas, nu, ir jau, man liekas, tā, ka tur tiek pieminēts tas, ka, nu, tas tā kā veido saistības un ir jāuzņemās atbildība. Mm-hmm. Nu, tā kā teorētiski tu tiec brīdināts par to, ka tas, nu, arī... tas nav tā vienkārši. Tagad paņem naudu un staigā, ja, un aizmirst par problēmām.
0: Nu, jā, nu, arī ne, nu, kā, nu, tādā veidā tiek noņemam nost vienkārši tādu atbildību, nu, no saviem pleciem, nu, no tā piedāvātāja pleciem, jo... Alkohola reklāmās jau arī ir par to, ka alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Vai tas kādu ierobežo lietot alkoholu? Stipri nu, šaubos.
1: Kā pieaudzis cilvēks pats izvērtē.
0: Nu jā, vai ne, arī uz cigarešu paciņām ir visi tur ierobežojumi vēl kaut ko. Un citās valstīs pat es esmu redzējis, ka nedrīkst būt atšķirīgi dizaini, tur vienādas paciņas vēl kaut ko. Vai tas ietekmē, vai es tiešām tajās valstīs redzēju, ka cilvēki, nezinu, nesmēķē cigaretes. Visi zina par to kaitīgumu. Līdzīgi jau ir, nu, arī ar šiem kredītiem, visām pārējām lietām. Nu, taču plus mīnus jau ir runāts par to gadiem, bet, nu, vai šāds viens vārds par to brīdinājumu, kas tur obligāti jāgļauj,
1: tas
0: mainīs.
1: Tas tāpat kā vakar mēs runājām par to, ka tiek veidot jaunu kampaņu CSDD par to sprādzēšanos, jā, un ievērot visus šos drošības pasākumus un tāpat tās, lai cik gadus būtu šīs reklāmu kampaņas par to, kāpēc ir jāsprādzēs, cik tas ir svarīgi, tāpat statistika liecina par to.
0: Par kaut ko citu,
1: jā. Nu, tieši tā. Var stāstīt, cik tu gribi, nu būs cilvēki, kas ir atbildīgāk, būs cilvēki, kas, nu, nebūs tik atbildīgi.
0: Nu jā, nu tu ieminējies tieši par CSDD un šīs dienas karstākā ziņa ir jā. Par CSDD, ko šķietami, nu, dzirdēsiet visdienas garumā. Ceļu satiksmes drošības direkcijas vadītājs Aivars Saksenoks gatavojas atkāpties no amata pēc tam, kad tiks pabeigts pārbaudes par CSDD. Augusta sākumā piedzīvoto kiber uzbrukumu un to viņš ir paziņojis intervijā Latvijas televīzijas raidījumam Rīta Panorāma. Un to, ka iestādes vadība šādos apstākļos nevar turpināt darbu, vakar jau norādījis arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Lūk, tā. Nu tā, kiberuzbrukumi arvien biežāk mums te parādās, vai ne? Jācer, ka vienā brīdī mitaisies, tā kā tāds līdzs.

0: Retro presse.
1: Ir 8:50 minūtes. Šķiram vaļā Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālo kolekciju periodika LV un lasām 1937. Gada žurnālu Zeltene. Zeltenes virsraksts jau pats par sevi jau ievedīs tādā no

0: nopietna tematiņa. Baltijas valstu mātes un bērna aizsardzības kongresa lēmumi.
1: Aizsardzības kongress, kas nolēmis, lai paceltu tautas dabīgo pieaugumu skaitliski un kvalitatīvi, nodibināt vēl ciešāku sadarbību triju Baltijas valstu starpā šo jautājumu atrisināšanai, it sevišķi pirmkārt ņemt dalību likuma projektu izstrādāšanā attiecībā uz sociālo apdrošināšanu, otrkārt ņemt dalību zinātniskos pētījumos par sociālajiem priekšnoteikumiem, kas veicina tautas vairošanos un pacelt tautas sastāvu kvalitāti. Treškārt, rūpēties par sociālam darbam, apmācītu personālu izglītību visās trijās valstīs. Ceturtkārt, ierosināt zīdaiņu un sieviešu higiēnas kā mācības priekšmeta ieviešanu visās Baltijas valstu meiteņu skolās.
0: Turpinam tālāk. Ievērojot to, ka pilsētās novērojams lielāks dzimstības samazinājums kā uz laukiem, pielikt visas pūles, lai apturētu laucinieku ieplūšanu pilsētās un veicināt tās tautas daļas pāriešanu uz laukiem, kas nav cieši saistīti pie pilsētas.
1: Kompensācijas pabalstiem jāpieaug atkarībā no bērnu skaita ģimenē un atkarībā no algas augstuma, un šie pabalsti jāmaksā valstī.
0: Lai sasniegtu panākumiem apveltītu mātes un bērnu aizsardzību, skolu jaunatnē jāsniedz sistemātiska mācība šinī priekšmetā. Sevišķi izceļama mātes un bērna nozīme ģimenē, tautā un valstī. Lūk, zini, ko es iedomājos?
1: No.
0: Viss īstenībā ļoti ok, punkti, viss kārtībā, bet kas man liekas mūsdienās pamēģini pateikt, nu piedod, iztēlojas to brīdi, iznāk Rinkēviču un pasaka, ka ir jāaptur lauku cilvēku ieplūšanu pilsētā un jāveicina, lai tā tautas daļa, kas nu ir ieplūdusi pilsētās, bet nav cieši saistīta, lai nu uz laukiem tagad.
1: Tas būtu vienkārši vaiprāts. Visas sociālo tīklu tīmekļa vietnes uzsprāktu no viedokļiem. Jā, jā.
0: Vai! Va, un šito vēl varētu izdarīt priekšvēlēšanu laikā.
1: Jā.
0: Es varu nosaukt vairākas partijas, kas jau samastos jau tur kopā jau un aiziet, mēs tagad taisam piketu un visu un tur.
1: Nu, wow, bet redzi, bet tāpēc jau arī tas notika 1937. gadā, kad nebija Facebooka. Jā,
0: bet,
1: paldies.
0: Bet es nezinu, vai viņiem tas baigi izdevās. Nu, tā plūšana uz pilsētu no laukiem vienmēr ir bijusi. Un mūsdienās, ja var mums tas teritoriālais plānojums, ir tā, ka tā pilsēta ir tas īstais tāds, nu, kā lai saka, tāds punkts, vai ne? Un gribētos.
1: Kā nu darbs un visas iespējas jau ir pilsētās, loģiski.
0: Ļoti gribētos, lai laukos dzīvo ar vien vairāk un vairāk cilvēku, kas patiesi to grib, jo man liekas, ka ļoti daudz to grib, tikai baidās, nebaidieties.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Pēc notikušā kiberuzbrukuma premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta aicina atkāpties CSDD valdi un padomi. Direkcijas valdes priekšādētājs Aivars Saksēnoks šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka ir gatavs atstāt amatu pēc kiberuzbrukuma izmeklēšanas.

0: Savukārt, Datu valsts inspekcija ir sākusi pārbaudi par notikušo. Noziedznieku rīcībā nonākusi reāla informācija par cilvēkiem un uzņēmumiem. To kā bīstamāko gadījumā ar kiberuzbrukumu CSDD šorīt Latvijas radio vērtēja Esset Latvija kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Kā vēstīts, noziedznieku rīcībā nonācis liels privātpersonu un uzņēmumu datu apjoms par 1,2 miljoniem personu un 200 tūkstošiem uzņēmumu. Rupenheits pieļauj, ka to var vērtēt kā valsts drošības apdraudējumu. Viņš sacīja, ka arī iepriekš bijuši neskaitāmi krāpšanas gadījumi, atsaucoties uz CSDD, taču šoreiz situācija ir īpaši nopietna.
1: Ja iepriekš šādas, teiksim, ziņas vai šādi zvani vai šādi kiberdrošības uzbrukumi personēm neietvēra īsti tur konkrētus personas datus, tad šajā gadījumā, ja es tev uzrakstu izziņu, kurā es neminu tev nekādus tavus īstos datus, tev būs lielāka iespēja, ka tā nē, šis nav par mani, šis ir visdrīzāk ir krāpšana. Bet ja es ierakstīšu tavu adresi, tavu personas kodu, tavu
2: mašīnas
1: zīmi, tas tiešām ir par mani. Un tajā brīdī šī ticamība ir lielāka. Tas ir tā kā viens iespējas, ka ir taisni šie konkrēto datu apkopošana rada šo lielāku iespējamību, ka cilvēks tam noticēs.
0: Krievija karam Ukrainā aizvien vervē cilvēkus Āfrikā, un šī kontinenta valstis arvien aktīvāk iebilst šādām darbībām. Piemēram, Gana ir aicinājusi Krieviju pārtraukt Ganas pilsoņu nelikumīgo vervēšanu. Turpina Rihards Plūme.
3: Ganas ārlietu ministrs Samuels Okundzeto Ablakvā norādījis, ka Ukrainā esot nogalināti 62 viņa valsts pilsoņi un 15 joprojām ir pazuduši bez vēsts. Ukrainas militārās izlūkošanas aģentūra aprīlī apgalvoja, ka Krievija šogad plāno savos bruņotajos spēkos savervēt vairāk nekā 18,5 tūkstoši ārzemnieku. Februārī Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha paziņoja, ka Krievijas pusē karo nepilni 1800 afrikāņu.
0: ASV un Dienvidkorejas kopīgie manevri ir saīsināti un beigsies piektdien, nevis sākotnēji plānotajā 27. augustā. Manevri ir saīsināti pēc ASV lūguma. ASV prezidents Trumps svētdien deva rīkojumu samazināt ASV un Dienvidkorejas kopīgo manevru apjomu un atzinīgi izteicās par savām attiecībām ar Ziemeļkorejas diktatoru Kimu Čenunu. Trumps arī paziņoja, ka Kims ir atbildējis uz viņa aicinājumiem uz sarunām. Un vēl pašmājās. Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki ir aicināti pieteikties skolēna kārtei. Skolēna kārte ir apliecība, kas Rīgas skolēniem ļauj bez maksas braukt galvaspilsētas sabiedriskajā transportā. Turpinā uzņēmuma Rīgas satiksme pārstāve Baiba Bartaševiča Feldmane.
4: Pat labāk to var izdarīt ļoti ērti portālā erīga.lv, kur vecākam ir jāieiet, un vienīgais, kas ir jāizdara, ir jāielādē bērna bildi, jo pārējiem datiem vajadzētu atlasīties jau arī automātiski, un jānoformē skolēna karte. Ja vecāki to izdarīs līdz 25. augustam ieskaitot, tad skolēns savu skolēna karti saņems jau skolā uzreiz, burtiski septembra pirmajās dienās, ja tomēr šis datums tiks nokavēts, to vēl var izdarīt līdz 9. septembrim ieskaitot vienīgi, tad gan ir jārēķinās, ka skolēna karte skolā būs jau septembra 2. pusē.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 84%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 22 grādiem. Rīgā šodien gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs. Cīks lietus un negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
5: Latvijas radio 2. Tava balss, tava dziesma, tava iespēja. Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu. Piesakies Latvijas sabiedriskā mēdija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies!

Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.

0: Gačo tikko ar vējiem līdz, viņam jau šajā nedēļā ar Mesu ir kopīgs koncerts.
1: Kā viņi tur tā uzstāsies
0: kā
1: kopā?
0: Kā viņi jā. Vispār negaidīja, kā viņi tā, divi tur ir savienojušies, ne?
1: Tāpat kā varētu uzrīkot mūziku ar Bermudu.

0: divas tur kopā, tas arī varētu būt diezgan.
1: Es esmu dzirdējis, ka tām atkal grupām viņām nesot labas attiecības savā starpā. Viņām tur baigi, viņi tur kaut ko nevar sadalīt, redz, viņi it kā no vienas puses ir, bet es saprotu, ka Bermudu divstūrs vairāk varētu būt no Karostas un tad šie no Liepājas un tad tur, nu, tur tāds.
0: Sanāk kašķis.
1: Tur rīvēšanās, rīvēšanās, jā, jā, nekas baigstās, bet bišķi rīvēšanās.
0: Labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, 9-10 minūtes ar jums kopā Mārtiņš un Antra.
2: Rīta sarunas.
1: Vēl es biju dzirdējis, ka ruskis ar kanceru arī var uztaisīt koncertu kopā. Labi, labi,
0: tā,
1: joks tie malas.
0: Viss.
1: Ķeramies, tagad nopietni.
0: Ķeramies klāt rīta saruna tēmā un paldies visiem, kas pastāstīja, kā tad ir ar viņiem sakarā ar sadzīves darbiņiem, nu, kurus nu, galīgi nepatīk darīt, nu, kurus noteikti tā kā negribētu darīt. Un Mārīt ir uzrakstījis tādu ļoti interesanti ziņa. Tātad man nepatīk matus mazgāt, jo jāpērk šampūns un jātērē ūdens. Paņem un nogriezu.
1: A ko ne?
0: Punkts uz i. Viss paņem un nogriezu. Nav vairs jādomā. Nē, ar īsiem matiem ir vieglāk. Es tādās viņa apskaužu vīriešus. Jums tas ir tā ļoti vienkārši.
1: Paklausies, neviens tev neliek tik garus.
0: Nu,
1: tev
0: ne, jau smuk liek, izskatās arī īsi. No, sievietei matu roti ir svarīgi. Protams, es jā, man ir bijuši īsi mati.
1: Man liekas, ļoti īsi mati.
0: Ļoti ērti, ļoti ērti. Bet vīriešiem tas ir, nu, kā es esmu dzirdējis pārsarā, tas pats mazgāšanās līdzaks, ar ko tu mazgājies, duši, želē un šampūns ir viens un tas pats un staigā tālāk.
1: Esot kaut kādā arī tie 4-1, 3-1, kad arī pie reizes var vēl noskūties. Un
0: sievietei, piemēram, ir matu maska, matu šampūns, matu kondicionieris, eļas, tad ir matu, tad ir ķermeņu mazgāšanās līdzekļi, kuriem arī ir vairāka veidi, tur ir lai sievieti saka savāktos, jā, tur, jā. Kam tik nav jāiziet cauri.
1: Nu jā, grūti jums
0: nu, grūti
1: ir spiekrīt.
0: Mums ir, jā. Spiekrīt, jā. Nu, un kā vārdā, ko?
1: Skaistuma un vīriešu vārdā jā. Es ļoti novērtēju. Vienmēr un katru reizi.
0: Labi, lasi tālā. Uzvilkots.
1: Izgāzi uz mani tagad visu. Labrīt, man dikti nepatīk sekcijā tīrīt putekļus, jo tad ir arī jāpārmazgā visi trauki un glāzes.
0: Klausies, bet Mārīte turpina, viņai nepatīkot arī gatavot un vīrs gatavojot un neusticoties Mārītei ļaut skābēt un marinēt.
1: Mārīte, nekas nesatraukties, viss būs labi.
0: Jūs varat vienkārši atpūsties, principā sanāk, mati nav jāmazgā, vīrs pagatavo ēst, vispār ideāli.
1: Labs seriāls, laba filma, varbūt vīri gatavotais ēdiens un aiziet.
0: Par mazgāšanos veļas ziepes darot visam.
1: Jā. To es esmu dzirdējis, jā. Labrīt, man ļoti nepatīk varētu teikt riebjas līmē tapetes, ir īpaši tās sīkās detaļas, bet vēl vairāk mani padara traku tie sagatavošanās darbi pirms krāsošanas. Ja mana sirds pavēlniece nebūtu tik neatlaidīga un visu laiku mani ar pātagu neskubinātu, es nekad nevienu kosmētisko remontu neveiktu. Viņai savukārt ļoti nepatīk mizot mazus kartupeļus. Nu, tad es labāk
0: nevienam
1: daru.
0: Nevienam nepatīk mizot mazus kartupeļus.
1: Es mierīgi varu mizot mazas kartupeļus.
0: Ar nazi?
1: Jā, ar nazi. Es tikai ar nazi mizoju. Es nemizoju ar to mizojumu. Man arī nav nekāds aparāts mizošanai. Jā.
0: Es esmu pārsteigta.
1: Jā, man nav problēma mizot mazas kartupeļus. Un nu, tad es labāk šo darbu mizoju sīks kartupeļus. Tālāk mans vārdu brālis Mārtiņš raksta. Ja?
0: Baibu uzrakstīja, labrīt, man labprāt patīk dažādi mājas uzkopšanas darbi, bet virtuvē vienu sadzīves lietu gan netīru. Tā ir cepeškrāsnes. Nu, nepatīk, bet labā ziņa, ka ciemojās rādījus pāris dienām un viens radinieks beidzot iztīrīja. Kāds labs radinieks? Atbrauc un iztīr to cepeškrāsu, nekādu vai.
1: Negrib pie manis atbraukt arī tas radinieks vispār ciemos.
0: Vai, bet dzirdat, jā?
1: Jā, mēs tīri tikai.
0: Savādāk Mārtiņam tur tie roboti un kas tur netiek
1: bet tāds,
0: galā ar visu.
1: Bet nav tāds cepeškrāsnes tīrīšanas robots.
0: Ir tāds, es esmu redzējis reklāmā, tādi tā kā tvaiks un spiediens tāds no tā aparāta nāk, bet laikam noteikti dārgi uzparikt. Un tu tur rāda reklāmās, ka cepeškrāsni. Un bezmazē viens aparāti, tu piespied pociņu, viņš vienkārši viss izspied.
1: Tas ir tajās reklāmās, kur vēl, ja tu pirksi tagad, tas sulas spied arī dāvanāks līdzi, ne?
0: Iespējams, es tālāk netiku nekad, es nespiežu uz tām bildītēm.
1: Skaidrs, nekas būs humanoīdi roboti, tad tie varēs izdarīt visus tos darbus mūsu
0: tad
1: vietā.
0: Mārtiņš būs pirmais, kam tāds jau būs.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9 un 18 minūtes.
2: O, es tālu aizlecu jau, paga. Auns, jā, tikai auns vēl visu labi. Dienas vidus prasīs pacietību, necentieties visu sasteigt, kvalitāte šodien svarīgāk par ātrumu.
0: Versis.
1: Praktiska pieeja finansēm dos drošības sajūtu. Labs laiks, lai plānotu lielākus rudens pirkumus.
0: Dvīņi.
2: Kompromisi palīdzēs atrisināt jebkuras viedokļa atšķirības. Esiet gatavi ieklausīties otra teiktajā.
0: Vēzis.
1: Jūsu spēja iejusties citu ādā šodien padarīs jūs par labāko padomdevēju gan draugiem, gan kolēģiem.
0: Lauva.
2: Lepojieties ar saviem sasniegumiem un nebaidieties lūgt palīdzību, ja jūtat, ka darbu ir par daudz.
0: Jaunava.
1: Precizitāte ir jūsu sabiedrotais. Šodien lieliski padosies darbi, kas prasa īpašu uzmanību un rūpību.
3: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:22 minūtes.
0: Svari.
2: Estētisks izmaiņas darba vidē vai mājās cels garstāvokli jums pašiem un iepriecinās citus.
0: Skorpions.
1: Esiet atvērti pārmaiņām. Tas, kas sākumā šķiet kā šķērslis, var kļūt par varenu atspērienu punktu.
0: Strēlnieks.
2: Paplašiniet savu apvārsni, izlasot ko jaunu un iedvesmojošu. Zināšanas šodien ir spēks.
0: Mežāzis.
1: Fokusējieties uz rezultātu. Spītīga virzība uz priekšu palīdzēs nokārtot pat šķietami neizpildāmus uzdevumus.
0: Ūdensvīrs.
2: Komunikācija komandā būs brīva un viegla. Lielisks brīdis, lai ģenerētu jaunas stratēģijas.
0: Zivis.
1: Intuīcija jums pačukstēs priekšā, kurš sadarbības partneris ir uzticams. Ieklausieties savās priekšnojautās.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā. Latvijas Radio 2 rīts.
1: Pastāstiet man lūdzu, Antra, kas jūsuprāt ir labbūtība darbā?
2: Empātija.
1: Kas vēl?
2: Sapratne. Cieņa, Mārtiņ. Nemelošana.
1: Kas vēl?
2: Es nezinu, kas vēl. Nu, labs garastāvoklis. Es pareizi uzpārdoju, es pareizie virzienāju.
1: Kā lai es zinu?
2: Es taču arī nezinu. Kā tev šķiet, kas ir labbūtība darbā?
1: Nu, ģirds izstāstīs dienas padomā.
2: Labi.
1: Gan jau, ka kaut kas no tā, ko tu nosauci ir.
2: Varbūt, kas vispār kaut kas cits.
1: Cepumi.
2: Cepumi.
1: Un piens.
2: Ērts krēsls.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Lielāko daļu dienas, vismaz darbaspējīgā vecumā, mēs aizvadām darbā. Un ir ļoti būtiski, kā tur jūtamies, kādi ir darba apstākļi, jo tas ietekmē darbinieka spējas un arī sagaidāmos darba rezultātus. Latvijā arvien vairāk darba vietu domā par šiem jautājumiem, par ergonomiku. Tā Latvijas radio redījumā, kā labāk dzīvot, vērtēja konsultante cilvēka resursu vadībā Katri Vintiša. Viņa arī atzina, ka arvien vairāk cilvēkiem ir būtiska iespēja strādāt elastīgu darba laiku vai attālināti.
2: Pēdējās desmitgadēs, ja tā varētu teikt, tomēr ir viena ļoti uzkrītoša izmaiņa, un tā ir laiks, ko mēs pavadām piespiedu pozā pie datora. Un nevienmēr darba vietas ir pielāgotas, kaut arī Latvijā ir spērti lieli soļi daudzās darba vietās. Jau ir gan stāvgaldi, gan kustīgie galdi, gan ergonomiski krēsli, bet nu nevarētu teikt, ka tas ir visur tomēr. Ir dati, kas liecina, ka Eiropas Savienībā nav ļoti precīzi par katru valsti zināms, bet tas tad tiek rēķināts, ka pat vairāk procentu, 1,5, citur mazāk, citur vairāk, 1,5% no IKP, kas ir miljārdi eiro, ir zaudējumi tieši šo ārodu veselības problēmu dēļ. Un prātīgs darba devējs un tādu kļūst ar vien vairāk saprot, ka viņam nav izdevīgi darbinieku slikta veselība. Mans novērojums ir tāds, ka tas, ko meklē darba sludinājumā, ir vai nav pieejams hibrīddarbs vai attālinātā darba iespēja. Neviens jau varbūt neuzstāja uz 100% attālināto darbu, bet uz šo te elastīgumu gan. Un jā, tādu darbinieku, kuriem tas būtu pilnīgi vienaldzīgi, kļūst ar vien mazāk. Un nāksies ar to rēķināties arī darbu devējiem, jo šo darbu tirgu pārvalda darbinieki, nevis darba devēji šobrīd, jo darbinieki vienkārši ir par maz. Tātad atvērtā tipa biroja ir pagājusi paudze, nākamā paudze ir aktivitātēs bāzēts birojs, kas ir tāda arī varbūt liela telpa, kura ir sadalīta zonās. Ir vietas, kur ir vairākas darba vietas, kuras nav piesaistītas konkrētam darbiniekam, kas mazliet atgādina atvērtā tipa biroju, bet tas noteikti nav milzīga plaša telpa pilna ar šādām. Tā tas vairs neizskatās. Ir vietiņa klusējai zonai, ir vieta, kur piezvanīt, netraucēt, ir vairāk sanākšu telpas, lielākas un mazākas. Ir vieta, kur vienkārši pasēdēt ar kolēģiem parunāties. Bez galda, bet ērtā vietā, kur noteikti ir augi, kur ir kāda skaista glezna, un tādā veidā tā telpa ir ļoti daudzveidīga. Joprojām tiem, kuriem pietrūkst viņa kabineta privātuma, tas nav vairs tas, ko viņi vēlētos. Bet no darba devēja un no elastīguma viedokļa, tas ir liels solis uz priekšu. Tas vairs nespiež mūs būt visiem vienā lielā telpā, kad mūs traucē, piemēram, citu cilvēku sarunas. Mēs varam atrast sev vietu. Jā, tas prasa ieguldījumus, bet organizācijas atrod sevi izdevīgi un tādā veidā, ka viņi var samazināt darbvietas platību apmēram par 30%, jo viņi ir novērojuši, ka uz vietas nekad nav visi. Parasti uz vietas ir nevairāk par 70% darbinieku, jebkurā organizācijā. Darba devēja interesēs ir, lai cilvēki justos labāk, būtu veseli un ražīgi strādāt. Es tiešām gribētu to atgādināt, ka pirmkārt mums visu laiku ir jābūt tādā saskaņā ar sevi, kā es jūtos. Un ja es jūtos slikti, kas ir tas iemesls? Vai es neesmu pietiekami izgulējies, vai varbūt man tuvojas migrēnas lēkme? Un attiecīgi no tā tad izriet, ko es darīšu, vai es tagad dziedzēšu kafiju, varbūt es piecāšos un pastaigāšos. Mums jābūt tādam aktīvam arī sevis vadīšanā, bet jābūt arī iespējai kādam pateikt, zini, es šodien tiešām ļoti slikti jūtos, vai es varu iet mājās.
0: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Labrīt, tālruņa studijā 67211318. Jums jāpiezvan, ja vēlties piedalīties dziesmu spēlē un nedaudz izkomandēt antru.
2: Tāda smaga nopūta.
1: Jā, tu negribi, lai tev komandē laikam, bet nekas
2: nu,
1: ir
2: nē, var jau arī mīļi parunāties, nav obligāti jākomandē.
1: Jā, jā, var palūkt arī teikt, lūdzu apstājieties.
2: Jā.
1: Vai ne?
2: Nu jā.
1: Iespēj disku plaukt.
2: Jā.
1: Labi. Sarunājuši. Dodamies ar kādu no jums ēterā. Labrīt, Latvijas Radio 2.
2: Kuku.
1: Ne? Izdomāju, ka negrib tomēr. Ah, jā, pēc ar diskiem,
2: tad negrib. Gribēja komandēt. Kā...
1: Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Evita.
1: Evita, sakiet lūdzu, vai jums ir mājās kāds darbiņš, kur nu vispār varbūt sāds sadzīves darbs, varbūt ne mājas, bet nu kas ritīgi nepatīk un ko labprāt uzticētu darīt man vai Antrai?
3: Man nepatīk grīdas mazgāt, bet priekš tam ir robotiņš.
1: Redzi, Antra, vēl vienam cilvēkam ir
2: labi,
1: robots.
2: Labi, zikā, tu visur it lielījies, nu tad es arī tagad varu pateikt, arī man ir robotiņš, bet redzi, es par to nestāstīju visu rīta garumā.
1: Jā, es vismaz nemeloju, tu atkal savukārt saki, es kad slaupu grīdu,
2: nu,
1: es
2: jā,
1: dziedu.
2: Jā, bet citreiz ir aši jāuzslauka, robotam vajag vairāk laika.
1: Redziet, tevi kādu, ar kādu kolēgu jā. Man jāstrādā nepatiesība, man stāstam, kas viņai mājās ir un kas nav. Labi, jānosauc skaitlis no 1 līdz 6, kuru komandisku plaukt jūs šodien izvēlties?
3: 4.
1: Jā, ļoti labi. Vienā brīdiņā uzsauciet lūdzu apstājieties Antra un tad Antra stāsies.
3: Nu lūdzu apstājieties viscienījamākā Antra.
1: Aha. Uz kuru tu apstājies tieši, ka teica viscienījamākā laikam, jā?
3: Jā.
1: O, paskat, kāda sakritība vēl vasara ir, un tagad būs vasaras vispopulārāko dziesmu izlase mums skanēs.
2: No kura gada?
1: Ņemot vairāk,
2: bet tas ka... nav šī gada.
1: Nē. Ņemot vairāk, ka to ir izdevis Mapuls. Es domāju, ka šim kompaktdiskam ir nav rakstīts izdošanas gads. Es domāju, ka tur ir, ka tie ir kādi 20 gadi varētu būt. Varbūt
3: vai man
1: arī... skanēs, tas taču ir disks.
2: Tad jau klausīsies.
1: No 1 līdz 18 nosauciet kādu skaitli un tad spēlējam kādu dziesmu.
3: Oh, tad 14.
1: 14, to labi. 14 būs.
2: Četrinieki patīk.
1: Jā, grupa ar nosaukumu Tilts un dziesma ar nosaukumu Vienīgai.
2: Nu, skaists nosaukums. Nu,
1: klausāmies.
2: Lai skan. Nu, lai skan.

0: Dziesma par mums ar tevi, Antra.
1: Es domāju, ka...
0: Raksti. Es tev varu sūtīt savas suņa bildes.
1: Nākamā dziesma ir par tevi.
0: Nākamā dziesma. Labi. Tad atvadies vien pat.
1: Jā, mīļie klausītāji, ar jums kopā Latvijas Radio 2 ēterā bijām mēs, Mārtiņš un Antra, lai jums brīnišķīgi šī diena.
0: Uz tikšanos šādā sastāvā par laimi tikai pēc divām nedēļām. Atā.
1: Atā.
2: Vecums nenāk viens.

Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome iesniegusi satiksmes ministram jaunās vienotības politiķim Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Ministrs šorīt bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi, bet vēl pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstule par atkāpšanos no amata. Sarunā ar CSDD amatpersonām Kozlovskis informēja, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdei turpināt darbu, tādēļ aicināja atkāpties arī visus valdes locekļus. Kozlovskis arī ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā citas starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar uzņēmumu TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Kā vēstī

0: Līdz kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljoni cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu. Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisija šodien vērtē priekšlikumus Latvijas austrumu teritorijas attīstības likumam pirms tā izskatīšanas otrajā lasījumā Saimā. Iepriekš komisija saņēma virkni priekšlikumu, tostarp aicinot likumā iekļaut arī piemēram Jēkabpils, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novadu pašvaldību teritorijas. Likumprojekts paredz izveidot Latvijas austrumu teritorijas attīstības atbalsta fondu. Šodien aprit 35 gadi kopš reakcionāri noskaņoto komunistu neveiksmīgā apvērsuma mēģinājuma Padomju Savienībā, tautā sauktā Augusta Puča. Latvijas radio uzrunātie eksperti ir vienisprātis, ka mūsu valstiskuma atjaunošana bija iespējama, pateicoties ticībai neatkarības idejām un tautas vienotībā. Apvērsuma mēģinājums Maskavā nebija pārsteigums politikas veidotājiem Rīgā. Tā laika augstākās padomes deputāts Tālavs Jundzis atminas, ka informācija par šādu ieceri bija zināma iepriekš.
1: Jau maija beigās vienā no Latvijas laikrakstiem jau parādījās ziņas ar atsauci uz diezgan slavenu tolaik juristu Ilmāru Bišeru, kurš vienlaiks darbojās arī PSRS augstākā padomē. Viņš intervijā teica, ka ir ziņas, ka tāds pučs varētu notikt, ka Maskavā veidojas un stiprinās spēki, kuri grib gāst Gorbačova varu un, tā sakot, atjaunot padomju varu. Ko tad mēs uz tādu ziņu varējām darīt? Mums nebija ne bruņoto spēku, mums nebija ne robežsardzes, mums nebija ne naudas, tā sakot, lai kaut ko darītu. Nu, faktiski tikai pārliecība var būt ideāli par nākotni.
0: Krievija naktī turpināja uzbrukumus Ukrainai, vēršot vairākus dronu triecienus pret Zaporižu valsts dienvidaustrumos. Zaporižas apgabala varas iestādes vēsta, ka triecienos nogalināti divi cilvēki un ievainoti desmit. Tāpat Krievijas dronu trieciena dēļ Zaporižā bojātas vairākas ēkas un izcēlās ugunsgrēks. Beļģijas ārlietu ministrs Maksims Prevo vizītes laikā Kijivā signalizējis, ka viņa valdība varētu atbalstīt aptuveni 200 miljārdu eiro lielu Krievijas iesaldēto aktīvu izmantošanu Ukrainas atbalstam, ja Eiropa parādīs solidaritāti risku dalīšanā, turpina Rihards Plūme.
2: Skanot gaisa trauksmēm, Prevo otrdien Kijivā tikās ar savu kolēģi Andriju Sibihu bumbu patvērtnē, un Beļģijas premjers Barts de Vēbers iepriekš, kā zināms, ir iebildis pret Briseles mēģinājumu pārvērst aktīvus tiešā atbalsta Ukrainai, galvenokārt baidoties, ka Beļģijai pašai nāktos atmaksāt Krievijai, ja Maskava uzvarētu tiesas prāvā pret šādu soli. Prevo priekšnoteikums šādai Krievijas līdzekļu izmantošanai ir tas, ka rīcībai jābūt koordinētai starp Eiropas valstīm vai pat ārpus tām ar iepriekš saskaņotām solidaritātes klauzulām.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 81%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs no 17 līdz 22 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams lietus un negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Arvilu Ašeradenu, Zandu Kalniņu Lukaševicu, Dāvi Mārtiņu Daugavieti, Zani Skujiņu Rubeni, Jāni Patmalnieku un citiem. Trešdien, 19. augustā, 17.30 Rīgā, Palīdzības un Brijāna ielas krustojumā. Sludinājumu apmaksā politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. No pirmdienas līdz piektdienai Zelta graudi. No pulksten 10. līdz 12. latviešu populārās mūzikas klasika.

Labrīt, trešdienā. Jā, nu diena nāk nākdama, un kāda tā ir jāizdzīvo. Katrā ziņā mēs paši esam savu likteņa saimnieki, un droši vien varam izvēlēties arī, ko darīsim šodien. Nu, varbūt ne jau katru minūti, bet visā visumā. 10:10, labrīt un labdien, Latvijas Radio 2 klausītājiem saka Daiga Mazversīte, un tikko dzirdējāt dziesmu ar vēsturi. Un starp citu dziesmu jubilāri 35 gadi, un Gunters Račs ar dziesmu dienu sasniedz 5. Vietu mikrofonu aptaujā, tātad 1991. Gadā. Ar Guntaru un viņa grupu Bet svinot 35. Jubilēju varēsiet tikties Kandavā brīvdabas estrādē Ozolā jau šo sestdienu, un tur gan nevis diena, bet gan Raimonda Palu mūzika. Savukārt jau šodien gribu jums noteikti ieteikt apmeklēt biedrības Latvijas kustību par neatkarīgu dzīvi labdarību.

0: Sabiedrības koncertu, lai spēks neizdeg. Un varbūt būsiet dzirdējuši par jauniešiem ar attīstības traucējumiem, kuri lej sveces, tās pārdod un krāja līdzekļus, lai uzceltu savu mieru, ostu, savu māju un dzīvotu neatkarīgu dzīvi. Un tad no šīs kustības ietvaros šodien labdarības koncerts ar manis minēto devīzi, lai spēks neizdeg, tas notiek Raiņu vasaras rezidencē. Poruka prospektā Jūrmalā un tur uzstājas gan Džīģī, vai kopā ar muzikālo grupu Anda un Kaspars Zemīši, Aija Vītoliņa ar pianistu Romānu Vendiņu un šābrīž slavenība Andrejs Reinis Zitmanis no ansambļa Sadenlaids koncerts sākums pulksten septiņos. Nu, jā, nu biļete būs jāpērk un tas būs ziedojums šai vēlmei dzīvot patstāvīgu un neatkarīgu dzīvi, gan lejot sveces, gan arī nu, saņemot atbalstu no līdzcilvēkiem. Jā. Protams, Latvijas Radio 2 arī domās ir ar šī koncerta gan mūziķiem, gan klausītājiem un mūzika tiešām ir tas avots, kur varam veldzēties grūtā brīdī, par ko tikko skanējušajā dziesmā, lai nāk smaga diena. Ceram, šī diena jums visiem būs viegli 19. augusta nedēļas viduts trešdiena un jau tūdaļ spārnos pacelsimies kopā ar mūsu pirmo estrādes zvaigzni Valentīnu Butānu Edmundu Goldsteinu 1962. Gada dziesmiņā lidojums, kad kosmos tēma bija ārkārtīgi aktuāli. Nu šobrīd jau esam pieraduši, ka pa debesīm skraida ne tikai raķetes, bet arī mākslīgie zemes pavadoņi un tā tālāk satelīti un kas tik vēl ne. Un turmākajās minūtēs gan tumsa, gan Oskars Deigels un grupa Opus Pro, kas būs viesi šīs svētdienas ciklā nošu atsāgākātajā raidījumā. Un daudzi citi mūziķi patīkam jums noskaņojumu.
1: Gadi nāk un iet, bet dziesmas paliek. Zem.

0: Trešdienas Zeltgraudos dzirdējāt Oskaru Deigeli ar 2011. gada 15. vērtīgāko aptaujāmu muzikālā banka, bet nu no pašiem pirmsākumiem 9. pozīcija 2000. Gadā bija šai grupas Tumsa kompozīcijā. Ir 20 minūtes pāri desmitiem.
1: Zeltgraudi.

0: Zelta graudi piedāvā Daiga Mazversīte.
1: Šobrīd ir 10:24 minūtes un atskats uz grupas Opus Pro Dairadi. Savukārt par to, kas notiek šobrīd, mūziķi stāstīs šo svētdienu ciklā nošu atsāgu, kur varēsiet tuvāk iepazīties arī ar tagadējo solistu Jāni Drēģeri. Uz Latvijas Radio 2 nāks arī basģitārists Uldis Krūmiņš, bet, nu, Aleks Balss mīļā.

0: Nu, protams, Harijs Joniškāns ar dziesmu Laimes putnu sveiciens tās autoram Mārcim Kalniņam, un Harijs gan jau bērnībā to dzirdēja, ka to izpildīja ansamblis Kvelde, turpat Valmierā 10 un 32 Latvijas Radio 2 ar zelta graudiem, un, nu, Rita Strences pasakainā balss, pēc tam Ainars Virga, Aiku Kukule, Mjūzika un citi.
1: Zelta graudi.

0: latviešu populārās mūzikas klasika Zelta graudi.
1: Viss tev reiz būs tā, solīs Sai Kukulē kopā ar grupu Lāčplēsis 10 un 39. 11. jaunākās ziņas Latvijas radio 2 ētrām.

0: ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Mans vārds ir Zigmars Liepiņš. Jūs klausaties Latvijas Radio 2.
3: Un, protams, zelta graudu turpinājumā kāda Zigmara dziesma. Mirdzīvērē modo laiki par Romeo 10 un 47.

ir laiks padziedāt kopā ar Aigariņu. Viņa grāvējā par rozīti. Bez 10 minūtēm 11, kad mūsu ēterā uzzināsim, kas jauns par šo laiku noticis Latvijā un pasaulē. Studijā Daiga Mazvērsīte, un arī nākamajā stundā turpināsim zelta graudus. Mūsu zelta balsu, zelta komponistu un zelta dzejnieku, kā arī zelta mūziķu priekšnesumu baudīšanu.

0: Ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Ceļu satiksmes drošības direkcijas padome iesniegusi satiksmes ministram, jaunās vienotības politiķim Rihardam Kozlovskim vēstuli par atkāpšanos no amata. Ministrs šorīt bija uzaicinājis uz tikšanos CSDD padomi un valdi, bet vēl pirms tikšanās tika saņemta padomes vēstuli par atkāpšanos no amata. Sarunā ar CSDD amatpersonām Kozlovskis informēja, ka pašreizējos apstākļos neredz iespēju valdei turpināt darbu, tādēļ aicināja atkāpties arī visus valdes locekļus. Kozlovskis arī ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgumus ar uzņēmumu TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Kā vēstīts, kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljoni cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstoši juridisko personu datu. Noziedznieku rīcībā nonākusi reāla informācija par cilvēkiem un uzņēmumiem. To, kā bīstamāko gadījumā ar kiberuzbrukumu CSDD, šorīt Latvijas radio vērtēja Esset Latvija kiberdrošības tehnoloģiju inženieris Egils Rupenheits. Viņš norādīja, ka arī iepriekš krāpnieki izlikās par CSDD, taču šoreiz situācija ir īpaši nopietna.
1: Ja iepriekš šādas, teiksim, ziņas vai šādas zvani vai šādas,

0: šādajā kiberdrošības uzbrukuma personēm neietvēra īsti tur konkrētus personas datus, tad šajā gadījumā, ja es tev uzrakstu īziņu, kurā es neminu tev nekādus tavus īstos datus, tev būs lielāka iespēja, ka tā nē, šis nav par mani, šis ir visdrīzāk ir krāpšana. Bet ja es ierakstīšu šo tavu adresi, tavu personas kodu, tavu
1: numurzīmi,
0: tas tiešām ir par mani. Un tajā brīdī šī ticamība ir lielāka. Tas ir tā kā viens iespējas, ka ir taisni šie konkrēto datu apkopošana rada šo lielāku iespējamību, ka cilvēks tam noticēs.
2: ASV prezidents Donalds Trumps cer rudenī tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, lai atsāktu sarunas par Pjenjanas kodolprogrammu. Par to vēsta amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal, atsaucoties uz ASV amatpersonām. Iepriekš Trumps uzdeva ASV aizsardzības ministrijai samazināt ASV un Dienvidkorejas militāro mācību mērogu, lai nesūtītu nepiemērotu un naidīgu signālu Ziemeļkorejai, kas pēc Baltā nama saimnieka teiktā ir bijusi draudīga un cieņpilna. Turpina Rustams Šukūrovs.
3: Kā norāda laikraksts, Trumpa un Kima tikšanās varētu notikt novembrī Ķīnas dienvidu pilsētā Šendžiņā, laikā, kad tur norisināsies Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības fórums. Vienlaikus laikraksta avoti atzīmēja, ka oficiāls tikšanās sagatavošanas process pagaidām nav sācies. Trumps savas pirmās prezidentūras laikā ticies ar Kimu trīs reizes, taču sarunas par Pjenjanas kodolprogrammas apturēšanu nonāca strupceļā. Kopš tā laika Ziemeļkorejas kodolarsenāls ir būtiski paplašinājies. Sarunā ar The Wall Street Journal norādījis Stanfordas Universitātes starptautiskās drošības un sadarbības centra eksperts Jeffreys Lewis.
2: Aizvadītajā naktī Beļģijā ugunsdzēsējiem izdevies ierobežot plašo Sauvaļas ugunsgrēku Liežas provincē. Tas vairs neplešas Vācijas virzienā, taču situācija joprojām ir sarežģīta. Ugunsgrēks, kas pagājušajā nedēļā izcēlās dabas rezervātā, izplatās 3000 hektāru platībā un ir kļuvis par lielāko Beļģijā pēdējos 100 gados. Vēl nav noskaidrots ugunsgrēka izcelšanās cēlonis. Liesmu dzēšanā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju, kuriem palīgā atsūtītas specializētās lidmašīnas no Norvēģijas, Zviedrijas, Vācijas un Nīderlandes. Eiropā jau vairākas nedēļas plosās postoši sauvaļas ugunsgrēki, kurus veicina sausums un karstuma viļņi. Arī Francija, Grieķija, Portugāle un Spānija cīnās ar lieliem ugunsgrēkiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūž ziemeļrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra valstī būs no 17 līdz 22 grādiem. Rīgā dienas otrajā pusē iespējams īslaicīgs lietus un negaiss, un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
5: No pirmdienas līdz piekdienai – Zelta graudi. No pulksten 10 līdz 12 – latviešu populārās mūzikas klasika.

Vēlreiz sveicināti Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudu studijā Daiga Mazversīte, un cerams vienmēr būs kāds, kas mūs klausās un jūsmo par dziesmām dzimtajā valodā. 10 minūtes pāri 11. Jā, un arī turpmākajā nepilnajā stundā gan šī, gan pagājušā gadsimta zelta graudi, kur parāda tikko pārstāvēja Mars Kristians Kalniņš ar brāļu Kalniņu, Imanta un Viktora dziesmu, un iedomājamies, protams, vienmēr būs kāds, kas cīnīsies. Spēja cīnīties, jā, tā ir auklējama, kopjama, palīdzēsim sev un citiem šajā jomā. Un, protams, jāmāk jau arī baudīt, vienmēr būs kāds, kas muzicēs, un droši vien vienmēr būs kāds, kas klausīsies turpmākajās minūtēs, gan Ivo Fominu, gan Aino Bāliņu, Ivetu Braunu un Intaru Busuli, un tā līdz 12. Tad ziņas, un klāt jau būs trešdienas mūzika ar Ēriku Loku priekšgalā. Un vēl dažas mūzikas ziņas šodien Zegužkalna parka Estrādē koncerts, kurā uzstāsies grupa Gaisā, producenta dziesma autora un aranžētāja Modra Skaistkalna, aktuālais muzikālais projekts, Modra savu laiku intervēja ciklā Nošu atsākam, jūnija mēnesī, un, nu, kādreizēsim tās devijas mūziķis ir spara pilnas atkal sev pieteikt nedaudz citā amplā. Savukārt Mārupē šodien Kraujas banda priekšnesums, un, protams, nedēļas nogalē ne tikai pilsētas svētki, bet, piemēram, arī neofolk mūzikas grupas Jumis koncerts Stāmarienas pils parkā ar solistu Uģi Rozi un Nēģu svētki Carnikavā, tur jau pavisam kuplamāksnieku buķeta Žoržs Siksna, Gustavo Ozols, autobus debesīs, Lauris Reini,

0: Fiņķis, Verīku, People, Lauku, Muzgan, Sastā, Jūdze un citi un Nēģa Zupa jau no pūkstena vieniem. Par jūras tēmu arī nākamā dziesma, ko jums dāvā Andrejs Lichtenbergs, Gunāra Frenenfelda kompozīcija par to, kāda tad ir jūra vai zilos svarkos meitene pēc Andreja Lichtenberga Katrīnas Binderes priekšnesums un lai laba oma klausoties Latvijas Radio 2.
1: Zelta graudi.

Jā, nu vesās naktis liek domāt par rudens tuvošanos. Toties jauns pāru dāvā, protams, lielisks koncerts un latviešu rokmūzikas balss Ivo Fomins devies koncertu turnejā ar programmu bez liekiem vārdiem. 21. augustā sagaidiet Ivo Rozi brīvdabas estrādē, dienu vēlāk Saulkrastu brīvdabas estrādē, pēc tam Sigulda. Tad jau oktobra mēnesī Slampe un Ulbroka arī Ventspils Rīgā Vefiņā 24. oktobrī pat pieteikt veseli divu koncertu. Nu, lai skan!

11:23 pareizais laiks. Pārcēmies uz 60. pateicoties Aino Bāliņai dziesmā Lella. Pēc tam Žoržs Sīksna un Intars Busulis zelta graudos.

0: Šāda sirsnīga dziesma no 1982. gada Žoržs Iksna un Valda Rudzīte Zigurda Rezēvska skan darbā 11.28. un no 2013. gada aptaujas Muzikālā banka otrās vietas ieguvēja mākslinieks, kuru balsi atpazīstam no pirmajām notīm, pēc tam Iveta Brauna, Acis Auzāns un kāda dziesmiņa, kas iemīļot jau no pagājušā gadsimta 30. gadiem 11.29. pareiz laika.
1: Uzdāvini man laiku, astoto nedēļas dienu man dod. Man vēl ir jāpaspēj. Saplīsa pulkstenis, pazuda sekunde. Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Citi piecitas, citi piecitas. Salikšu rindā, ielikšu bankā.

Apburošajā Ivetē Braunē, kas izpildīja dziesmu no izrādes Depretore Vincenzo, sako Atis Auzāns kopā ar oranžo kori ar aicinājumu pieklauvē 11:37. 12. jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ētrā.

pateļu gāja meiča un sekoja tai zēns, kas mīļus vārdus teica, bet citādi bija lēns. Meklējot mežā riekstus un rūklenes turklāt, notikās raibas lietas un nelēmē bija klāt. Meklējot mežā riekstus un rūklenes turklāt, notikās raibas lietas un nelēmē bija klāt. Tie riekstoja bez gala, un groziņi bija tiem, trīs pārpilni līdz malām, ar saldiem kodoliem. Meklējot mežā riekstus, un rūklenes turklāt, notikās raivas lietas, un nelaime bija klāt. Meklējot mežā riekstus, un rūklenes turklāt, notikās raivas lietas, un nelaime bija klāt. Lai nogaršotu ogas, viņš kļuva pārdrošnieks, un darbā laida rokas, un abiem bija prieks. Meklējot mežā riekstus, un rūklenes turklāt, notikās raivas lietas, un nelaime bija klāt. Meklējot mežā riekstus.

laimēm tikla. Sirdsviņam strauji cita, tiek ļūdījās mazliet, uz mauriņa tie krita, un nespēja vairs iet, meklējot mežā riekstus, un rūknes tur klāt, notikās raibas vietas, un nelaimē bija klāt, meklējot mežā riekstus, un rūknes tur klāt, notikās raibas vietas, un nelaimē bija klāt. Tas pārpratums tiem šita, to varam sacīt jums, viņš redzēja, kad krita, kad viņai uztraukums. Oh! Meklējot mežā riekstus, un rūknes tur klāt, notikās raibas vietas, un nelaimē bija klāt. Bet meiču aktu debes šai brīdī raudam dzird, jo izmirušas ogas, un veikta ir, tai ir.

Nu, noteikti nevarējāt noturēties nepasmaidījuši klausoties šo Oskara Strauka dziesmiņu no pagājušajā gadsimta 30. Emīlijas Mauriņas vārdi. Osvalds Urštēns, galvenais solis, aktieris un režisors, un nedaudz piebalsoja arī Anta Klints. Jā, dziedošo aktieru tradīcija nav nekāds jaunums. Ko apliecina tūdaļ Interts Reštiņas Pētersons duetā ar Janu Kei 11.44.

Sandra Zolīte, arī Užena dziesmā sastāvīja 1978. gada mikrofona aptaujā 11.51.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Dziedama arī nākamā, un es teiktu mazvērsīt saku visiem paldies par uzmanību, lai sekmēm un panākumiem bagāta šī trešdiena 19. augusts. Eriks Loks nāks pavisam drīz studijā. Atā uz sadzirdēšanos!

Ar ziņām 12. Dienā studijā Laura Zāķe. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējamo dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, to starp iespējamo dalību Air Baltic starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Komisija likumprojektam noteica steidzamību, plānots, ka par likumprojektu Saima pirmajā un otrajā lasījumā lēms rīt. Saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un lielo datu noplūdi, ceļu satiksmes drošības direkcijas valde pieņēmusi lēmumu atkāpties no amatiem. Par to paziņojis CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēnoks. Valde savus amatus atstās jau rīt. Šorīt no amata atkāpās arī CSDD padome. Kā vēstīts, kiberuzbrukumā CSDD iegūti 1,2 miljoni cilvēku personas datu un aptuveni 200 tūkstoši uzņēmumu datu. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no jaunās vienotības ir ierosinājis dienesta izmeklēšanu, kas jāveic paātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka šodien Alojā uz dažām sekundēm var tikt iedarbināta trauksmes sirēna. Dienestā norāda, ka tas saistīts ar sirēnas remonta un uzlabošanas darbiem un nekāda iedzīvotāju rīcība sirēnas atskanēšanas gadījumā nav nepieciešama. Aizvadītajā naktī Krievija uzbruka Ukrainai ar divām balistiskajām raķetēm un 65 droniem. Ukrainas gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība notriecā 56 dronus. Pēdējo mēnešu laikā gan Irāna, gan ASV ir uzstājušas, ka kontrolē Hormuza šaurumu. Kā vēsta telekanāls CNN, Amerikas Savienotās valstis, izvēršot jūras blokādi, iegūst arvien lielāku ietekmi Hormuza šaurumā, taču Irāna zaudē lielu daļu savas kontroles pār kritisko ūdens ceļu.

0: Turpina Rihards Plūme.
1: Vairāk nekā 80% kuģu, kas pēdējo divu nedēļu laikā šķērso Hormuza šaurumu, ir kuģojuši pa Omānas maršrutu. ANO autorizētu kuģošanas kanālu, pret kuru Irāna dedzīgi iebilst. Par to liecina kompānijas Kepler dati, kas izsako kuģus, izmantojot transponderus un satelītu datus. Strauja satiksmes samazinājums Irānas iecienītajā maršrutā ir liedzis Tehranai iekasēt nodabas, kā tas notika pavasarī. Un kā vēsta CNN, saskaņā ar ASV amatpersonas sniegto informāciju, Donalds Trumps ir līdz augstākajiem administrācijas sūtņiem pārtraukt sarunas ar Irānu un vēlas ieņemt nogaidošu stratēģiju, novājinot Irānu.
0: Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien dodas uz Turciju, Stambulu, kur jau pēc divām dienām sāks dalību Eiropas čempionātā. Latvija pēdējo reizi Eiropas čempionātā spēlēja 1997. Gadā. Latvijas izlase piektdien savā pirmajā spēlē tiksies ar mājiniecēm, bet pēc tam grupā būs jāspēkojas ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Latvijas izlases volejboliste Elza Reiknere šodien Latvijas televīzijā atklāja, ka biļetes uz pirmo spēli pret pasaules un arī Eiropas čempioni Turciju ir izpārdotas.
2: Turcietis arī pašreizējais Eiropas čempionis, un Turcijā šī volejbola kultūra ir ļoti labā līmenī. Cik dzirdēju, zāli jau ir izpārdota, kas būs 18 tūkstoši skatītāju arēnā. Tas tāds kaut kas nepieredzēts, bet manuprāt, tas būs tik fantastisks, ka ir iespēja mums spēlēt tādā vietā, tādā vidē, un pret tādu pretinieku kā Turciju, nu, reti kad sanāk spēlēt.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 52%. Šodien daudzviet valstī gaidāms īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss, bet par laika apstākļiem turpmāk stāsta Toms Bricis.
3: Arī nedēļas otrajā pusē ikdienas vismaz kaut daļā Latvijas gaidāmas lietas, vietām arī negaiss, taču būs arī saulaini mirkļi. Temperatūra naktīs lielākoties 9-14 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet pēcpusdienās pārsvarā 18-22 grādi, piektdien vietām valsts centrālajā daļā līdz 23-25 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā varētu iestāties sausāka laika periods.
4: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Latvijas Radio 2 dienā.

Rozes tik tiešām zied, un tas ir brīnums, kuru es izbaudu katru vasaru, ka rozes mēdz ziedēt pat vairāk kārt. Jā, viens rožu krūms vairāk kārt zied sezonas laikā, un tas ir brīnišķīgi. 12 un 10 minūtes šajā trešdienā, 19. augusts, nu, man ienāca prātā doma, ka šī diena, 19. augusts, nu, varētu būt mums tādā, kā Helmuta Baldera zīmē. Jautāsiet, kāpēc? Nu, gluži tāpēc, ka šis izcilais latviešu hokejists spēlēja allaž ar 19. Numuru uz formas tērpa. Kāpēc gan šodien nevarētu būt Helmuta Baldera diena? Ja ir 19. augusts mums kalendārā rakstīts. Šī stunda mums paies baudot un klausoties brīnišķīgas dziesmas latviešu valodā, gaidot arī nākamo stundu. Nākamajā stundā, kā jau darba dienās ierasts, no 13. līdz 14. labas apetītes vēlējuma koncerts, bet šajā stundā, protams, daudz ļaužu dažādās darba vietās ietur pusdienas un ir pusdienas laiks, var uzmanīgāk paklausīties dziesmās, dziesmu vārdos, tad nu novēlu jums visiem labu apetīti jau tagad un lai mums visiem izdodas šī diena ārā saulains laiks un par to prieks. Vēl joprojām vasara turpinās.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

šajā darba dienā. Cerams, daudziem šobrīd patiešām ieturot pusdienas, baudot tās. Mūzika ir papildus iepriecinājums. Un papildus iepriecinājums, ceru, ir visiem autobusu šoferiem, kuriem transporta līdzeklī skan Latvijas Radio 2. Sveiciens jums, draugi!

1991. Gadā ierakstīta šī dziesma, kur mūzikas autors ir grupas Aurora kolektīvs un vārdus rakstījis grupas solists Ritvars Diškačs. 12:30 minūtes turpinām ar Igo dziedāto dziesmu Savāda pasaule. Šai dziesmai mūziku komponējis Jānis Lūsēns, Normunda Peļska vārdiem.

Leģendārie Čikāgas piecīši svešos dārzos ir tik skaistas puķes, bet visskaistākās puķes ir mājās tomēr. To mēs visi zinām par zināšanu. Arī nākamā dziesma, kur sākus jau skanēt, tu zini, dziesmas nosaukums Kristīna Broka dziedās. Kristīna rakstījis arī vārdu šai dziesmai, bet Daiga Rūtenberga mūziku.

Klaidonis, tāds dziesmai nosaukums, dziesma skanēja grupas Bumerangs sniegumā, 12:55 minūtes šobrīd, tas nozīmē, ka stunda tuvojas izskaņai, un vēl viena dziesma skanēja šai stundā līdz ziņu izlaidumam, Svētelis, grupa Līvi, jā, par stārķiem runājot, parasti jau pat dziesmās apdzied, ka augustā stārķi lido prom, kā ir šobrīd 19. Augustā, man kā pilsētas puikam nav tādas informācijas. Varbūt, ka izmantosim mūsu iespēju sūtīt izziņas un WhatsApp ziņas, tātad 293-1-22-22 par gājputniem, par to, vai stārķi jau lido vai nelido prom. Padalīsimies lūdzu.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Saimas budžeta un finanšu komisija šodien konceptuāli atbalstīja valsts iespējumu dalību Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā. Tostarp iespējumu dalību Air Baltic starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošu obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Budžeta komisijas sēdē tika iesniegts Air Baltic finanšu stabilizācijas pasākumu likumprojekts, kam komisija noteica steidzamību un plānots, ka par likumprojektu Saima pirmajā un otrajā lasījumā lems rīt. Pēc notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai šodien pilnā sastāvā no amata atkāpās direkcijas padome un vēlāk arī valde. To bija aicinājis darīt satiksmes ministrs, kurš arī ierosinājis dienestu izmeklēšanu, kas jāveic pātrinātā kārtībā, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo kiberuzbrukumu un apjomīgo datu noplūdi. Iepriekš gan premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta gan kiberincidentu novēršanas institūcijas StartLV pārstāvis norādīja, ka viens no veiksmīga kiberuzbrukuma iemesliem bija tas, ka direkcija nezināmu apstākļu dēļ nebija izvēlējusies noslēgt līgumu ar CERT. Direkcijas valdes priekšādātājs Aivars Aksēnoks gan šos pārmetumus noraida, sakot, ka līgums netika piedāvāts oficiāli.
1: Šajā gadījumā mēs to pārbaudījām, kā tas viss noticis, un mums pašiem bija pārsteigums par šādu te izteikumu. Tātad kāda no CERT darbiniecēm bija komunicējusi ar mūsu darbinieku, kas ir kiberdrošības speciālists, un bija tā kā šī te līguma projektu sūtījusi. Mūsu speciālists bija uzdevusi papildus jautājumus par šo te līgumu, gaidījis atbildi, bet nekāda tālākā darbība, nekādas atbildes uz viņu jautājumiem netika saņemts no CERT. Līdz ar to viss jau būtu ļoti labi, tikai valde par to nezināja neko. Valde nezināja neko, tas bija vienkārši divu darbinieku e-pasta apmaiņa.
0: ASV prezidents Donalds Trumps cer rudenī tikties ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu, lai atsāktu sarunas par Pchenjanas kodolprogrammu. Par to vēst amerikāņu laikraksts The Wall Street Journal atsaucoties uz ASV amatpersonām. Iepriekš Trumps uzdevis ASV aizsardzības ministrijai samazināt ASV un Dienvidkorejas militāro mācību mērogu, lai nesūtītu nepiemērotu un naidīgu signālu Ziemeļkorejai. Kā norāda laikraksts, Trumpa un Kima tikšanās varētu notikt novembrī Ķīnas dienvidu pilsētā Šendžiņā, laikā, kad tur notiks Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības fórums. Taču vienlaikus laikraksta avoti norāda, ka oficiāls tikšanās sagatavošanas process pagaidām nav

0: sācies. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs vēsta, ka tas kopā ar speciālo pretkorupcijas prokuratūru šodien veic kratīšanas deputātu un amatpersonu mājās, lai atmaskotu noziedzīgu organizāciju. Saskaņā ar pretkorupcijas iestāžu sniegto informāciju, noziedzīgā organizācija darbojās pašreizējo un bijušo Ukrainas parlamenta deputātu vadībā un tajā iesaistīti arī prezidenta Valdimara Zelenska biroja darbinieki. Bet līdz 13. septembrim turpinās Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV ziedojumu vākšanas akcija Ukrainā ievainoto karavīru rehabilitācijai. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, karā smagi ievainoto unikālo pacientu skaits, kas saņēmuši ārstēšanu un rehabilitāciju Latvijā, ir vairāk nekā 600 un vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
1: 4 gadu laikā šo pacientu rehabilitācijai tērēti vairāk nekā 8 miljoni eiro. Ja 22. Gadā tā bija nauda no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad no 23. Gada tā jau ir īpaša programma. Ārsti uzsver, nevienam Latvijas pacientam nekas netiek atņemts. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta saka, akcijā savāktā nauda nevienam netikšot izmaksāta, bet gan maksāts par tām vajadzībām, ko norādījusi Ukrainas puse. Ja karš beigtos šodien, tie būtu vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, kuri ir guvuši šīs te kara traumas. Mēs katrs varam palīdzēt ar mazumiņu, piemēram, atbalsta akcijā ziedojot vismaz 5 eiro.
0: Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī pērkona negaiss.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.

13:09 rāda pulkstens, ir sākusies stunda, kurā mēs lasām jūsu vēstules, kurās esat sveikuši savus mīļos cilvēkus, draugus, tuviniekus, darba biedrus, dažne dažādās svinību reizēs. Šodien 19. augusts labas apetītes vēlējuma koncerts ir sācies. Jāpaldies arī par izziņām un vacapziņām, kurās apspriesta ir stārķu projām lidošanas tēma. Par to mēs parunāsim nākamajā stundā. Šajā stundā darba pilnas rokas ar sveicieniem. Eriks Loks, Latvijas Radio 2 dienas programmā šodien trešdien 19. augustā kopā ar jums. Vispirms ļaujiet man sveikt visus tos, kam šodien dzimšanas diena. Daudz laimes dzimšanas dienā. Visu to labāko gan šai dienā, gan arī turpmākos dzīves ceļus staigājot. Kalendārā 19. augusts slēpi sevi divas vārda dienas gaviļnieces. Divi vārdi rakstīti kalendārā šai dienā – Melānija un Imanta. Sirsnīgi sveicam vārda dienā visas Melānijas un visas Imantas. Un ņemot talkā Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datus, varam arī precīzi teikt, cik tad Melānijas mēs sveicam un cik Imantas. Latvijā reģistrēts 1561 Melānija un 67 Imantas. Vēlreiz daudz laimes vārda dienā. Un, kā jau tradicionāli mums šajā stundā pieņemts, Gunnara Treimaņa grāmatā vārdi to noslēpums atklāja, arī mēs ieskatāmies un nolasām, kā tad skaidrot šai grāmatā šīs dienas vārda dienas svinību vārdi. Melānija, izturīga, nekad nežēlojas, ātri aizraujas, darbs dzen darbu, reizēm viņai patīk klusa dzīve, svilstoša raksturā, prot panest vislielākos likteņu cirtienus, filozofi un dabas pētniece, nemitīgā saskarsmē ar citiem cilvēkiem uzsūc spēkus. Īsti labi jūtas sabiedrībā, kura dzied. Luka. Imanta ar savu atklātību, Imanta iekaro autoritāti un ir talantīga savas profesijas pārstāve.

13.15 minūtes šai brīdī manās rokās pirmā no vēstulēm, kura atsūtīta Latvijas Radio 2 programmai Labas apetītes vēlējuma koncerts. Un tajā sveikta gaviļniece, kura mīt Valmieras novadā, kocēnu pagasta gaidās Vija Bildjuga. Lasu! Mīļo pipī, no sirds visi tevi sveicam tavā skaistajā 90. Dzimšanas dienā un lai gardum gardas pusdienas tev šodien. Un Viju Bildjugu kocēnu pagast gaidās Valmieras novadā 90 gadu jubilejā sveic Eva, Paula, Dzintars, Inese un visa pārējā kuplā saime. Vēl kāda vēstule, kurā tiek sumināts gaviļnieks Laimons Zaharevskis Valdemārpilī. Gadi kā stārķu kāsis pagais debesīs, tik sirdīgi atskārtu saucēts. Krājas atmiņu vīns, vissirsnīgākie sveicieni 67 gadu jubilejā, lai stipra veselība, optimisms un darba prieks ikdienā, nespalvas medībās un lai pilni grozi meža veltēm. Laimoni Zaharevski Valdemārpilīs sveic Svaiņu un Svainis ar ģimenēm un Ligita ar ģimeni.

Ieskatāmies nākamajās vēstulēs un gaviļniece, kura tiek sveikta, ir Liene Sobolovna no Carnikavas. Sūtam novēlotus sveicienus vārdu dienā mūsu foršākajai māsīcai Lienei Carnikavā. Lienīt, lai tev izdevusies dienu, novēlam stipru veselību un nebeidzamu enerģiju bučas. Un Lieni Sobolovnu no Carnikavas sveic radinieki no Baldonas. Madara Strazde Jansone Jaunbērzē arī tiek sumināta nākamajā vēstulē, lai mīļi vārdi dvēselī cilda, lai ziedu smarža sapņu pilis bur, lai visa pasaule tev līdzās zied šo ziedu mirkli nenoturēt. Tas savu dzīves ziedēšanu svin, lai vienmēr sārtas kaķpēdiņas zied. Sveicam jubilejā un Madaru Strazdi. Jansone Jaunbērzē sveic Ome, Elizabete, Andris un kuplā Rodžu saime Jaunbērzē.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
1: Nākamā vēstule un tajā sveicieni ceļo pie Anitas Grīnšteines Matīšos. Daudz laimes un prieka dzimšanas dienā, lai pārsteigumiem bagāta, interesanta un krāsaina pēcpusdienas svinēšana. Un Anitu Grīnšteini Matīšos sumina Līvija Lelle ar Saimi un Anna.

Sveicieni trauc pie Kārļa bites no Iršu pagasta baložiem. Lustīgas apetītes vēlējumi un saulaini sveicieni šodienas apaļajā jubilejā. Lai saldākais ābols no ābeles krīt tieši rokās, lai laukos zeļ leknākā zāle no rītiem, lai prieks un vakarā par grūto prieks un salds miegs. Kārlim bitem no Iršu pagasta baložiem šos brīnišķīgos dzimšanas dienas sveicienus sūta rādi no tuvākām un tālākām mājām.

Tik tiešām sākas viss no gala, atkal jauna vēstule manās rokās un atkal sveicien ceļo pie kādas gaviļnieces. Anita Grinšteine Matīšos tiek sveikta dzimšanas dienā, sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, veselību un visu to labāko daudz baltu dieniņu. Un Anitu Grinšteini sveic Ernests!

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13:37 minūtes turpinām ieskatu jūsu sūtītajās vēstulēs, kurās sveicināt jums tuvi un mīļi cilvēki. Rita Sirmoviča Ormaņos saņem sveicienus. Katru dienu pa cerībai, pa siltam smaidām, pa prieka brīdim, lai tev vienmēr un visur veicas. Paldies par palīdzību, atbalstu un skaistajiem rīta sveicieniem. Un Ritu Sirmoviču Ormaņos sveic Austra Gārsenē.

Nākošie sveicieni ceļo uz Dāboliņiem, kur mīt šīsdienas gaviļniece Vīneta Valtere. Sveiciens 15 gadu jubilejā, lai garda pusdienu kūka un Vinetu Valteri Dāboliņos sveic Terēzija, Juris, Lāsma, Raivis, Gatis un Babiņa.

0: Viņas dzimšanas dienā sveicam meitu, mammu, tanti Elīnu no Ķeipenes. Gadi ir tikai skaitlis pasē, svarīgāk, ko jūt tava sirds, lai piepildās visas vēlēšanās. Un meitu, mammu, tanti Elīnu no Ķeipenes sveic, šos sveicienus sūta Ilzīte.
1: Vecums nenāk viens,

0: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālužņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā.
2: Nākamā vēstule un tajā dzīves jubilejā tiek suminēta Astrīda Kalniņa. Mīļā Astrīda, 80 gadi ir skaists dzīves ceļš, kurā sakrāti neskaitāmi skaisti mirkļi un atmiņas. Lai turpmākie gadi ir kā saulains dars, pilni ziedu siltuma un gaišu dienu, novēlu stipru veselību, možu garu, sirds siltumu un daudz skaistu, laimīgu gadu vēl, daudz laimes skaistajā jubilejā. Un Astrīdu Kalniņu 80 gadu jubilejā sumina Vija Barkavā.

Dzimšanas dienas sveicieni steidz uz Suntažiem. Tur dzimšanas dienu svin Ainis Sielenieks. Daudz laimes dzimšanas dienā novēlam prieku, veselību un izturību. Un Aini Sielenieku Suntažos dzimšanas dienā sveic Inga, Anda un tavi tuvie.

Labas apetītes koncerts, jā, koncerts tuvojas savai izskaņai 13:56 minūtes. Atlikus vēl viena vēstule šīs dienas labas apetītes vēlējuma koncertā, un tur rakstītie sveicieni adresēti Ivetai Skrastiņai Limbažos. Mīļi un saulaini! Dzimšanas dienas sveicieni, daudz laimes dzimšanas dienā, lai labi garšo svētku torte un skaistākie ziedi tiek dāvāti tev un Ivetu Skrastiņu. Limbažos sveic Jānis!

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un lielo datu noplūdi no amata atkāpusies ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde. Atkāpties CSDD vadība jau bija aicinājis darīt satiksmes ministers, kurš arī ierosinājis dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo. Izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar uzņēmumu TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. CSDD valdes priekšsēdētājs Aivars Aksēns. Šodien intervijā Latvijas televīzijā skaidroja, ka TET nodrošina CSDD infrastruktūru, tās apkalpošanu un nepārtrauktu uzraudzību. Tostarp nodrošina gan ugunsmūri, gan arī incidentu monitoringu. Tomēr brīdī, kad notika kiberuzbrukums, CSDD no TET nesaņēma nekādu ziņu. Kas tagad jāņem vērā CSDD klientiem? To skaidro Aksēnoks.
1: Neko ļoti daudz šie uzbrucēji cilvēkiem nodarīt nevar. Es varētu ieteikt tajās vietās, kur ir izmantots personas kods kā lietotāja vārds, Smart ID vai elektroniskā parakstā, iesaku to tiešām nomainīt. Tas varētu būt tāds viens mazs solīdzis, kas kādiem uzbrucējiem varētu to šo krāpšanu atvieglot. Ļoti svarīgi ir kas, kad nav noplūduši ne telefonu numuri, ne e-pasta adreses, ar kuriem ir iespējama šī krāpšana. Ko mēs esam jau arī vēl izdarījuši. Līdz šim, lai cilvēkiem būtu ērtāk lietot CSDD pakalpojumus, varēja izmantojot Latvijas LV portālu, ja, kur ir jau šī divpakāpju autentifikācija, un arī mums e-pakalpojumos ir šī divpakāpju autentifikācija. Bet bija saglabāta arī paroli un lietotājvārds, ar kuru viņi varēja iet iekšā. Tas ir šobrīd aizvērts ciet, jālieto šī divpakāpju autentifikācija.
0: Kiberincidentu novēršanas institūcijai CERT LV šonedēļ būs jāinformē ministru kabinets, kuras iestādes rīkojušās tāpat kā ceļu satiksmes drošības direkcija un atteikušās no CERT LV agrās brīdināšanas sensoru sistēmas ieviešanas. To šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņš uzsvēra, ka CSDD gadījumā šāda sistēma būtu ļāvusi identificēt un iespējams novērst uzbrukumu, tomēr CSDD no tās esot atteicies. CSDD valdes priekšādātājs Aivars Aksēnoks gan norāda, ka direkcijas vadība par piedāvājumu slēgt līgumu ar CERT nesot bijusi oficiāli informēta. Latvijā jūlijā bijusi zemāka gada inflācija nekā Eiropas Savienībā un Eirozonā vidēji. Tā liecina šodien publiskotie Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat dati. Gada inflācija Latvijā jūlijā bijusi 2,5%, savukārt Eiropas Savienībā vidēji gada inflācija jūlijā bijusi 3%, bet Eirozonā tā veidojusi 2,9%. Šodien aprit 35 gadi kopš reakcionāri noskaņoto komunistu neveiksmīga apvērsuma mēģinājuma Padomju Savienībā, jeb tautās augtā Augusta Puča. Latvijas radio uzrunātie eksperti ir vienisprātis, ka mūsu valstiskuma atjaunošana bija iespējama pateicoties ticībai neatkarības idejām un tautas vienotībai. Apvērsuma mēģinājums Maskavā nebija pārsteigums politikas veidotājiem Rīgā, un tā laika augstākās padomes deputāts Tālavs Junzis atminis, ka informācija par šādu ieceru bija zināma jau iepriekš.
2: Jau maija beigās vienā no Latvijas

0: laikrakstiem jau parādījās ziņas ar atsauci uz diezgan slavenu tolaik juristu Ilmāru Bišeru, kurš vienlaiks darbojās arī PSRS augstākā padomē. Viņš intervijā teica, ka ir ziņas, ka tāds pučs varētu notikt, ka Maskavā veidojas un stiprinās spēki, kuri grib gāzt Gorbačovu varu un, tā sakot, atjaunot padomju varu. Ko tad mēs uz tādu ziņu varējām darīt? Mums nebija ne bruņoto spēku, mums nebija ne robežsardzes, mums nebija ne naudas, tā sakot, lai kaut ko darītu. Nu, faktiski tikai pārliecība var būt ideāli par nākotni.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, par to stāsta Toms Bricis.
2: Arī nedēļas otrajā pusē ikdienas vismaz kaut daļā Latvijas gaidāmas lietas, vietām arī negaiss, taču būs arī saulaini mirkļi. Temperatūra naktīs lielākoties 9-14 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet pēcpusdienās pārsvarā 18-22 grādi, piekdien vietām valsts centrālajā daļā līdz 23-25 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā varētu iestāties sausāk laika periods.
3: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Eglija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. augustā Dzintaru koncertzālē.
4: Latvijas Radio 2. Dienā.

14 un 11 minūtes šobrīd šajā trešdienā, 19. augustā, Latvijas Radio 2 dienas programmas trešā stunda ir sākusies, arī šai stundā kopā ar jums Ēriks Loks līdz pulksten 15. Tad jau pulksten 15. Programmā ceļojums jūs uzrunās Kaspars Markševits. Šajā stundā baudām mūziku, protams, un arī jau pirms kāda laika aizskārām to stārķu. Tēmu, vai stārķīši ir aizlidojuši jau vai ne, saņēmis esmu gana daudz izziņas un WhatsApp ziņas, to tad arī apskatīsim stundas gājumā, bet tagad grupa Opus ar Zigmāru Liepiņa dziesmu Dzejnieka karnevāls.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kāža un dziesma slāpes nepāries 14 un 20 minūtes. Ar slāpēm ir tā, kā ir. Tad, kad slāpes ir, tad tās ir. Un ne ar kādu labināšanu tās nevar pierunāt, lai slāpes pārietu. Līdzīgi ir ar stārķiem. Vispār ar gājputniem tā ir tāda interesanta lieta. Nu, tad, kad gājputns jūt, ka ir jālido, nu, tad ir jālido un nekāda tirgošanās tur vairs nav iespējama. Bet par tiem stārķiem, jā, vai tad tie jau ir aizlidojuši vai tikai vēl taisās lidot? Augusts, kā zināms, ir tas mēnesis, kad runā, ka stārķīši dodoties prom, un mums te ir diezgan daudz izziņas, daļā no tām ieskatīšos publiski, piemēram, no Ugāles ziņa, ka šorīt divi stārķi esot mierīgi staigājuši Ugālē pa pļāviņu. Un te lūk, raksta arī Maruta no laukiem, kā viņa pati ir parakstījusies. Labdien, mīļais rādio, stārķi ir prom, bet vakar braucot uz Valmieru, vienu stārķīti redzēju. Tad lūk, raksta Vladimirs. Labdien, vai pilsētas puika? Nu, tas ir es pirmīt stādījos priekšā, ka esmu pilsētas puika un nezinu īsti, kā tur tagad ar tiem stārķiem ir Latvijā. Vai pilsētas puika zina, kur atrodas ape? Pie mums stārķi vēl staigā pa pļāvu. Es gan nezinu, kur atrodas laika vērotāju minētās vietas. Vizbules, Asteris, Pērkoņi, Mežgals, Šēdere. Tā parakstījies Vladimirs. Jā, daudz un dažādas vietas ir Latvijā un ar to arī mēs esam interesanti, ka varam ieskatīties dažādās nelielās vietiņās un par tām uzzināt. Labdien visiem, stārķi aizlido bērtuļos, un tas ir diezgan precīzi ievērots jau gadu desmitiem. Tā raksta mums Silva. Un vēl viena WhatsApp ziņa par šo pašu tēmu. Sveiki, vecāki cilvēki zināja teikt, ka stārķi pulcējas 24. augustā, bērtuļdienā, un tādi visi dodas prom. Vai nu tā ir vai nav, to tik stārķi paši zina. Jauku dienu jums, Ineta parakstījusies. Arī suntažos stārķi pulcējoties baros un atvadoties no suntažiem, dišstendē vēl stārķis ir redzams. Jā, nu ir tā situācija, ka daži apgalvo, ka stārķīši jau ir prom, daži gaida tos bērtuļus, kā nu kurš stārķis acīm redzot. Galu galā, nu, pienāks bērtuļi un tad varēsim vēlreiz ieskatīties situācijā ar šiem brīnišķīgajiem putniem, ar stārķiem.
1: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Latvijas Radio 2.
1: Vēl nedaudz, vēl kādas 14 minūtes, un tad jau laika vērotāji uznācijans būs klāta.

0: Tur teica tas brīnišķīgais gudrais lācis Vinijs Pūks, es domāju, ka ar bitēm nekad neko nevar zināt. Jā, tā droši vien ir, bet kādi ir laika apstākļi daudz viet Latvijā, par to mēs uzzināsim pēc divu dziesmu noklausīšanās. Šobrīd 14.37 minūtes laika vērotāju uznāciens. Pēc divām dziesmām Marina Ūmova dziedās Tuvu klāt un Ivo Fomins pārāk daudz. Un atgādināšu arī tālruņa numuru par... izmantojot kuru mūs var sazvanīt 67211318, bet izziņām un WhatsApp ziņām šo ziņu sūtīšanai lietojam lūdzu numuru 29312222.
1: Latvijas radio 2 dienā.

0: Gustava Fija. Esam ļoti precīzi sākuši laika vērotāju rubriku 14.44 minūtes. Ieskatāmies, kādu tad šo dienu 19. augustu prognozēja sinoptiķi. Jā, gaisa temperatūras apjoms diezgan plašs diapazons, kurā šodien Latvijā varēs ieraudzīt termometra stabiņu rādījumus, sākot no 14 grādiem Rēzeknē līdz pat 22 grādiem Ventspilī. Rīgā šobrīd Doma laukumā šeit pie mums 21 grāds. Tādu rādījumu varam nolasīt mūsu termometrā, bet par laika apstākļiem vēsturē pirms gada dienā gaisa temperatūra sasniedza pat 25,5 grādus 2025. Gada 19. Augustā, bet ja runājam par Latvijas rekordiem, tad augstuma rekords fiksēts 1987. Gadā, tad 19. Augustā Zosēnos gaisa temperatūra pazeminājās līdz 1,2 grādiem virs nulis. Jā, un 2022. Gadā tad Pāvilostā fiksēts karstuma rekords, siltuma rekords 33,7 grādi. Lūk tā, bet nu gaidām jūsu zvanus šobrīd. Mēģinām sazvanīties un sakontaktēties. Halo, labdien!
1: Labdien!
0: Labdien! No...
1: Anca Ventspils novāks.
0: O, sveicināt! Tā, jā.
1: 19 grādi, aha. 19 vējš, bet saulīt. Tauli,
0: tad
1: pazemēt visu taigā. Un diena ir ļoti skaista, un lai jums arī būtu skaista diena.
0: Paldies, paldies, paldies. Mums ar pagaidām saulēns, lai jums viss labi, un paldies par zvanu. Tā, vēlreiz kādu samēģinam sazvanīt. Halo? Halo, halo.
2: Labdien.
0: Labdien. Jā.
2: Vērā no Ugāles mana.
0: Sveiki, Vērā.
2: Ļoti skaists laiks, ir 21 grādus silts, ir dīnistīgs, tikpat kā vējiņš, mazmāt vējiņš ir atvēsināt bišķītni to karstumu.
0: Vai tad tik ir karsts, ka jāatvēsinās, vai ne?
2: 21 grādus silts, ir tā mājiņa tādā aizdēnā, man ir ļoti karsts.
0: Nu jā, labi, tad nu baudam, kamēr paldies. Varam, kamēr vēl varam. Jā, jā paldies, Vērā, paldies par zvanu. Jā. Tā... Ejam tālāk. Halo.
3: Labdien, šeit no Valkas.
0: Sveiki. Kā Valkā?
3: Nedaudz apmācies. Un dažreiz saulīt uzspīd un 18 grādi ir.
0: Mm-hmm. Tad Ventspilī siltāks nekā Valkā. Jā, tad kā sanāk.
3: Tieši tā.
0: Jā. Nu, tad novēlu patīkam dienu, baudāms labos laika apstākļus, kamēr vēl tas ir iespējams. Un kā tad Valgā? Vai tur ir siltāks vai vēsāks?
3: Nu, gan jau tāpat, kā mums
0: jā,
3: šeit Valkā.
0: Droši vien jau, jā. Labi, paldies par zvanu, jauku dienu.
3: Jums tāpat.
0: Tā. Halo.
4: Labdien,
0: labdien.
4: Latgale Kārsava, Inta.
0: Sveiki, Inta.
4: Nu, mums ir 18,5.
0: Jā.
4: Uz paneļa man mašīnā rāda, nu, ir tāds diezgan, reizin tāds stiprāks, reizin tāds, nu, mazāk. Nu, ir mākoņi mījās ar saulīti,
0: jā.
4: Tā laiks ir diezgan sveins, var teikt, bet tā kā var teikt, nevis tas silts, bet sutīgs. Un runājot par stārķiem, stārķi parasti pazūd 30. Augustā naktī.
0: Bet kāpēc tad tie bērtuļi tiek visur minēti, kas ir 24.
4: Nezinu, kāpēc tos bērtuļus varbūt ir kādā vietā, kad bērtuļos, bet es esmu ievērojuši pēc sevišķi, jo es redzu no savas mājas divus ūdens torņus, un tieši 30. Viņi vēl atlido, 31. Rītā vai 1. Septembrī viņu vairs nav. Un tagad viņi visi lidinās pa tīrumiem, jo notiek ražas novākšana, un vingrina mazie jaunie stārķieni spārnus, viņi māca nelido augstu, bet var redzēt, ka viņi māca mazos lidot.
0: Nu, paldies, Inta, par izsmeļošu informāciju. Sekosim līdzi stārķu pārvietošanās aktualitātēm. Galgalā, nu, ja 24. Aptaujāsim klausītājs, un 30. Jau arī pienāks. Kur viņš paliks?
4: Jā, jā, jā. Labi,
0: labi, paldies. Paldies, Inta, par zvanu. Jā. Tā, un vēl kādu zvanītāju, tad jau arī skatās, būs īziņas un WhatsApp ziņas. Halo!
5: Labdien, šeit Vitālijs no Vīciem.
0: Jā, paldies, Vitāli. Tā, vēl viens zvanītājs. Halo!
6: Halo, sveiki!
0: Sveiki!
6: Nu, Gunārs seno Grenstāls no zvanījis.
0: Jā.
6: Tomēr jāuzvan man.

0: Jā, jo grenstā lelīte kā pa jāņem.
1: Ak, šitā, jā. Aha.
0: Jā, tā pa smuko. Jā.
1: Aha.
0: Un kādi ir plus 16 grādi tikai.
1: Nu jā, tad tie, kas ir saules nogurdināti, tiem jābrauc uz Grenstāli veldzēties.
0: Jā, tur droši. Nu, Lietuvas pusē gan saulītas pīta, ka vienu, ka drīz bez nepatspējas noteikti.
1: Nu jā.
0: Ka, ja ar kādu dronu var atlidot, tad jā. Jau jā, bet tā.
1: Tas vēl nākotnē droši vien tā jau jā. Sāksim pārvietoties agri vai vēl.
0: Tā kā, ja gribas lietas, tad brauciet uz Grenstāli.
1: Labi, paldies, Gunār, normāli. Paldies.
0: Jā, jauku dienu.
1: Jums arī ieskatāmies arī tātad īziņās un WhatsApp ziņās ipiķos saulītmīs ar mākoņiem. Āsterē 20 grādi, jā, tātad Ipiķos 22 grādi, Silva tā raksta, Pārgaujā 18, Liepājā 20, mūs informē Ainārs, tā, Madonā esot staigājis viens stārķis pa tīrumu, Leisciemā 21 grāds, stārķi vairs nav redzami, esot bijuši trijās ligzdās, Medzē šodien skaista diena saulīt spīd, vējš lēns 22 grādi un stārķi esot prom jau kādu nedēļu. Māja raksta un vakarā esot redzētas dzērves barā lidojam prom. Sveiciens no Suntažiem, 19 grādi, saulītes spīd ir neliels vējš, bet diena superīga. Šēderē 17 grādi, saule spīd, esot gan vējains, bet šodien, salīdzinot ar vakardienas Lietuvām, šodien esot tīrā paradīze laika apstākļu ziņā. Nu un... arī WhatsApp ziņās ielūkojamies. Ventspils novada Pūzes pagastā stārķi esot prom. Ziņa no Norvēģijas, ka tur nemaz nav stārķu, jo neesot barības stārķīšiem. Un tā, Tērvetē 21 grāds un... Saulīte esot paslēpusies aiz mākoņiem, bet tā raksta Ilze, bet kartupeļi ir noņemti. Lūk, Auziņš no Skrundas mūs informē, ka Skrundā mākoņains 21 grāds un labs laiks, lai skaldītu malku ziemai. Viesatās nomākusies diena 18 grādi, stārķi vakar vēl bijuši. Redz, nu, gal galā tā ir katra stārķa personīga darīšana, kad tad lidot pro. Droši vien tā mums ir jāpieņem. Tā Urdziņās viss kārtībā saulīte spīd, lietus nav, grādi pašvāk esot tikai 20 grādi. Nu ko, Kandavā saule, daži mākoņi, neliels vējš, 20 grādi, tā mums raksta Kristīne. Nu ja, esam tikuši skaidrībā ar... Laika apstākļi Ogrē esot ap 25 grādiem saulītē šobrīd un Tilžā 22 grādi un Tilžā stārķi vēl esot uz vietas. Nu ko, atvados no jums, Ēriks Loks bija kopā ar jums šīs dienas Latvijas Radio 2 dienas programmā jau pēc brīža programma ceļojums kopā ar Kasparu Markševicu.
2: Latvijas Radio 2 dienā.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. No amata atkāpusies ceļu satiksmes drošības direkcijas padome un valde. Tas noticis pēc kiberuzbrukuma CSDD, kurā iegūti 1,2 miljonu cilvēku personas dati un aptuveni 150 tūkstoši uzņēmumu datu. Atkāpties CSDD vadība jau bija aicinājis satiksmes ministrs, kurš arī ierosinājis dienesta izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus apstākļus un atbildīgos saistībā ar notikušo, un izmeklēšanā cita starpā jāvērtē arī CSDD līgums ar uzņēmumu TET par kiberdrošības pakalpojumu sniegšanu. Bet valsts policija pēc notikušā kiberuzbrukuma drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus, bet vienlaikus policijā norāda, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram nosūtot īziņas CSDD vārdā, un krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Ukrainas augstākā rada šodien aizsardzības ministra amatā apstiprināja līdzšinējo ministra pienākumu izpildītāju Jevhenu Hmaru. Uzrunājot parlamenta locekļus, Hmara norādīja, ka par savu galveno uzdevumu ministra amatā uzskata piespiest Krieviju uz taisnīgu mieru, izmantojot armijas spēku un efektīvu tehnoloģiju pielietojumu. Viņš solīja, ka Ukraiņu ieroču būs vairāk un to triecieni precīzāki. Savukārt, pirms šī balsojuma bijušais un no amata atlaistais aizsardzības ministrs Mihailo Fedorovs aicinājis valstī rīkot vēlēšanas, uzsverot, ka demokrātija Ukrainā nevar būt Krievijas ķilniece.
1: Patrībna zabaspečate pravo holosu vīskovak.
2: Mums jānodrošina balstiesības militāru personām, miljoniem ukraiņu, kas dzīvo ārzemēs, un cilvēkiem frontes līnijās. Mums jānodrošina vēlēšanu procesa drošība, iestāžu neatkarība un pārliecība par rezultātiem. Taču grūtības nenozīmē neiespējamību. Ukraina jau daudzas reizes ir paveikusi to, ko pasaule uzskatīja par neiespējamu. Arī šeit mēs varam atrast risinājumu, jo demokrātija nav miera laika greznība. Demokrātija ir daļa no tā, par ko mēs šodien cīnāmies.
0: Nav zināms, ko Fedorovs darīs tālāk. Zelenskis viņam piedāvāja amatus valdībā, taču viņš sevi redz atgriežamies vienīgi ministra krēslā. Fedorovs sabiedrības acīs bija viens no populārākajiem kabineta locekļiem, stāsta kolēģis Rihards Plūme.
3: Par to, vai viņš pats būtu gatavs kandidēt, Fedorovs nav izteicies, taču ir skaidrs, ka būdams ministra amatā viņš ir ieguvis lielu popularitāti cilvēku acīs. Reitings pēc viņa atlaišanas un sekojošajiem protestiem jūlija otrajā pusē kāpa par 30% punktiem un pat nedaudz pārspēja Zelenska reitingu. Jāsaka tomēr, ka Ukrainā ieviestais kara stāvoklis liedz rīkot vēlēšanas, un arī Zelenskis ir norādījis, ka lai gan ir gatavība vēlēšanas rīkot, tomēr, lai to praktiski būtu iespējams paveikt, būtu nepieciešams panākt vismaz pamieru ar Krieviju, un nav šobrīd pazīme, ka tuvākajā laikā to varētu izdoties panākt.
0: Un vēl jāpiebilst, ka augstākā rada šodien ārlietu ministra amatā apstiprināja arī Andriju Sibihu, kurš šī amata pienākumus pildījis līdz šim. Bet Horvātijā šodien aizturēts Ukrainas pilsonis, profesionāls Nirejs, kuru tur aizdomās saistībā ar 2022. Gada septembrī notikušajiem uzbrukumiem Nord Stream cauruļvadiem. To paziņojis Vācijas prokuratūra, norādot, ka vīrietis aizturēts Pulā, Horvātijas ziemeļrietumos, un viņu aizturēja vietējā policija sadarbībā ar policijas ģenerāldirektorātu Zagrebā, un Ukrainas pilsoni tur aizdomās par līdzdalību spridzināšanā, kā arī par sabotāžu un būvju iznīcināšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 2.

0: 20 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet iespējams arī īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Naktī daudz viet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām stiprs un lokāli iespējams pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, pūtīs mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Rītdienā daudz viet būs īslaicīgs lietus, lokāli arī pērkona negaiss. Pūtīs dienvidu rietumu, rietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, bet jūras piekrastē brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā 16-21 grāds.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu ziedojot. Atgriežoties no frontes, karavīriem būs nepieciešams gan medicīnisks, gan psiholoģisks atbalsts fizisko un garīgo traumu ārstēšanai. Ziedo Ukrainas karavīru rehabilitācijai portālā Ziedot.lv vai pa tālruni 90204113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu.
2: Latvijas Radio 2 ceļojums.

Jauna pēcpusdiena ir klāta. Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ir jau 19. augusts un trešdiena. Tas nozīmē to, ka arī, protams, mūsu laiks ir sasaukties un sadzirdēties šajā tik ļoti, ļoti brīnišķīgajā laikā. Tuvākās 4 stundas mēs ceļosim un klausīsimies labu latviešu mūziku. Dienas programma Ērika Loka vadībā ir izskanējusi, laiku pavērojāt, aprunājāties ar Ēriku, izstāstījāt, kā jūs pusē šur tur līst, kā pa jāņem, bet galvaspilsētā spīd saulīte, un tas mūs pagaidām priecē. Ir 11 minūtes pēc pulkstena jau 15, jā, šajā brīdī, un, protams, Kaspars Markševits kopā ar jums. Garākā trešdiena kā allaži, jo arī garāžas sarunas nekur neizpaliks, tas viss ir pie lietas, un šodien, protams, trauksmai notikumu visā griezumā, ja mēs skatāmies auto virzienā, kas tik tur ar to satiksim tagad būs un kā nebūs, bet lai nu paliek kā ir pagaidām. Svarīgākais pār visam ir drošība. Par ko runāsim šovakar garāžā, to laiks rādīs, bet pagaidām mēs esam gatavi darīt to, ko allaži esam darījuši. Pēc minūtēm 20 piestāsim un tad nonāksim kultūras pieturā stundas pašā izskaņā būs arī dziesmotā jūra. Jaunu stundu iesāksim šodien ar kādu muzikālu jaunumu. Tas arta, ka mums visiem ir saprotams un pēc pulksteni 17. Pirmkārt dosimies ceļā. Un otrkārt, protams, meklēsim un centīsimies nonākt atkal kādā mums ļoti mīļā un foršā vietā, kādā īpašā pilsētā. Tas ar viss ir pie lietas un arī sports neizpaliks katrā ziņā. Es vēlu jums brīnišķīgu pēcpusdienu kopā ar Latvijas Radio 2. Bet pats būtiskākais varbūt jau pašā sākumā. Atgādināšu visiem tauriņu numuru, lai jūs varētu šo to izstāstīt, ja to vēlties. 2931-2222, šis ir tauriņa numurs gan WhatsAppā lietotnē, gan arī, protams, balzziņas mēs saņemām WhatsAppā un arī izziņām. Tātad 2931-2222, ja ir ko teikt, tad droši darāt man to zinām. Vēl es vēlos un patrīši turpinājumā. Labdien visapkārt, šis ir Latvijas Radio 2.

Šis kolektīvs mums ir atstājis savas pēdas mūzikā, bet neko jaunu šajās dienās mums nepiedāvā, tāpēc mēs klausāmies jau labi zināmas un pārbaudītas vērtības. Jāatzīst, kaut kas līdzīgs jau kā zelta grauda, vai ne? Katru dienu, tā nu mēs te rosāmies, tāds arī dziesmas nosaukums Katru dienu un grupa Jukebox. Reiz tavās acīs, kāds vēlas ielūkoties, un par to reiz sarakstījusi Agnese Līcīte tekstu, Māris Sloka mūzika un grupa Klaidons, protams, teiks mūs spriecēt. Ir jau 18 minūtes pēc pulksteni 15. Labdien visapkārt, un prieks kopā būt, tas nu gan ir tiesa. Baudām šo brīnišķīgo laiku.

pamatīgi enerģiju šajā dziesmā, šajā dziedātājā un Raum visā savā krāšņumā ar dziesmu plēsīgi, ballīti kārtīgi sariktēti katrā mājā, kur šodien vārdienu svin Melānija un Imanda. Starp citu daudz laimes, ja arī jūs gavelējat šajā pēcpusdienā un tam ir kāds iemesls, lai viss ir brīnišķīgi nesenāks. Tāds ir dziesmas nosaukums šai, nu jau, mazliet arī mums zināmai dziesmai Bertie Ellie. Klausāmies šo

0: debesī zied. Pie tā zeltainā mākoņa turies, kurā vasara nenoriet.
1: Nu, jau kaut kā diezgan droši mēs varam sākt domāt par to rudenīgo noskaņojumu. Ir 19. augusts, galu galā vēl mazliet un tik līdz pieklauvēs septembris. Tā, vasarai būs jāteic ar dievas. Gunārs un Zanes dziesmā tev mēs pieskārāmies mazliet rudenīgām lietām, bet nu, pasēdēsim uz pulvera mucas un to darām kopā ar Guntaru Raču.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Kultūras brīdis ir klāt, uz pulvera mucas ar mēs pasēdējām, un tagad gan pievērsīsimies mazliet mākslai. Un lūk, šogad Jāzepa Mediņa Rīgas pirmās mūzikas skolas zēna koris svin 45 gadu jubileju. Un par godu šim notikumam koris un tā mākslinieckais vadītājs Romāns Vanaks. Novembrī un decembrī aicina uz koncertu, tātad ne tikai vienu, bet vairākiem. Un koncertam ir dots nosaukums, mēs varam līdzās būt. Un šie koncerti norisināsies Liepājā, Dzēsīs, Ventspilī, kā arī galvaspilsētā Rīgā. Tātad sekojiet līdzi, noteikti meklējiet iespējas satikties ar kori, ar pašu māksliniecisko vadītāju, un viss noteikti tas solās būt ārkārtīgi brīnišķīgs notikums. Savukārt, ja vēlaties būt atbildīgi, tad es jūs aicināšu mazliet tiešām tādiem arī būt. Austras balvai ir iespēja jums piedalīties un izteikt savu verdiktu. Tātad aicināti visi piedalīties publiskā balsojumā par un noteikt Austras balvu 2026. Un lūk, kā tas notiksies. Balsojumā piedalās žūrijas izvēlētie 10 albumi, kas novērtēti kā. Un šis vārds man allaž ir šķitis izaicinošs. Kā šie albumi ir novērtēti? Interesants albums. Kas tur interesants, tas ir jāvērtē jums, radio klausītāji. Inovatīvs, labi, aktuāls, ok, un arī kvalitatīvi Latvijas mūzikas kolektīvi ieradījuši dažādas albumas. Nobalsot var par savu favorītu no šodienas, no 19. augusta līdz 9. septembrim. Pulksten 24.00 faktiski beigsies, tātad 9. 10. septembra pusnaktī. Viss, paldies, draugi, būsit savu sakāmo sacījuši. Un nobalsot var vienreiz 24 stundu laikā. Jums ir jāmeklē šobrīd noteikti rakstiskā veidā, rakstiet kaut kur savā meklētājā. Es jums IP adresi nenosaukšu, bet rakstiet Austras balvas balsojums, un jums noteikti Māte Google izmetīs iespēju atrast linku, kur tad jūs varēsiet arī nobalsot. Tad radio klausītājs svarīgs notikums. Austras balva aicina piedalīties publiskā balsojumā itin visus. Lūk tā, manuprāt, par mūsu nākošo stāstu. Es gan esmu stāstījis jau, bet tomēr vērtīgi ir šo to arī atgādināt, ka Artis Šimpermanis gaidīs jūs koncertos, un rudens solās būt ļoti bagātīgs koncertsērijā. Koncertprogramma Dzimtās mājas, Artis Šimpermanis, protams, jums ļoti labi zināms no Rumbas kvarteta, savukārt šobrīd jau kā solo mākslinieks, šur tur arī uzmucīcē kopā ar Māru Blāzi no grupas Jurkant. Ir vēl šādos tādos kolektīvos, bet šoreiz Dzimtajās mājās uz šo koncertsēriju aicinu jūs brīnišķīgā vienatnē. Viens pats Artis Šimpermanis, 10. oktobrī, 16. pēcpusdienā, Gulbens novada kultūras centrā. Savukārt 11. oktobrī, 16. pēcpusdienā, Limbažu kultūras namā. Tad 17. oktobrī, 16. pēcpusdienā, Krustpils kultūras centrā. Savukārt 18. oktobrī, 16. pēcpusdienā, Bauskas kultūras centrs. Un tā tālāk.

0: tā joprojām es pat baidos kaut ko te tagad sajaukt, bet līdz pat 7. Novembrim, kad satiksiet Arti Šimpermani Liepājas Latviešu biedrības namā. Lūk kā, tad nu, tie, kuri vēlas dziedāt līdz labzināmām dziesmām un vairāk kārt arī Latvijas sirds dziesmu uzvarētājiem, tad droši meklējiet šo iespēju satikties. Savukārt, rudens nāk ar dažādām pārmaiņām. Nu, pirmkārt jau mainās daba, un tās drēbītes tiek nomestas, koki paliek kaili, un mums ar kaut kā nebūtu kādam, vai lielākam vairumam, vai mazākam vairumam, piezogas tādas pārdomas, un kāds to sauc par depresiju. Lai šo visu mēs nomākto prātu kliedētu, jau 4. Gadu pēc kārtas grandiozais humoru un izklaides pasākums Rudens depresija. Tātad uz vienas skatuves varēsiet satikt spilgtākos mūsdienu komiķus, kuri tad jūs to nomākto vai pārdomu pilno prātu centīsies tad izkliedēt, lai tā nebūtu un no depresijas turēsimies pa gabalu. Tas viss sāksies 17. Oktobrī 18. Vakarā, tad nu droši, ja kāds ir gatavs, Rēzeknē, Latgales vēstniecībā Gors, piedodiet 17. Oktobrī 18. Vakarā Latgales vēstniecībā Gors, savukārt 24. Oktobrī 19. Vakarā Zemgales olimpiskais centrs, 30. Oktobris 19. Vakarā Valmieras olimpiskais centrs. Un jā, meklējiet komēdija un izklaides vakars Rudens depresija 2026. Nu šādu un līdzīgi es vēl varētu stāstīt jums gana plaši un daudz, bet par mūzikas jaunumiem parunāsim arī jaunas stundas pašā sākumā kultūras pieturām. Tas šajā reizē, lai ir arī viss.
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

tur, kur latviešu folklori ieskanas, tur arī, protams, mēs katrs uzgavilējam un uzplaukstam kā no jauna. Meitas mani melni sauca. Tāds ir dziesmas nosaukums un, protams, rakstu raksti latviešu folklora. Ar tādu labu dansi un tie, kuri prot labi dansot, jūs varējāt līdz padansāt, vai ne? Bet jau tūdaļ mēs dosimies uz Liepājas pusi, tur reiz dzima šīs kolektīvas, par kuru mēs tūdaļ varam aprunāties. Grupa Music nāca klajā. Likās tā ļoti vienkārši, bet beigās tas ieskanējās tik ļoti, ka mēs zinām, ko mēs varam sagaidīt no šiem kungiem.

Kā jau tā Ilzīte, Milzīte soļo pāri. Brīnišķīgs dziedājums būs šobrīd mūsu izklaidē, bet jau tūdaļ putukvas un tā mīlestība tava ir tik ārkārtīgi dārga, ka lūk tā top tās dziesmas. Vēl tikai 9 minūtes šajā stundā darām tā, ka pēc šīs dziesmas stāsim nost un nonāksim dziesmotajā jūrā galu galā. Un šodien izcelsim kādu gaviļnieku, kurš ir pelnījis nonākt arī dziesmotajā jūrā.

0: Patiesa mīlestība šajā dziesmā ir apdziedāta, un putukvās tā mīlestība tava ir tik ļoti apburoša, ka lūk, tā top dziesmas, kā jau es sacīju.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Bet šis kungs ir šodien pelnījis, lai mēs par viņu parunājam. Acīs brūnējās, un Jānis Moisejs šoreiz dziesmotajā jūrā, un, protams, jubilārs daudz laimes mākslinieks.

Lai tev cerītais izdodas lasīt visu mūžu kaut ko tajās brūnajās acīs, Jānis Moisejs šobrīd Latvijas Radio 2 biļņos kā gaviļnieks daudz laimes vēlreiz un vēlreiz. Un arī jums, mīļie draugi, ja jūs svināt šodien savus svētkus, daudz laimes no sirds. Bet dziesma par laimi derētu manuprāt šobrīd un kaut kaili. Noslēdz šo stundu un ceļojuma programmas pirmā stunda ir arī izskaņā. Pēc brīža jaunākās ziņas un kopā ar jums Kaspars Markševits vēl joprojām, kā nemainīga vērtība katru trešdienu.

0: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Ģenerālprokuratūrā vērtēs ceļu satiksmes drošības direkcijas amatpersonu un darbinieku atbildības saistībā ar CSDD datu noplūdi. Ņemot vērā valsts prezidenta Edgara Rinkēviča vēstulē norādīto sākta prokurora pārbaude par iespējami pieļautiem pārkāpumiem vai nolaidību, kādēļ notikusi datu noplūde no CSDD informācijas sistēmām, tādējādi aizskrot personu un valsts tiesības un likumīgās intereses un būtiski apdraudot arī valsts drošību. Jau vēstīts, ka saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un lielo datu noplūdi no amata atkāpusies direkcijas padome un valde, un atkāpties CSDD vadība jau bija aicinājis satiksmes ministrs, kurš arī ierosinājis dienestu izmeklēšanu, lai noskaidrotu visus apstākļus un arī atbildīgos saistībā ar notikušo. Bet tikmēr valsts policija pēc notikušā kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai vēl nav novērojusi pastiprinātus krāpnieku mēģinājumus noziedzīgās darbībās izmantot iedzīvotāju datus. Bet vienlaikus policijā norāda, ka krāpnieki jau iepriekš izliekoties par CSDD pārstāvjiem mēģinājuši piekrāpt iedzīvotājus, piemēram, nosūtot īziņas CSDD vārdā, un krāpnieki izliekas arī par citu iestāžu pārstāvjiem. Igaunijas lielākās lauksaimniecības uzņēmumu grupas un svaigpiena ražotāja Agrone Mātes uzņēmums ir noslēdzis vienošanos par Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma Rīgas piena kombinātas koncerna iegādi. Rīgas piena kombināta koncernā ietilpst arī Valmieras piens, uz kuru arī attiec šis darījums, un darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas, un pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumus neatklāja. Ukrainas augstākā rada šodien aizsardzības ministra amatā apstiprināja līdzšinējo ministra pienākumu izpildītāju Jevheņiju Hmaru. Uzrunājot parlamenta locekļus, Hmara norādīja, ka par savu galveno uzdevumu ministra amatā uzskata piespiest Krieviju uz taisnīgu mieru, izmantojot armijas spēku un efektīvu tehnoloģiju pielietojumu. Viņš solīja, ka Ukraiņu ieroču būs vairāk un to triecieni precīzāki. Vēl augstākā rada šodien ārlietu ministra amatā apstiprināja arī Andriju Sibihu, kurš šī amata pienākumus pildījis līdz šim. Sauda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti steidz būtiski palielināt savas naftas rezerves, kas tiek uzglabātas ārpus to austrumu reģionu. Par to ziņo amerikāņu laikraksts The New York Times. Šie centieni pastiprinās laikā, kad ielgušais ASV konflikts ar Irānu liek naftas eksportētājiem un to lielākajiem klientiem pārskatīt līdzinējos risinājumus energoresursu piegāžu nepārtrauktības nodrošināšanai. Plašāk stāsta Rustam Šakūraus.
1: Kā vēsta The New York Times, Sauda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti vērsās pie Tokijas ar lūgumu desmitkārtīgi palielināt šo valstu naftas krājumus Japānas naftas glabātavās. Pašlaik katra no minētajām Arābu valstīm Japānas teritorijā uzglabā aptuveni 8 miljonus barelu naftas. Laikrakstam pastāstīja informēti avoti. The New York Times atzīmē, ka naftas uzglabāšana ārpus to austrumu reģiona sniedz Persijas līča naftas eksportētāju valstīm būtisku aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar situāciju strateģiski nozīmīgākajos kuģošanas maršrutos, tostarp Sarkanajā jūrā un Hormuza šaurumā.
0: Kā norāda The New York Times, naftas apjomi, ko Arābu valstis vēlas novirzīt ārpus to austrumu reģiona, pārsniedz šobrīd Japānā pieejamās uzglabāšanas jaudas, un neraugoties uz to, sarunas starp iesaistītajām pusēm turpinās, un vienlaikus līdzīgas sarunas par naftas rezervēm risina arī ar Dienvidkoreju. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 54%. Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, tomēr daudz viet iespējams īslaicīgs lietus un vietām arī negaiss. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Arī nedēļas otrajā pusē ikdienas vismaz kaut daļā Latvijas gaidāmas lietas, vietām arī negaiss, taču būs arī saulaini mirkļi. Temperatūra naktīs lielākoties 9-14 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet pēc

0: pēcpusdienās pārsvarā 18-22 grādi, piektdien vietām valsts centrālajā daļā līdz 23-25 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā varētu iestāties sausāk laika periods.
1: Latvijas Radio 2
2: Ceļojums!

Šur tur jau ir ārkārtīgi vasarīgi laikapstākļi arī mūsu platumgrādos, ne jau tikai galvas pilsētā, bet šobrīd arī pie mums saulīt ir pazudusi kaut kurais mākoņiem. Starp citu sinoptiķi jau it kā solīja, ka varētu arī uzlīt, bet vakar mēs iztikām bez lietus, kā būs šodien to rādīs laiks. Bet par vasarīgiem laikapstākļiem arī šī dziesma ir 8 minūtes pēc pulksteni 16. Esiet sveicināti vēlreiz. Labdien jūs pusē, šis ir Latvijas Radio 2. Bez liekām reklāmām un bez liekām pauzēm, gribas domāt, mēs varēsim turpināt. Un vien es vēlos ieskatīties tajā, kas sakāms arī jums. Sveiciens suntašniekiem. Čau! Kā man raksta Jurģis, esmu kopā ar Latvijas Radio 2. Un visiem tautiešiem atiek sūtīts sveiciens tālu prom ārpus mūsu robežām. Es varu pievienoties. Gita, labdien jūs pusē. Gita ceļo kopā ar Latvijas Radio 2 Allaž un ir ļoti pastāvīga radioklausītāja, uzticama radioklausītāja, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Sveiciens visiem īstajiem vīriem, kuriem šobrīd lauku darbi ir jādara, kuri tiešām rūpēs par lauku būtību un cik es esmu novērojis tādā mazā izbraucienā pa dažādām lokācijas vietām, tad vēl joprojām mēs kuļam laukus, kāds jau apar visu, katrā ziņā viss notiek un tas arī kaut kā simbolizē, ka lai kā negribētos domāt, bet rudens ir klāt. Un tā raža mums visiem ir jāievāc. Paklausāmies šo darbu. Īsti vīri, šis ir veltījums jums, lai jums darbi sokas no rokas un pēc šī visa jau mēs piestāsim, jo mēs parunāsim par kādu muzikālu jaunumu. Tā tam būs būt. 2931-2222 šeit Kaspars Markševīts. Šis ir Latvijas Radio 2 un ceļojuma programmas laiks. Labdien!

0: Ceļojums nākotnē.
1: Ir labi apzināties, ka arī dziedoši kungi ir īsti vīri, vismaz lauksaimniecībā. Tāds ir arī kolektīvs The Farmers vokālais mākslinieks Mārtiņš Jātnieks. Tiešām, un arī īsti vīri šis gabals izskanēja, bet nu jau pie kaut kā tāda, ko mēs varbūt vēl nemaz neesam dzirdējuši. Un es gribu palūkoties mazliet arī tajā, kas tad saistās ar šiem māksliniekiem. Pusnakts brigāde par šo kompāniju es vēlos mazliet parunāt. Un ir labi, ka jaunajiem censoņiem, jaunajiem māksliniekiem ir dažādas platformas, kur izpausties. Roberta un Kārļa, jeb grupas Pusnakts brigāde, tie vaibsti muzikālajā aizsākās Kora, Karos un X-faktorā. Tur ir ārkārtīgi daudz jaunu talantu dzimuši, un tas mūs tiešām priecē. Arī šajā rudenī noteikti. Jo, ka būs gan ko skatīt, gan ko vērtēt, gan arī par ko runāt. Visiem divāna ekspertiem ir jāieņem labākās vietas, un gan jau arī šo gabalu jūs varēsiet tūdaļu novērtēt. Un tad, ja nu gadījumā tā riktīgi ir līdz kaulam un tīk, tad rakstiet 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs WhatsApp lietotnē un arī izziņām, ja? Sarunāts, darām tā. Un šie kungi ir nodibinājuši grupu Pusnakts brigāde, un katrā ziņā nu jau ir vairākas dziesmas laiduši klajā. Un pirmais uzmaz viens no tiem vēstnešiem bija gabals jeb dziesmas smaids, bet pagaidām gan zelta zirgs mums tiek piedāvāts, un to mēs arī radio klausītāji vēlamies noklausīties. Starp citu varat meklēt arī interneta dzīlēs, kur jūs šos kungus varētu sastapt, un iespējams, ka dzirdēsit šo kompāniju šī gada 28. augustā zelta zirgs visticamāk notikumā. Tad, nu, skatiet, meklējiet un pievienojieties. Starp citu, sociālajos medijos jau var sekot līdzi visiem māksliniekiem, ne tikai šī kompānijai. Bet pagaidām paklausāmies jaunāko veikumu, kurš ir pievienots Latvijas Rādio 2 fonotēkai.
0: Jaunums.

0: Nu, ko, laika vērotāji, varbūt jūs varat pastāstīt vismaz, kā jums klājas, kāda vēja pūš jūs pusē. 2931-2222, labdien, tu jau zini, un Talanta fabrika 2, jā. Māris Ozoliņš šajā mūzikā ir izpaudies reiz arī tekstuāli, un ko es jums varu pačikstēt, ka Māris Ozoliņš kopā ar radošo komandu domā un plāno un kaļ plānus, ka Talanta fabrikas mākslinieki atgriežas uz skatuves.
1: Latvijas Radio 2 ar Latgali sirdī.
0: Es domāju, uz vienas skatuves vairāk pašmāju, zinām, mākslinieki par dzīvi, par vispārējo, bet tas jau mazliet vēlāk. Inga un Normunds turpinājumā.

0: Brīnišķīga mūzika un, protams, pāri visām maestro Raimonds Pauls ar savu pieskārienu šai dziesmai atbildi Jele un Edgars Ošlaja.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Sirdi neatdevis, par to Jānis Stībelis un Artefekts LV turpinājumā savukārt sirsniņu pēc tam atdosim novadiem un noskaidrosim, kas jauns novados.
2: Vai tu vari pastāstīt,

0: Radio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien! Studijā Laura Zāķe. Jau atkal notiek Tukuma novada teritorijas plānojuma publiskā apspriešana. Pašvaldība mēģina vienoties par to, kā novads attīstīsies turpmākajos gados, kur drīkstēs būvēt, kā izmantot zemi un kā mainīsies apdzīvoto vietu robežas. Viens no būtiskākajiem jautājumiem ir arī Tukuma pilsētas paplašināšana. Šī ir jau 4. Plānojuma redakcija, jo iepriekšējās redakcijas nav izdevies apstiprināt. Bijuši gan iedzīvotāju, gan valsts institūciju iebildumi. Laikraksta neatkarīgās Tukuma ziņas galvenā redaktore Ivona Plaude šorīt Latvijas Radio ieskicēja, kāpēc neizdodas vienoties.
2: Ir šīs izmaiņas, kas gluži nav tādas, kā valsts ir strikti noteikusi par vējiem, piemēram. Tukums ir noteikti 4 augstumu, atkarībā no tā, cik augsts ir šis vēja rotors, tad 4 augstuma daļas, un tas ir šajā gadījumā tā kā ir 125 metru augstumā, tad tas ir kilometrs no mājas ārpus ciematiem. Toties no ciematiem un pilsētām ir noteikti šis 1,6 līdz 2 kilometri. Jāsaka tā, ka strikti ir mainījušies iedzīvotāju attieksmi pret vējiem tajā brīdī, kad tā kā šīs ir kompensācijas, un kad cilvēki ir sapratuši, ka tās kompensācijas tiešām reāli būs, un tie ir 150 tūkstoši tiem, kas dzīvo šai 2 kilometru zonā, jo tiek uzskatīts, nu tā tad arī tehnoloģiski tiek uzskatīts, ka ir šī ietekme vējiem.
1: Sēsdien, 22. augustā, Kaņiera ezerā ar spēcīgu magnētu palīdzību meklēs un izcels no ūdens nogrimušus metāla priekšmetus. Kaņiera ezers ir viens no Latvijas iecienītākajiem makšķerēšanas tradīcijām bagātākajiem ezeriem. Gadu desmitu laikā tajā uzkrājušies makšķerēšanas un medību piederumi, metāla atkritumi un citi nogrimuši priekšmeti. Daļa no tiem glabā ezera vēstures liecības, savukārt citi rada risku ūdens putniem, zivīm un visai ezera ekosistēmai. Ideja par magnētu talku radusies brīdī, kad kārtējo reizi ezera apsaimniekotājiem nācās palīdzēt putnam atbrīvoties no vizuļa, kas bija ieķēries tās pārnos. Pēc talkas vērtīgākie atradumi tiks eksponēti publiskā izstādē, atklājot Kaņiera ezera stāstus un vienlaikus atgādinot par cilvēka atstāto ietekmi uz vidi. Aizkrauklis novada iedzīvotājiem turpmāk ar pašvaldības izsniegtu atļauju būs iespēja bez maksas savākt ciršanas atliekas pašvaldībai piederošajās kailcirtēs. Pēc mežstrādes darbu pabeigšanas pašvaldība savā tīmekļa vietnē publicēs informāciju par cirsmām, kurās būs iespējams savākt ciršanas atliekas. Pieteikties varēs ik viena pilngadīga persona, kas deklarētā Aizkrauklis novadā un vēlas izmantot koksni savas mājsaimniecības vajadzībām. Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus iesniegt projektus līdzdalības budžeta ideju konkursā. Konkursā var piedalīties ik viens Kuldīgas novada iedzīvotājs, kuram ir idejas, kā uzlabot novada infrastruktūru. Līdzdalības budžetam pašvaldība šogad novirzījusi 45 tūkstošus eiro. Idejas apraksts jāiesniedz līdz 26. septembrim. Un vēl šodien Siguldas zooloģiskajā dārzā atklāta tīģeru māja, kurā būs apskatāmi Lietuvā izglābtie amūras tīģeri. No Lietuvas savvaļas dzīvnieku glābšanas centra uz Siguldas zoodārzu pārvietotī divi amūras tīģeri – snaipers un doņuks. Iepriekš Lietuvā dzīvnieki konfiscēti, jo tie tika turēti neatbilstoši kādā no Lietuvas zoodārziem.
0: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē. Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: kārtīgi zelta mākonītes esot Liepājā. Tur saulīt veļas pa zemes virsu un tas nozīmē, ka ir brīnišķīgs laiks. Jā, jā. Te kan kāds pelēcīgs mākonītes šeit doma laukumā ir pieskrējis saulītē priekšā, bet tas jau ir nekas laba mūzika mums. Protams, alaž skan un tā arī skanēs turpinājumā. Ginta Krievkalna šobrīd ir 37 minūtes pēc pulksten 16. Labdien visiem, kur ir ceļā, ceļas jūtīs, sajūtās jau kaut kur māju dodoties, bet ja vēl esat darbos, lai viss izdodas. Es būšu kopā ar jums un rūpēšos par labu noskaņu ceļojumu programmā.
1: Te Iveta Baumane
2: un Roberts Pētersons
1: un tuliņ Kaspars Markševits atskaņos mūsu dziesmu.
2: Tu klausies Latvijas Radio 2.
0: Mākslinieki ķeriet un klausieties un dziediet, un arī jūs radio klausītāji. Tu pārņem manu prātu. Eridana.

Un tur arī pāris ziņas, protams, ir sakratušas, kāds radioklausītājs, protams, ir provējis arī visu uzfilmēt, kā lietus līst Pārdaugavā. Nu, brīnišķīgi jūs man esat. Labi censoņi, labi skolnieki, tā turpinām. Ar viskurmis turpinājumā cerību vējš iespējams visu izkliedēs. Klausāmies šo darbu.

Mēs divi krastā ejam, un jūra dzied mums līdzi. Tu smaidi laimi saņemu, šīs nakts zvaigznes mirdz.

0: Nedēļas vidū tiekamies garāžā kopā ar jums Kaspars Markševits un Gints Gavers.
1: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālūžņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
0: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.
2: Jā, garāžas sarunas arī kā neizpaliekoša vērtība, protams, ik trešdienu pēc pulksteni 19:00, un kaut kad jau mēs ar Gaveri kungu apsazinājāmies, kā klāja šajā nedēļā. Būs jāstri garāžā, būšot virkne ciemiņu, tos sagaidīsim.

0: Brīnišķīgais aktieris, mums tik ļoti, ļoti mīļais aktieris no Mākoņa Maliņas ar grupu no Pusvārdam. Kā ir, tā ir. Un tā jau tā dzīve paskrien.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Nāksies, draugi, atzīties. Šajā dziesmā mūs aicina Namejs. Savukārt pēc tam absolūts jaunums Latvijas Radio 2 viļņos, kad smūrnieks ar savu jaunāko veikumu.

0: Savās labākajās tradīcijās šis mākslinieks ir uzrakstījis šo kompozīciju. Gatis Mūrnieks, mūzikas un teksta autors šeit dziesmai Kāpēc tu mani nedzirdi? Prieks klausīties šķestru, pietiekami labi noproducētu muzikālu veikumu. Tiešām ballītes, lai griežas, lai šis gabals iet tautās un arī skan Latvijas Radio 2 viļņos, par to jau mēs parūpēsimies jebkurā gadījumā. Bet jāliek punkts ir šai stundai, radio klausītāji, un vēl tikai viens gabals.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Starp citu, vairāk radio klausītāji ir atsūtījuši video arī Dairis ziņo to, ka līst, līst kā pa Jāņiem, ko lai dara? Ceļā no Saldus uz Liepāju, baudiet, paradīzes zemes virsū nav mūža.

Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcijas valde un padome kiberuzbrukuma dēļ ir atkāpusies, vienlaikus noraidot pārmetumus, ka direkcija bija atteikusies no līguma ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERT LV.

0: Oficiālais līguma piedāvājums nekad nesot saņemts un par CSDD kiberdrošību rūpējās uzņēmums TET, kas pēc CSDD vadītāja Aivara Aksēnuka vārdiem uzbrukumu nav pamanījis. Latvijas radio sazinājās ar TET, kur tā valdes priekšsēdētājs Uldis Tatarčuks skaidro, kāpēc nespēja pamanīt notiekošo sistēmu uzlaušanu.
1: Pirmšķietam šis uzbrukums ir bijis ļoti profesionāls un mērķtiecīgs. Viņš ir bijis arī sarežģīti pamanāms. Tāpēc mēs veiksim šo analīzi, lai precīzi saprastu, kāpēc šāda situācija varēja notikt. Bet vienlaicīgi mēs saprotam, ka šī ir ļoti būtiska problēma, kur ir neatliekami jāatrisina.
0: Ģenerāla prokuratūrā vērtēs CSDD amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar vērienīgo datu noplūdi. Prokuratūra faktu pārbaudi sākusi pēc valsts prezidenta Edgara Rinkēviča lūguma un saistībā ar datu noplūdi dažādās institūcijās sāktas vēl vairākas pārbaudes. Latvijas radio vaicāja cilvēkiem Rīgas ielās, kā viņi vērtē CSDD datu noplūdi un kam par to būtu jāatbild.
2: Lielu satraukumu rada, jo tie dati vai neaiziet kaut kur nelikumīgi. Mēs zinām, cik daudz ir tagad krāpniecības. Mūsu drošība ir viņu rokās, ja viņu dēļ ir dati noplūduši, tad tā ir viņu vaina.
3: Kādam viņi ļoti noderēs?
4: Pats sliktākais variants tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir kaut kāda mašīna, kura ir dārga diezgan, jā, un kura nav līzinga, tad tāds var radīt, ka cilvēkiem ir nauda, kaut kā tā varbūt tie krāpnieki var vērsties pie tām cilvēkiem mēģināt kaut ko.
5: Es brīnos, ka vadības nostāja, ka viņi vēl domā atkāpties vai ne. Šādi varbūt varēja pirms 25 gadiem, kad nebija tādas pieredzes. Atkāpās tikai sabiedrības un augstāku amatpersonu spiediena rezultātu. Tas vienkārši liecina par mūsu ētiku un morāli.
0: Igaunijas lielākās lauksaimniecības uzņēmumu grupas un svaigpiena ražotāja Agrone Mātes uzņēmums ir noslēdzis vienošanos par Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma Rīgas piena kombināts koncerna iegādi. Rīgas piena kombināta koncernā ietilpst arī akciju sabiedrība Valmieras piens, uz kuru arī attiec šis darījums. Un darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas un pēc pušu vienošanās darījuma finanšu nosacījumus šobrīd neatklāja. Līdz 13. septembrim turpinās Latvijas sabiedriskā medija un Ziedot LV ziedojumu vākšanas akcija Ukrainā ievainoto karavīru rehabilitācijai. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, karā smagi ievainoto unikālo pacientu skaits, kas saņēmuši ārstēšanu un rehabilitāciju Latvijā, ir vairāk nekā 600, un par to vairāk stāsta Sandra Dieziņa.
6: 4 gadu laikā šo pacientu rehabilitācijai tērēti vairāk nekā 8 miljoni eiro. Ja 22. Gadā tā bija nauda no valsts budžeta programmas līdzekļu neparedzētiem gadījumiem, tad no 23. Gada tā jau ir īpaša programma. Ārsti uzsver, nevienam Latvijas pacientam nekas netiek atņemts. Ziedot LV vadītāja Rūta Dimanta saka, akcijā savāktā nauda nevienam netikšot izmaksāta, bet gan maksāts par tām vajadzībām, ko norādījusi Ukrainas puse. Ja karš beigtos šodien, tie būtu vairāk nekā 4 miljoni cilvēku, kuri ir guvuši šīs te kara traumas. Mēs katrs varam palīdzēt ar mazumiņu, piemēram, atbalsta akcijā ziedojot vismaz 5 eiro.
0: Un vēl Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien devusies uz Stambulu, kur sacentīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Par to vēsta Latvijas volejbola federācija. Un zināms, ka Latvijas volejbolistes Eiropas čempionātā piedalīsies 4. Reizi, taču 1. Reizi kopš 1997. Gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 85%. Naktī un rītdienā daudzviet valstī būs īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs un lokāli iespējams pērkona negais. Naktī dažviet veidosies migla un pūtīs mērens dienvidu vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 11-16 grādi. Bet arī dienā būs dienvidrietumu rietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, jūras piekrastē brāzmās līdz pat 15 metriem sekundē.
7: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2. Ceļojums.

0: Latviešu valodā jauns vārds, un to mums piedāvā Ingars Viļums, kā arī Andris Tapecka un Dūmdāva. Ir 8 minūtes pēc pulkstens 17. Dūmiem kūpot dažādiem dūmiem, gan no braucošiem, gan no dabas, mums ir jādodas ceļā. Kā jau tas ir labi ierasts, pēc pulkstens 17. Kopā ar mani, ar Kasparu Markševicu, šajā trešdienā un šajā pēcpusdienā jums būs lemts gan paroteļāties tūdaļ, gan arī doties ceļā. Vispirms man ir pats svarīgākais, protams, steidzīgi aplūkot, kāda ir galvaspilsēta.
1: Kur braucam?
0: O jā, un visiem tiem, kuri ir ceļā, vēlos atgādināt, ka ir 19. augusts, starp citu ir trešdienas pēcpusdiena, un šis ir ceļojuma programmas laiks. Tātad kalendārā Melānija un Imanta svin savu vārda dienu. Starp citu šodien Jānis Moisejs ir gaviļnieks mūsu mākslinieks dziedošais, kā arī Kristīne Šomase svin savu dzimšanas dienu, daudz laimes draugi mākslinieki, visi radošās pasaules cilvēki, kuri jau kad dzīvē ir kaut ko no tā visu paprovējuši, mēģinājuši kaut ko savā dzīvē uzrakstīt vai uzgleznot vai uzaust, tas jau vairs nav tik būtiski, bet tomēr radošā māksla un pasaule ir ārkārtīgi piesātināta un mēs kā tautieši esam ļoti, ļoti bagāti. Bet ja par satiksmi, tad Gustavu Zemgala gatvē tur līdz 11 minūtēm šobrīd ir jākavējis satiksmē, Krasta iela būs top 2. Pozīcijā ar 7-8 minūtēm, Un Čiekurkalna līnijā, Čiekurkalna pirmajā līnijā, tur līdz 6-7 minūtēm. Tāda situācija satiksmē, bet jūs varat stāstīt daudz vairāk rakstot 293-1-2222, gan WhatsApp lietotnē, gan arī izziņās.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Un nu jau visiem ļoti mīļā Ambrāža, dosimies ceļā ar meklējumiem un meklēsim šīs dienas īpašo pilsētu, kuru vēlamies apciemot. Es aicinu nesteigties radioklausītāji, man pašam būtu diezgan āķīgs uzdevums šoreiz. Es gan esmu darījis tā, lai varbūt nebūtu tik viegli jums visu atminēt, bet dziesmas būs zināmas un jums ir jāzina dziesmas nosaukums, Un no katras dziesmas

0: pilsētas nosaukumu, tā arī veidosies mūsu šīsdienas pilsēta, kurā mēs vēlamies pabūt, paviesoties, uzzināt ko jaunu, izzināt un var jau būt ka ar kādu vietējo arī sazināties. To rādīs laiks. Vai jūs esat gatavi? Es ceru, ka jā, klausāmies pirmo darbu un no šī arī viss sāksies. Arī jums ir tauriņa numurs tas pats, kas itina visam. 2931-2222.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Ir 11 minūtes pēc pulkstenā 17. Šoferīšim hip hip hurā. Šis ir viņš, Ralfs Rubenis. Jā, grupa tranzīts, es pačukstu priekšā, bet visā citādi klausāmies un sākam rotaļāties.

0: Šajā mūsu pilsētas meklējumā neviens nebūs zaudētājs, katrs būs ieguvējs, un jums ir tikai vienīgi jāsaliek burtiņa pie burtiņa un jātiek līdz tai īpašai pilsētai, kurā mēs vēlamies nonākt, bet pirmā dziesma ir pašā izskaņā. Klausāmies nākamo.
1: Ceļojums pa Latviju.

0: Radio 18 minūtes pēc pulkstena 17. Laimīgi ceļa šoferīši, mēs turpinām meklēt īpašo pilsētu. Ja jums šķiet pareizo atbildi zināt, tad es jūs sveicu, bet man vēl ko gribētos no jums.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Tas, ko es vēl vēlos no jums, ja jūs zināt to pareizo atbildi un rakstāt man, tad, ja esat kāds vietējais, tad izstāstiet kādu foršu stāstu. Bet pagaidām mēs turpinām meklējumus.

0: Gan jau kādai dziesmiņai vēl tai naudiņai ir jāpietiek, un mēs arī vēl paklausīsimies vismaz divus darbus, lai nonāktu īstajā pilsētā.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Nu, klausāmies tālāk un mēģinām šķetināt.

Šī mūzika pieder komponistam Imantam Kalniņam, un, protams, balss īpašnieks jau arī mums ir atpazīstams uzreiz – Ainars Mielavs. Kā sauc šo dziesmu? Bet mēs klausāmies pēdējo gabalu, un tad gan piestāsim.

0: Ar kārtīgu dramaturģiju mēs esam nonākuši pareizajā pilsētā. Es varu jūs sveikt, draugi. Līdz pat priekšpēdējai dziesmai mums gāja kā pa amerikāņu kalniņiem un gāja jautri, bet kur tik mēs neesam pabijuši, gribējām būt arī par eļos, kādēļ gan ne. Tas viss var derēt arī aknīstē, alūksnē. Viss kaut kur jūs gribējāt mūs aizvest, bet tas īsti nebija pareizais maršruts. Kurš ir pareizais maršruts, to mēs tūdaļ noskaidrosim.
1: Ceļojums pa Latviju.
0: Paldies, paldies, paldies, paldies. Tiešām un uz beigām jau virkne. Un tik tiešām jau ārkārtīgi daudz pareizo atbildžu. Šoreiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jā, tad vēl šeit ap kaut kur ap 30 pareizām atbildēm. Un tās viss gandrīz vienā laikā. Bet pie tā īstā vienīgā jau nu gan es esmu nonācis un došu to iespēju noteikt arī tam pirmajam laimīgajam, kurš tagad tika galā ar uzdevumu. Arī ar mani aprunāties, tas gan jau mazliet vēlāk, bet šobrīd pacentīsimies nonākt tajā pareizajā pilsētā, kura, starp citu, atrodas 120 km no Rīgas, 32 km no Limbažiem un, protams, atrodas arī Limbažu novadā, vai ne tā? Un tad, nu tagad tā, pēc dziesmām skatoties, grupa Tranzīts uzsāk šo ceļojumu maršrutu un veda mūsu uz pilsētu. Un dziesmas nosaukums atkal viens, tātad burts A. Nākamais sastāvs ceļojums mums pievienojās ar dziesmu Laika upe. Savukārt trešais gabals bija Dakota un Ormanis, Ainars Mielaus, jautra dziesmiņa sev pašam, ceturtā kompozīcija un Inters Busulis, es domāju, ka vismazāk dzirdēts gabals ar sakostiem zobiem. Un beigās Aloja ir īstā vieta, kurā mēs vēlējāmies nonākt. Sveiciens visiem Alojā, tie, kuri tur ir uz vietas šobrīd, protams, un klausās Latvijas Radio 2, mēs esam jūsu pilsētā, dargie draugi, un mēs paciemosimies tur kādu brīdi, un arī noteikti aprunāsimies, un šo to varbūt jaunu uzzināsim par jums pašiem.
1: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2.
0: To visu darām jau pēc dziesmas, es centīšos sazināties ar šīs dienas gaviļnieku laimīgo.

0: Ceļojums pa Latviju.
1: Pa Latvijas ārēm un skaistākajām vietām mēs ceļojam, un šajā reizē, šajā pēcpusdienā, kad laika rats jau ir 34 minūtes pēc pulksten, jā, 17. mēs esam nonākuši šobrīd tajā brīdī, nu, kad mums ir jāpiestāj un jānoskaidro gal galā, kas sakāms mūs šīs dienas uzvarētājai, kura ir tikus galā ar alaju, un tas ir izdevies, un vispirms labdien!
2: Labdien!
1: Sakiet lūdzu, Ineta, mēs jau piepazināmies aizkadrā, nu tad kādas ir tās vēsmas, kuras nāk prātā no tiem laikiem vai no šiem laikiem, un kā jūs tikāt pie pareizās atbildes, kas nemaz nebija tik vienkārši?
2: Nu, par kā tik pie atbildes, nu ja jau pirmais burts ir, tad ir noteikti jāsagaida otrais, un tad man bija kaut kādi divi varianti, vai trīs, jau es neatceros, bet visi šie trešais burts, nu, O burts, tas bija skaidrs.
1: Un tad viss bija ļoti vienkārši?
2: Jā, pēc trešā burta viss bija skaidrs, tur vairāk nav variantu.
1: Labi, izstāstiet lūdzu, varbūt ir kāds dzīves stāsts, jūs tur esat vairāk kārt bijusi?
2: Jā, nu pirmo reizi tur bija droši vien kādos 80. Gados vecākiem līdzi. Mēs no Siguldas braucām uz Aloju, uz ļoti slavenu trauku veikalu, kur bija visādi trauki, kurus nu, tais laikos nevarēja dabūt. Un tad mēs ar viņu stīna tādās lielos kartonos, tur uzreiz tādos papīros pārdevējas, nu tur bija ļoti interesanti. Tas bija tā kā pirmais manas atmiņas ar Aloju. Nu, par cik es dzīvoju netālu, tad uz jūru braucot ir jābrauc garām. Pusdienas ir ļoti bieži es kafejnīcā Mieriņš, kas tur ir mūžīgs. Viņš ir, nu es nezinu, pie 30 gadiem tā kafejnīca tur ir.
1: Wow, ļoti labi.
2: Ir garšīgi, jā.
1: Nu, skaidrs. Un kur tad jūsu diena šajās dienās pavadāt? Kurā vietā?
2: Es dzīvoju Valmierā.
1: Nu, brīnišķīgi. Valmierā. Miera
2: tas
1: ostā.
2: Ļoti tuvā, jā.
1: Ļoti tuvu un mierīgi. Kāds laiciņš pie jums šobrīd?
2: Izteikta saule, rītīgi karsts, vienīgi ir vējš. Ja nebūtu vējš, tad būtu vispār karsts. Bet, nu, pēcpusdiena ir ļoti saulaina un karsts.
1: Nu, līdz ar jūs sakāmo arī galvaspilsētā uzspīdēja saulī tik tikko kā tā parādījās un debesis sāk palikt aizvien gaišāks. Vai ir vēl kaut kas garšīgs, ko jūs varat izstāstīt no alojas piedzīvotā? Varbūt kāds par šmīlu stāsts, ko?
2: Nu, nē, laikam gan nē. Tur ar aloju nebūs gan sakas.
1: Skaidrs. Bet jums ir kāda īpaša mīļa dziesma, to es teikšu meklēt vēl, jo tas mums jāatrod dziļajās dzīlēs, jo Eldorado...
2: Jā, nu tas ir manī jaunības laiks, tad, kad šī dziesma bija tieši topā, nu vismodernākā deju muzika klubos, tad man viņa ļoti patika, protams, tas ir sen, bet dziesma ir, jā, es meitenu, man blondi mati, Eldorado Inese dziedza.
1: Labi, un mēs teiksim meklēt šo darbu, lai jūsu vēlmes un iekāri, protams, piepildītu. Mīš, paldies, ka jūs dalāties ar savu stāstu par dzīvi un sūtām jums labus vēlējumus. Un, protams, paldies par atmiņām, ko jūs savilgāt kopā ar aloju. Un alojinieki noteikti ir laimīgi dzirdēt kaut ko tādu par pašu par savu pilsētu. Un lai fantastiska pēcpusdiena.
2: Jā, paldies jums tāpatās. Sveiciens visiem.
1: Paldies, un tagad gan mēs leksim iekšā uzreiz sporta vēstījis. Paklausāmies, kas jauns ir sporta pasaulē.
0: Latvijas Radio 2 – Sports!
3: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta jaunumiem ēterā Harijs Ortveins. Latvijas 16-gadīgu un jaunāku meiteņu basketbola izlase šodien Rumānijā aizvadīs Eiropas čempionāta ceturdaļfināla spēli. Pulksten 6. Vakarā pēc Latvijas laika ceturdaļfinālā būs jāspēlē pret Ungāriju. Spēlē tiešraidē varēs sekot YouTube kanālā FIBA The Basketball Channel. Savukārt Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien aizvadīs pirmspēdējo pārbaudes spēli pirms nākamnedēļa gaidāmajām pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm. Pašmāja basketbolisti šovakar pulksten 9. Vakarā pēc Latvijas laika izbraukumā spēlēs pret Sloveniju. Svētdien Rīgā paredzēta noslēdzošā pārbaudes spēle pret Ukrainu, bet 27. Augustā izbraukumā pret Horvātiju sāksies pasaules kausa kvalifikācijas otrā kārta. Savainojuma dēļ izlasē nevarēs palīdzēt Toms Skuji un Ojārs Siliņš, bet iepriekš bija zināms, ka augusta spēlēs laukumā neredzēsim arī Artūru Žagaru, Rodionu un Artūru Kurucus, Andreju Gražuli, kā arī Kristapu Porziņģi. Savukārt Dāvis Bertāns šovasar paziņoja, ka noslēdz karjeru izlasē. Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien dodas uz Stambulu, kur jau pēc divām dienām sāks dalība Eiropas čempionātā, kurā pēdējo reizi spēlēts 1997. Gadā. Latvijas izlase piektdien savā pirmajā spēlē tiksies ar mājiniecēm, bet pēc tam grupā būs jāspēkojas ar Vāciju, Poliju, Sloveniju un Ungāriju. Eiropas čempionāts šogad notiks Zviedrijā, Azerbaidžanā, Čehijā un Turcijā. Latvijas kausā futbolā šodien norisinājās pusfināla pāru izloze. Vienā pusfinālā gaidāms Rīgas derbijs starp RFS un Rīga komandām, bet Auda jau otro gadu pēc kārtas finālā iekļūs, ja pārspēs Daugavpili. Pusfināla spēles paredzētas 2. un 3. septembrī, bet fināls oktobrī. Pērn Latvijas kausa izcīnīja Auda. Un Latvijas tenisista Beatrise Zeltiņa šodien Čehijā piedzīvoja zaudējumu Prāgas 50 punktu vienspēļu turnīru 2. Kārtā. Zeltiņa ar 6-7-1-6 piekāpās mājiniecai Alenai Kovačkovai. Zeltiņa piedalās arī dubultspēļu turnīrā, kur viņas pāriniece ir čehiete Denisa Zoltkova. Abām tenisistēm izdevies sasniegt 2. Kārtu. Par sporta jaunumiem jums stāstīja Harijs Ortveins.
0: Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā – Latvijas Radio 2.

tās reizes, kad es esmu laukos, cilvēki, ja viņi lāpa reņģa tīklus, spēlē Latvijas Radio 2. Es gribu novēlēt, lai Latvijas Radio 2 nekad netiek izslēgts.

0: pasaulē.
1: Es savai zemei turpinu kalpot, un arī jums, radio klausītājs, turpinu darīt to, ko tā viņš šķiet kā vislabāk protu. Rast iespēju piemeklēt kaut ko, kas jūsu sirsniņu varētu piepildīt. Ineta, es nezinu, vai mēs trāpīsim, iespējams, ka ne, bet kaut ko no Eldorado jūs dzirdēsit.
2: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Jā, tie, kuri var doties uz Latgali, dodieties, baudiet brīvdienas, ir vēl tikai 13 minūtes šajā stundā, un lūk pērle. Pērle, ko izvēlējās šīs dienas mūsu pilsētas spēles galvenā varona. Klausāmies!
3: Pēc izskata tas tīri paši Tur glaunā santa salonā Cieš dāmas mokam kostīmā Tai acis reti skaistās Aiz tumšiem logiem laistās Pie

Šajā pēcpusdienā 19. augustā es domāju, ka katram šobrīd nāks pārdomāt jaunības garšu eliksīru. Un arī vienlaikus kaut kā nebūt jaunā paudze druži vien ar platām acīm klausās, kas tas tagad ir. Jā, jā, tāda darba mums arī ir fonotēkā. Un Eldorado, protams, es brunete, es brunete. Nu, lai nu kā, arī šāda gabala tika savulaik

0: visos nāks lokālos izdejot.
1: Latvijas Radio 2 ceļojums.
0: Tas viss alojai par godu, bet nu jau mēs turpinām ierastajā maršrutā un manierē Bekers stājas pie mikrofona. Labam būt tāds ir šīs dziesmas nosaukums un nemaz nav tik vienkārši, vai ne? Pēc tam pēdas uz palodzes, slīvi un buks, kā arī laimīgā tu, veltījums jums dāmas un Normunds Rutulis. Bet pagaidām klausāmies šo Bekers.

Mazliet rokmūzikas, mazliet citas enerģijas arī Latvijas Radio 2 viļņos. Un, protams, šīs mūzikas autors ir Ainars Virga. Jo pēc ģitāras spēles to var pateikt un pēdas uz palodzes. Visi, visi. Tagad var pakustēties Līvi un Buks, protams, jūs aicina tajā visā to kārtīgi izdzīvot šajā gabalā. Bet vēl tikai vienas dziesmas attālumā mēs esam no jaunākajām ziņām. Tās arī mēs kopīgi noklausāmies un tad vēl stundu ceļosim. Jāatgādina, ka pēc ceļojuma programmas uzreiz pēc 19. Tad garāžas sarunas kā ik trešdien nekas nav mainījies mūsu sarakstos un ietvarā. Bet sveiks, mīļais radio! Vai tā maz var būt, kā mēs uz viena viļņa? Nē, tā tik tiešām var būt. Tās ir pavisam nejauši, kā man te raksta. Visu dienu staigāju un dungoju, laimīgā tu, un tagad beidzot. Tas skan arī Latvijas Radio 2 viļņos. Lūdzu, ķeriet aiz astes!

Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Ceļu satiksmes drošības direkcija un kiberincidentu novēršanas institūcija CERT.LV šodien noslēdza līgumu par pakalpojumiem, kuru ieviešana bija prioritāri nepieciešama kiberdrošības apdraudējumu saulēcīgai identificēšanai. CERT.LV iepriekš sacīja, ka CSDD izvēlējās atteikties no CERT.LV pakalpojumiem, lai gan CSDD vadītājs Aivars Aksēnuks sacīja, ka oficiālu līguma piedāvājumu direkcija nebija saņēmusi. Savukārt līdz šim CSDD kiberdrošību rūpējās uzņēmums TET, kas pēc CSDD vadītāja Aivara Aksēnuka vārdiem uzbrukumu nebija pamanījis. Aksēnuka šodien intervijā Latvijas televīzijā skaidroja, ka TET nodrošina CSDD infrastruktūru, tās apkalpošanu un nepārtrauktu uzraudzību,

0: Tostarp nodrošina gan ugunsmūri, gan arī incidentu monitoringu. Tomēr brīdī, kad notika kiberuzbrukums, CSDD no TET nesaņēma nekādu ziņu. Kas tagad jāņem vērā CSDD klientiem, skaidro Aksēnuks.
1: Neko ļoti daudz šie uzbrucēji cilvēkiem nodarīt nevar. Es varētu ieteikt tajās vietās, kur ir izmantots personas kods kā lietotāja vārds, Smart ID vai elektroniskā parakstā, iesaku to tiešām nomainīt. Tas varētu būt tāds viens mazs solīts, kas kādiem uzbrucējiem varētu to šo krāpšanu atvieglot. Ļoti svarīgi ir kas, kad nav noplūduši ne telefonu numuri, ne e-pasta adreses, ar kuriem ir iespējama šī krāpšana. Ko mēs esam jau arī vēl izdarījuši. Līdz šim, lai cilvēkiem būtu ērtāk lietot CSDD pakalpojumus, varēja izmantojot Latvijas LV portālu, ja, kur ir jau šī divpakāpju autentifikācija, un arī mums e-pakalpojumos ir šī divpakāpju autentifikācija, bet bija saglabāta arī paroli un lietotāju vārds, ar kuru viņi varēja iet iekšā. Tas ir šobrīd aizvērts ciet, jālieto šī divpakāpju autentifikācija.
0: Jau vēstīts, ka saistībā ar piedzīvoto kiberuzbrukumu un datu noplūdi šodien atkāpās CSDD padome un arī valde. Saūda Arābija un apvienotie Arābu Emirātis steidz būtiski palielināt savas naftas rezerves, kas tiek uzglabātas ārpus to austrumu reģionu. Par to ziņo amerikāņu laikraksts The New York Times. Šie centieni pastiprinās laikā, kad ielgušais ASV konflikts ar Irānu liek naftas eksportētājiem un to lielākajiem klientiem pārskatīt līdzinējos risinājumus energoresursu piegāžu nepārtrauktības nodrošināšanai. Plašāk stāsta Rustam Šakūrovs.
2: Kā vēsta The New York Times, Saūda Arābija un apvienotie Arābu Emirāti vērsās pie Tokijas ar lūgumu desmitkārtīgi palielināt šo valstu naftas krājumus Japānas naftas glabātavās. Pašlaik katra no minētajām Arābu valstīm Japānas teritorijā uzglabā aptuveni 8 miljonus barelu naftas. Laikrakstam pastāstīja informēti avoti. The New York Times atzīmē, ka naftas uzglabāšana ārpus tuvo austrumu reģiona sniedz Persijas līča naftas eksportētāju valstīm būtisku aizsardzību pret riskiem, kas saistīti ar situāciju strateģiski nozīmīgākajos kuģošanas maršrutos, tostarp Sarkanajā jūrā un Hormuza šaurumā.
0: Igaunijas tiesību kanclerei Illai Madisai ir labas izredzes uzvarēt valsts prezidenta vēlēšanās. Tā liecina partiju pārstāvju paziņojumi par atbalstu viņas kandidatūrai. Izšķirošo lēmumu vakar vakarā pieņēma opozīcija esošā Nacionāla konservatīvā partija Tēvzeme. Savukārt iepriekš atbalstīt Madisi nolēma arī Liberālā reforma partija un Liberālā partija Igaunija 200, kas veido valdošo koalīciju, un arī opozīcija esošā Sociāldemokrātiskā partija. Šo četru partiju atbalsts Madisē varētu nodrošināt 74 balsis. Un vēl Latvijas sieviešu volejbola izlase šodien devusies uz Stambulu, kur sacentīsies Eiropas čempionāta fināla turnīrā. Par to vēsta Latvijas volejbola federācija un zināms, ka Latvijas volejbolistes Eiropas čempionātā piedalīsies 4. Reizi, taču 1. Reizi kopš 1997. Gada. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, savukārt relatīvais gaisa mitrums 85%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Toms Bricis.
3: Arī nedēļas otrajā pusē ikdienas vismaz kaut daļā Latvijas gaidāmas lietas, vietām arī negaiss, taču būs arī saulaini mirkļi. Temperatūra naktīs lielākoties 9-14 grādi, piekrastē līdz 16 grādiem, bet pēcpusdienās pārsvarā 18-22 grādi, piekdien vietām valsts centrālajā daļā līdz 23-25 grādiem. Nākamnedēļ Latvijā varētu iestāties sausāka laika periods.
4: Latvijas radio 2. Latvijas dziedošo aktieru salidojums un Latvijas populārāko kinofilmu dziesmu koncerts ir klāt. 23. Augustā 2016. Dzintaru koncertzālē satiksies Latvijā populārākie aktieri Andris Bērziņš, Zane Dombrovska, Lelde Dreimane, Ērika Edlija Grāvele, Gundars Silakaktiņš, Egils Melbārdis, Kristiāns Kareļins, Aldis Siliņš, Juris Hirš, Mārcis Maņjakovs un Lauris Dzelzītis. Dziedāsim, baudīsim un lieliski pavadīsim vakaru uz tikšanos 23. Augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Latvijas Radio 2 – ceļojums.

Diezgan droši mēs varam sacīt, ka ir jauns sākums, jaunas stundas sākums, un par to arī Ivo Grīstiņš Grīsli šajā dziesmā jauns sākums, pats ir mūzikas un teksta autors šim gabalam. Labvakar! Droši varu sacīt labvakar, šovakar ir 19. augusts, ir laika rāds jau 9 minūtes pēc pulksten 18. Kaspars Markševits kopā ar jums līdz pat pulksten 8. Vakarā. Šo stundu mēs vēl turpinām ceļot, jaunu stundu mēs būsim garāžām, un tad man pievienosies arī Gints Gavers, protams. Māris Elksnis, šis komponists, mūzikas autors no Mākoņa Maliņas, jau ļoti pāregri, protams. Tu esi bagāts un Mārtiņš Kanters.

0: Nu, tā jau tas ir. Šai ģimenei ir jāpievienojas, ka tas kamolīdis un tā dāvana ir jātir mums pašiem. Un lielākā dāvana no šīs pasaules mums ir sava ģimene. Un būt blakus saviem mīļajiem, saviem bērniem, kuri aug un priecājas par to, kāda ir pasaule, mums ir alaži jābūt blakus. Ir 16 minūtes pēc pulksteni 18. Loreta un Lūsis izdziedājās, kamolīts ir satīts un izritināts, bet Hārdijs Ķīsītis tūdaļ paciedās tik vienkārši šajā dziesmā. Bet šeit vēl joprojām Kaspars Markševits un laba vakara.
1: Tas ir

kaut kas cits mazliet arī Latvijas Radio 2 viļņos, bet ļoti labi zināmais mākslinieks Šipsīn. Ilgi vēl. Tāds ir dziesmas nosaukums un mazliet kaut kas no kosmiskā, kā jau Jānim Šipkevicam junioram patīk un meklēt un kaut ko dziļi mākslā atrast, un tas arī izdodas šādos te pilnasenīgos darbos. Ir 24 minūtes pēc pulksten 18. Mēs turpinām ceļojumu programmu, bet nu jau tūdaļ Roberts Leismejers savā remiksētajā versijā ļoti labi zināmajai dziesmai pusnakts stundā un grupa Vaidava. Lūk tā, ko vēl dzirdēsit šajā stundā? Grupa Kaimiņi padziedās, Artūrs Jauntēvs mazliet arī pamuzicēs, kā arī grupa Hamelioni un vēl labi zinām mākslinieki. Priecājos būt kopā, labvakar jūs mājās, labvakar ceļā, labvakar, lai kur jūs arī būtu.

jūtām, labas domas un spēcīgas vārdas arī šim māksliniekam, lai turpina radīt un lai rodas tikpat enerģiskas dziesmas kā šī. Grupa Kol, tādas ieviņš tās priekšgalā, eņģeļi raudās, kaut kad jau raudās. Bet šajā pēcpusdienā, jeb mazliet jāatzīst, galvaspilsētā paraudāja, mazliet palīja. Un tagad, šajā brīdī, šovakar, kad esam... Nonākuši pusstundas attālumā no ceļojuma programmas izskaņas, jāatzīst, ka spīd saulīte. Spīd saulīte ir foršs vakars un steidziet arī jūs to baudīt kopā ar Latvijas Radio 2. Varbūt varētu aiziet pasēņot, starp citu mana mīļākā kaisle, bet līdz šim brīdim vēl joprojām man nav nācies atrast laiku. Fui, kā tā vai ne? Jāmeklē laiks, lai izdodas katram mums atrast laiku. Es ar pacentīšos, bet pagaidām paklausāmies šo darbu, kurš arī labskanīgs.

0: Normālā garāžā arī var gadīties pa kādai viskija glāzītē, bet mēs nemudinām dzert neko noteikti, ne, un tas ir aizliegts jebkurā gadījumā. Bet, Gaverkungs, ko mēs darīsim garāžā?
1: Skatīsimies.
0: Uz ko?
1: Uz to, ko nedrīkst. Jo pēc tam, kad viss beidzās, tad jau laikam drīkst. Bet,
0: tas gan.
1: Bet, ja tu gribi zināt, ko mēs šodien darīsim, tad mēs šodien sēdēsim ar tādiem džojstikiem rokās un, un vadīsim visu pasauli tādā veidā.
0: Nu, labi.
1: Bez visa tā vēl būs.

0: Būsim čempioni un saņemsim kausus un nu tā kaut kā.
1: Labi, druski jau smieties ar gribās, bet vispār nedēļa ir bijusi jancīgi traka.
0: Nedēļa bijusi šausmīga, lai neteikt. Nu jancīgi tas tā ļoti mīļi no tavas puses.
1: Nu jā, bet labi, draugi, tiekamies pēc pulkstena 19. Būs daudz viesu.
0: Būs arī jancīgi, jā, viesu būs daudz. Un
1: riktīgi ambrāži, bet pagaidām, lai uzmuzicē kā dāma tev Aile Eksdiņa.

0: Tā jau tas ir. Tās lietas nenotiek tāpat vien. Tur ir jābūt kaut kam vairāk un kaut kam ir jāsakrīt, lai tās lietas risinātos un notiktu, vai ne tā? Īstās lietas notiks pēc ceļojuma programmas un tas viss jau būs pēc jaunākajām ziņām. Realitāte absolūtākā, kas notiek garāžā, kas notiek pasaulē patiesībā. Un kā mēs zinām, trauksmaina ir bijusi arī nedēļa auto pasaulē, auto vadītāja pasaulē, pārgalvīgi braucēji un visādi citādi, bet nu mums ir jādomā un jāturpin dzīvot.
1: Ceļojums.
0: Tieši tāpēc es pagaidām došos parašāties, pakašāties pa dārus. Un to darīsim kopā ar Viktoru Buntovski. Savukārt es tam jūs, tad grupa Hamaleoni un arī Elita Strazdiņas un Henriks Kalvīts uzdziedās. Mēs tiekamies garāžā, draugi. Pagaidām ceļotājiem mīļu paldies gribu teikt un uz sadzirdēšanos vēl un vēl, bet nekur tālu neejiet. Tiekamies pēc ziņām garāžā.

Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.

0: Ziņas 7. vakarā studijā Negras Rozenbergs. Kiberuzbrukuma dēļ atkāpsies ceļu satiksmes drošības direkcijas jeb CSDD valde un padome. Mielēkus noraidot pārmetumus, ka direkcija bija atteikusies no līguma ar kiberincidentu novēršanas institūciju CERTLV. Oficiāls līguma piedāvājums nesots saņemts. Par CSDD kiberdrošību rūpējas uzņēmums TET, kas, kā atzinis CSDD vadītājs Ēvars Aksenoks, uzbrukumu nav pamanījis. Latvijas radio sazinājās ar TET un tā valdes priekšsādātājs Uldis Tatarčuks skaidro, kāpēc uzņēmums nav spējis pamanīt notiekošo sistēmu uzlaušanu.
1: Pirmšķietam šis uzbrukums ir bijis ļoti profesionāls un mērķtiecīgs. Viņš ir bijis arī sarežģīti pamanāms. Tāpēc mēs veiksim šo analīzi, lai precīzi saprastu, kāpēc šāda situācija varēja notikt. Bet vienlaicīgi mēs saprotam, ka šī ir ļoti būtiska problēma, kur ir neatliekami jāatrisina.
0: Ceļu satiksmes drošības direkcija un kiberincidentu novēršanas institūcija CERTLV šodien noslēgušas līgumu par pakalpojumiem, kur ieviešana ir prioritāri nepieciešama kiberdrošības apdraudējumu saulēcīgai identificēšanai. Tā informē CERTLV. Ģenerālprokuratūra vērtē CSD amatpersonu un darbinieku atbildību saistībā ar vērienīgo datu noplūdi. Prokuratūra faktu pārbaudi sākusi pēc valsts prezidenta Edgara Rinkeviča lūguma. Saistībā ar datu noplūdi dažādās institūcijās sāktas vēl vairākas pārbaudes. Latvijas radio vaicāja cilvēkiem Rīgas ielās,

0: kā viņi vērtē CSDD datu noplūdi un kam par to ir jāatbild.
1: Lielu satraukumu rada, jo tie dati vai neaiziet kaut kur nelikumīgi. Mēs zinām, cik daudz ir tagad krāpniecības. Mūsu drošība ir viņu rokās, ja viņu dēļ ir dati noplūduši, tad tā ir viņu vaina.
2: Kādam viņi ļoti noderēs?
3: Pats sliktākais variants tiem cilvēkiem, kuriem varbūt ir kaut kāda mašīna, kura ir dārga diezgan, jā, un kura nav lizinga, tad nu, tāds var radīt, ka cilvēkam ir nauda, kaut kā tā varbūt tie krāpnieki var vērsties pie tam cilvēkam mēģināt kaut ko.
4: Es brīnos, ka vadības nostāja, ka viņi vēl domā atkāpties vai ne. Šādi varbūt varēja pirms 25 gadiem, kad nebija tādas pieredzes. Atkāpās tikai sabiedrības un augstāku amatu personu spiediena rezultāti. Tas vienkārši liecina par mūsu ētiku un morāli.
0: Igaunijas lielākās lauksaimniecības uzņēmumu grupas un svaigpiena ražotājā Groni Mātis uzņēmums Falber Investments noslēdzis vienošanos par Latvijas lielākā piena pārstrādes uzņēmuma Rīgas piena kombinātas koncerna iegādi. Rīgas piena kombinātā koncernā ietilpst arī uzņēmums Avalmiers piens, uz kuru arī attiecas šis darījums. Darījuma pabeigšanai nepieciešams saņemt Igaunijas un Latvijas konkurences uzraudzības iestāžu atļaujas. Citur pasaulē Ukrainā atmaskota korupcijas schēma, kurā legalizēta teju 3 miljonu eiro pārskaitīšanu vienam no tās augtās midas lietas iesaistītajiem bijušajiem valdības ministram Hermanam Halušķenko. Viņu vārds parādās ar enerģētikas uzņēmumu Enerho Atom saistītā līdzekļu krāpšanas schēmā. Kopīgajā Ukrainas Nacionālā pretkorupcijas biroja un specializētās prokuratūras izmeklēšanā figurē prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja vietniece, kura jau šodien atstādināta no amata, kā arī kāds parlamenta deputāts. Pretkorupcijas biroja detektīvs Mikola Romaņuks skaidro, ka līdzekļi Halušķenko drošības naudai legalizēti caur vairāku fiktīvu uzņēmumu kontiem un nodoti vairākos pārskaitījumos.
5: Schēmas īstenošanai personu grupa izmantoja valsts banku un kontrolēto uzņēmumu kontus. Grupa uzraudzīja un saskaņoja katru noziedzīgā plāna posmu. Jūnija sākumā schēmas rīkotāji pārņēma kontroli pār akciju sabiedrību Sensbank. Tas deva viņiem iespēju to izmantot savās interesēs.
0: Vēl Latvijas Nacionālajā dabas muzejā no šodienas līdz svētdienai notiks izstāde Tomāti un garšaugi, kurā eksponētas apmēram 300 tomātu šķirnes. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 18 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 752 mm, relatīvais gaismitrums 70%. Sinoptiķi prognozē, ka šonaktā Latvijā gaidāms mākoņains laiks un debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Daudzviet īslaicīgs lietus, vietām arī stiprs, lokāli pērkona negaiss. Dažviet veidosies migla, pūtīs lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 11-16 grādi. Rīt būs mainīgs, mākoņu daudzums, daudzviet īslaicīgs lietus, lokāli pērkona negaiss. Mērens dienvidu rietumu rietumu vējš, jūras piekrastē brāzmains, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā būs mākoņains laiks, brīžiem skaidrosies, ik pa laikam līs. Lēns dienvidu rietumu un dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 14-16, rīt dienā ap 20 grādiem.
6: Latvijas radio 2.
7: Nedēļas vidu tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
8: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
7: Garāžas sarunas Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās 7:00 vakarā.

0: Visi jau šajā dzīvē var gadīties, un gan jau, ka mēs arī pie kādas cerkana Mercedes varam vēl tikt, un nav jau tā, ka tas ir ārkārtīgi neiespējams. Bet vai šovakar to rādīs laiks, varbūt pie mazāka izmēra, un tomēr, bet tas pēc brīža.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: O jā, jebkurā gadījumā esiet sveicināti, mīļie draugi, atkal garāžu sarunas ir klāt, nekas nav mainījies, Kaspars Markševits un arī Gints Gavers ir savā ierindā, kā ikreiz žurnālists, cilvēks, kurš ir apceļojis dažādas pasaules malas, lai apskatītos, ko kādā rūpnīcā ražo, ko jēdzīgi piedāvā kādā izstādē, bet ar tām izstādēm es sen neko neesmu dzirdējis, tās viss ir bankrotējuši, nevienu vairs nav, vai kā savādāk?
2: Redzi, 2-9, 3-1, 2-2-2-2.
0: Jā, šis ir tikai mazs brīdis atkal attālpai un īsai reklāmai. Ja jūs vēlaties mums kaut ko izstāstīt, uzrakstīt, kā jums klājas par dzīvi vai kāda ir jūsu novērojuma autopasaulē, droši ziņojiet un starp citu 6-7-2-1-1-3-1-8, šis ir tālruņa numurs, lai jūs mūs varētu sazvanīt. Un arī tāda iespēja Latvijas Radio 2 pastāv, un mūsu garāžā mēs tā kā pievelkam to vadu tālāk, un ir arī tāda iespēja pie mums.
2: Arī tā, jā, bet tas gan tas telefona numurs bija tikai sasveicināšanās
0: vietā, jā.
2: Es vienkārši pārbaudīju savu atmiņu.
0: Gintklau, kā tad, nu tā nedēļa ir diezgan šķērma?
2: Zini, es teikšu tā, nedēļa kā jau nedēļa, diemžēl pie mums šādas nedēļas ir katra nākamā, jo, nu, kā
0: Ar
2: jau...
0: Kur ir problēma, tu zini?
2: Man kāds gudrs kungs, kurš ir tūs attiksmes drošības jomai teica tā, ka mūsdienu jaunatni, kur ir nu, plus mīnus līdz kaut kādiem 40 gadiem, tā kā Kaspar arī tu vēl esi jaunietis plus mīnus, tad tā uztvere ir tāda, ka
0: Nu, kā kaķim,
2: es esmu nemirstīgs, ar mani jau nekas nenotiks. Un principā, nu, ja mēs baidījāmies savā jaunības trakumā, ka nu, mēs sasitīsim automobili un tad būs traki, kā mēs viņu salabosim, kur mēs viņu remontēsim, ko krāsos, ko darīs, tad viņi no tā nebaidās, jo to sēdz apdrošinātā, tā kā par to nav jābaidās. Un tad viņiem ir tā pārliecība, par visu taču samaksāts, ar mani jau nekas nenotiks. Un tāpēc arī notiek, diemžēl, tā
0: bet, zini, kādreiz tā ir arī dzīvē bijis, ne dzīvē, bet sapnī, tad, kad tu sapņo nu, kaut kur kaut kā, un notiek baigā šais, baidzi, ka labi, ka tu atver acis un viss ir labi. Bet reālajā pasaulē jau tā nenotiek.
2: Jā, bet redz, kā rāda prā.

0: apziņa un pieredze nevis tās acis vairāk var atvērt. Mm, tas, nu tas par skumjo, bet par priecīgām lietām.
1: Ir arī tādas?
0: Ir ļoti nopietnas. Nopietni priecīgas lietas.
1: Aiziet. Nu,
0: piemēram, Rīgā, pierīgā. Vidzemes šoseja tā saucamā, nu, tā, kas ietur uz Sigūdas pusi no Rīgas ārā. Ir uzklāta vesels 600 metri garš ceļa posms eksperimentālā kārtībā. Un kā tu domā, no kā ir šis asfalta segums?
1: Ja tu domā, kas ir tur, kur tad tas ir, tas ir pirms Siguldas?
0: Nu, tas kaut kur, nē, kādu Sigūdu, tas,
1: tur
0: ir, braucot
1: ārā, pleķis,
0: no, tas ir braucot ārā no Rīgas. Melna pleķi ir uz katru ceļu.
1: Es nezinu, es atceros, ka tā, kaut kad baigas čērma gāja, ka to gumiju liks lietā.
0: Gumija tas ir labi, un gumija liek daudz, kur pasaulē, maļu vecās riepas liek klāt asfaltam, kas it kā uzlabo saķeri un
1: kas
0: arī
1: ar
0: vajūdzina laiku, ko tu gribi cementu.
1: Cementu, jā, cementu arī gribēji.
0: Nu, cementu jauc klāt. Nē, nu, tas ir skaidrs, viss kaut ko dara, bet mēs Latvijā iesim citu ceļu. No. Mums pats svarīgākais ir, lai asfalta segumā samazinātos CO2 pēdas nospiedums, tā tas pareizi tiek nosaukts. Es gan neesmu redzējis nevienu CO2 pēdas nospiedumu, es esmu redzējis baļķvedēju pēdu nospiedumu un vēl visādas pēdas nospiedumas. Bet nu, mums ir svarīgi, lai CO2 pēdu nospiedumi nebūtu, tāpēc mums tagad eksperimentālā kārtībā 600 metru garš posms ir noklāts ar asfaltu, kam pievienotas bioloģiskas izcelsmes vielas. Neprasiet, plašāka informācija man nav, es nezinu, cik bioloģiskas vai tās ir.
1: Tas nozīmē, ka viss tas man viņš smaržo.
0: Vai no govs kūts, vai no, es nezinu, varbūt samaltu kukurūzu.
1: Tu zini, cik bioloģiski ir tad, kad es braucu uz ērgļiem un uzšāvu uz veco labo šoseju un trāpīju uz zemesceļu?
0: Nu, tā visa mašīna bija bioloģiski.
1: Nu, ļoti labi, un uzreiz dabūja tādu smeķi, kā tajā laikā, kā toreiz.
0: Jā, jā nu, rūk, 600 metri šādā apdzīvotā vietā, lai varētu monitorēt, skatīties, kas tur notiek, kas tur nenotiek, kā tas asfalts uzvedās, kā ne. Nē, nu, no vienas puses jau forši kaut kur taču tas raps jāliek, kas ir saudzēts un samaļ un liek uz ceļa. Nu, kā,
1: bet tu paskaties, cik ilgi gāja galvaspilsētā, ja mēs runājam par to, kad beidzot izcīnījās, ka pie autobusu pieturām, nu, kad tur ir tik tiešām jālēja reāls betons, lai nesēstos tas viss allaž. Nu, tagad ir.
0: Nu, vietām ir, jā. Nu, tagad
1: kā
0: daudz,
1: vietā?
0: Kas ir.
1: Kur tu arī dzīvo?
0: Kā, kur es dzīvoju? Uz planētas Zemes?
1: Tu jau neesi Rīgā, pareizi. Piedošanu.
0: Paldies Dievam, ne.
1: Nu, jā, tāpēc
0: es
1: tev
0: jau no laukiem, kad man. Es šodien biju Rīgā un es redzēju interesantu vietu, kur ir uztaisīt gājēju pārēju, kuri vienā pusē pamest kapu, otrā pusē pamest kapu un uztaisīt gājēju pārēju. Man būtu bail naktī tur iet, es iedomājos, kas par to pārēju tur skraidrs.
1: Bet kinofilmās, ja multfilmās jau arī tie ceļās.
0: Nu, es saku, tur labāk tur neiet. Bet tā nav vienīgā lieta, ko es gribēju pastāstīt. Vēl es gribēju pastāstīt par to, ka atceries, kas par tu noteikti atceries. Mēs netik sen pirms kādiem 3-4 mēnešiem publiski izsmējāmies par kādu superautomobīli, kurš ir iznācis nu makten dīvainis pēc savas formas un uzbūves. Ne tikai mēs smējās visu pasauli, rādīja ar pirkstu, un nu, kā nu mācēja tā apcēla, un runa ir par pirmo elektrisko Ferrari automobīlu, kurš tiešām izskatās tā kā Lego, tāds jocīgs eksemplārs. Lai cik tas nebūtu jocīgi, pirmo šādu automobīlu, kas noripoja no konvejera lentes, nolēmā pārdot izsolē. Un atkal jau kas par tevi jautājums. Kā tu domā, cik varētu maksāt viens šāds te elektriskais Ferrari pirmais eksemplārs?
1: Ja man neviļ atmiņa, toreiz mēs runājām kaut kādi vairāki 10 miljoni.
0: Patiesā cena veikala. Cena plānojās ap 650 tūkstošiem dolāru eiro. Nu, tas tur kā tur sanāk, kāda nodokļa, kurā zemē. Bet nopirku šo automobilu par 40 miljoniem.
1: Kur bija tas stāsts?
0: Jā, un interesanti tas, ka šo pirmo Ferrari elektrisko auto iegādājas 87 gadus vecs optometrists no Floridas štata. Nu, tātad
1: acuārsts,
0: jā. Vārdā Herberts Wertheims. Satiksiet, pasveiciniet wow. arī no mums, jo 87 gadus vecais optometrists, nu, ir paša pasaulē pirmā elektriskā Ferrari īpašnieks.

0: Un Sirmgalviņa gan esot jau kaut kādu pāris diezgan tādu ekskluzīvu Ferrari modeļu.
1: Bet tu saproti, cik interesanti, tā ir kaut kāda milza aizraušanās, lai tu tērētu šādu naudu. Tu taču var paciesties pa 600 tūkstošiem dabūs.
0: Nu, droši vien, ka var, bet tas jau būs otrais.
1: Bet tas nebūs pirmais,
0: tas būs otrais. Tas jau, nu, kam tā vajadzīgs ir otrais? Vienīgais es varu pačukstēt priekšā, ka nav vērts, tagad visiem
1: gaidīt jo nebūs.
0: Gaidīt, ka visi Latvijas optometristi brauks ar šādiem Ferrari, jo šis sirmais kungs esot naudu sapelnījis ar vērtspapīriem un citiem darījumiem, tā kā, nu, naudu viņam patiešām netrūkstot. Nu, tad tā kā.
1: Nu, labi, lai nu kā tā arī būtu, jā.
0: Apmēram tik tālu šodien par to, ko es gribēju pastāstīt. Es jau varētu stāstīt, nestāstīt, bet, nu,
1: bet mums šovakar ir tā, ka garāža ir pilna piebāsta faktiski ar cilvēkiem un draugiem, kuri tūdaļ ķersies klāt mūsu vietā un izstāstīs, kā
0: jā,
1: viņiem klājas.
0: Tā mēs labāk ļausim, lai viņi runā, ko te mēs...
1: Bet ap ko viņi runās?
0: Ap ko viņi runās? Kā mēs varam zināt?
1: Labi.
0: Lai paši stāst.
1: Lai paši izstāst, to daram pēc dziesmas. Pagaidām iekāpsim vienā vecā mazā automašīnā, ko ir apdziedājis arī viens no dziedošajiem Latvijas māksliniekiem.
2: Garāžas sarunas.

0: Kurš gan no mums visiem kādreiz dzīvē nav sapņojis pat par jebkādiem lielākiem sapņiem kaut man būtu kaut kāds, nu tāds auto. Nu, Strazdiņkungs sapņoja par savu veco šito auto ar tiem četriem riņķiem. Viņš dabūja ar tādu, pats restaurēja.
1: Gredzenu pavēlnieks.
0: Jā, Gredzenu pavēlnieks, jā, nu žigls zēns. Un viņam neesmu tikai viens vientāds senāks auto.
1: Nu, viņam vienkārši patīk smērēt rokas.
0: Jā, patīk senas lietas.
1: Naglus.
0: Bet mums ir klāt tas brīdis, kad mēs ļausim runāt citiem, nevis mēs paši.
2: Garāžas sarunas. Nedēļas tēma.
0: Nu labi.
3: Čempions runā.
0: O, tās. Redz, ka jau ir pamodušies.
1: Visi notiek arī bez mums, bet, zini, pēc vecās labās tradīcijas, Kaspar, tomēr varbūt piesaki visus,
0: jā, deram,
1: kas šeit ir sanākuši. Sāc ar pirmajiem četriem pārējiem.
0: Sāks ar pirmajiem četriem pārējiem, lai pagaida. Bet, jebkurā gadījumā radio vadāmas automašīnas un viss pārējais, tad tādi autoentuziasti, šādu autoentuziasti, varbūt arī nopietnu autoentuziasti ir pie mums ciemos. Sāksim no viena galvā. Andris Žigurs ir šeit.
3: Sveiki!
1: Urā!
0: Priecīgs! Raitis Inese, amatnieki.
4: Sveiki!
5: Labvakar!
0: Jauki! Un arī Māris Kazāks, kurš te laikam ir tāds, nu, arī jau tādu labu pieredzi.
6: Nu, tā varētu arī teikt.
0: Ļoti labi. Nu, tā tad puiši un meitenes, dāmas un kungi, kā jūs sevi labāk jūtaties, tā jūs tā kā drīkst uzvesties. Garāžā tā ir diezgan brīvi. Nu, Gintam ir virkne jautājumi, man arī kāds jautājums radīsies. Bet radio klausītāji, šis ir interesants temats. Jā, jūs jaunā paaudz sajūta kādu garšu. Droši piezvaniet mums, gan jau, ka te spēs atbildēt kāds uz kādu konkrētu jautājumu.
1: Tā tas viss dzīvē ir iekārtots. Jā, bet nu, tā tad atgriežamies pie tā, ka četri cilvēki, kuri māk dīdīt radio vadāmās automašīnas, turklāt dara to ne tikai mājās starp krēslu un galdu kājām, bet dara to pat reālās trasēs, tāpēc man gribas no jums pašiem uzzināt vienalga, kurš būs tas, kurš sāks atbildēt, kas tas ir. Tas ir hobijs, rotaļa vai sports? Ar ko tu ēd?
3: Labs jautājums, jo patiesībā tas ir gan sports, gan rotaļa, gan hobijs.
1: Tev konkrēti. Tev konkrēti.
3: Un es pieļauju, ka tas ir jebkuram no braucējiem, jo šeit tu nevari atnākt uz šādu veidu, nu, nosacīt sportu vai hobiju vai entuziasmu bez visiem šiem trim elementiem. Kāpēc? Tāpēc, ka to nemāca nekur.
0: Mhm.
1: Tātad tas ir jāapgūst pašam.
3: Tas ir jāapgūst pašam. Un jāapgūst, nu, teiksim tā sākumā vismaz 150 lapas pušu instrukcija. Un, nu, piemēram, mans dēls viņu lasīja vakarā. Pirms gulētiešanas ieliek grāmatzīmī, tā šodien tiku līdz 50 lapas pusē, rītdien palsīšu vēl 20-30.
1: Jā, kaut kur un... es kaut ko līdzīgi esmu dzirdējis, ka mums ciemojās šeit raidījumā Šahbazjans ar dēlu un viņi runāja par to, kā lidota helikopteri, tad tur puika arī 11 gada vecumā bija darījis līdzīgi kaudzēm literatūras naktī, tā kā pasakas.
3: Es pieļauju, ka tas varbūt ne līdzīgi, bet tuvu tam procesam, kam ir jāaiziet cauri, jo... Šī ir lieta, ko nemāc skolā. Šī ir lieta, kur tu nevari apgūt pulciņos. Mans dēls, piemēram, labprāt pūš orķestrī valsts prezidentam un pie brīvības pieminekļa un dejo dziesas svētkos. Bet tāda mazā atkāpa viņam ir, kad viņš sēž un liek to mašīnu kopā. Jo tā mašīna...
1: Tas ir arī pašam jāsaliek, jā?
3: Jā, jo nevar tas nav tā, ka aizēj uz veikalu, es tagad nopirkšu baju. Baja 5B, nu tas tā mūsu sākuma komplektiņš tā teikt. Nu, tu viņu var nopirkt, bet tad atnāks senseis, mūsu komūnus, tā teikt, viens no galvenajiem cilvēkiem, kurš... ļoti daudz palīdz tīpaši jaunajiem dalībniekiem, gan ar regulējumiem, gan vienkārši paskat. Nu, te amatiņš pa zēmu, un te karburatoram, pa karburatoriem vispār nerunāsim, tur, tur ir palaidz starteri, starteris nolūst, un viņš atnāk, un saka, nu, nu kas tās tāds? Tā, maini starteri.
1: Tagad es esmu sapratis to, ka mēs runājam par ar benzīnu darbināmas automašīnas.
4: Jā, es te palabošu bišiņu, Andri. Mums ir liela izmēra radiovadāmie modeļi.
1: Nu, ne jau pirmā Golf izmēra.
4: Nu, nē, nē, nu viņi ir tādi, nu, normāli tur, 60. Kaut kāda 60
3: cents. Jā, bet, nu, pirmā Golf cenā.
1: Labi.
4: Tas bija pāris gads atpakaļ, tagad jau viņi maksā dārgāk. Tātad, jā, un benzīna dzinējas, nu, svars viņam ir kaut kādi 14 kg.
1: Oho.
4: Nu, tas ir taisnība, es runāju par konkrēti par bajām, tur Māris mums pēc tam pastāstīs par profesionālajiem modeļiem, nu, dzīvē tika testēts ātrums viņam, braucot no aizmugurs ar mašīnu viens pret viens, nu, 80 km/h ir šis bagijs.
1: Normāli, bet pagaidi, tad to pulti jāskrien pakaļ tādā?

Nē, nu, tā kā mums ir sacensības, tad mums ir tāds piedestāls augšā, kur mēs visi stāvam ap pultīm, un, nu, lai tu no augšas redzi to trasi, un tad viņu arī var vadīt, jo savādāk tas nebūtu reāli uz 80 km/h skriet pakaļ

0: viens liels
1: ģimenes uzņēmums, var teikt, viena liela ģimene, kas ir jāsavalda. Nu, jācenšas ar viņiem tikt galā.
2: Un izdodas?
1: Nu, ir dažādi bijis, bet lielākoties jā. Jā.
2: Vai tu pat arī brauci tā mašīnām?
1: Zin kā, es esmu mēģinājusi.
2: Jā, bet labāk,
1: es saprotu,
2: labāk
1: ka tas nav priekš manis. Un vēsturiski mazliet, kāpēc es šobrīd esmu tur, kur es esmu, šajā sacensībās, lai mans
0: vīrs
1: var piedalīties pats.
2: Tu skaidrs, vienkārši bija baila laist šo kungu vienu prom no mājā.
1: Viņš bija kā tiesnesis. Un viņš ļoti gribēja braukt. Un tā tad es šo stafeti pārņēmu. Un nu, tā... jau pāris gadus es esmu to pārņēmusi, un viņam ir tā iespēja braukt.
3: Tad bija tā, ka tev vienkārši nebija varianti, tev viņi bija jāpārņem. Jo man gribējās vienkārši būt atpakaļ trasē.
1: Jā, jā.
0: Te varbūt maz retrīvs, maz par to, ka tiesnes nodrošina to, ka viens otram nebrauc virsū. Ja uzbrauc virsū, tad...
2: Tad ar mietu.
0: Es ar mietu parādu. Nē, nē, nē, nē, jo sātrums tur ir liels, un ir īpaši mazās trasēs, nu, var gadīties tā, ka tev apdzen pāpli vai vēl kaut ko, un tur ir nepieciešams tas mazais kulaciņš, kurš pasaka, paimalā.
1: Tās manas redzīgās acis.
0: Jā, jā. Nu,
1: trasi,
0: tas arī ir
1: skraida
0: tas.
1: Un skatās, kas notiek.
0: Un tas ir, patiesībā sakot, ļoti, ļoti feini, jo tā trasa jau nav maza, viņa ir liela.
2: Nu, un cik ir līdz, tur garš tas aplis?
0: Ir 50.
3: Nu? Trasa ir 450 metri gar kā minimums.
2: Jā.
3: Un cik mār bija kaut 3,5 metri platumā minimālais?
4: Minimālais ir 4 metri platumā.
2: Nu, un cik apļi ir jāizbrauc, lai tu skaities, ka tu esi finišējis?
3: Nē, nu tur jau iet uz laiku. Tev ir,
2: tā, tev tas viens apļis,
3: ja? Ir datorizētā sistēma, ir apļu skaitīšana, tavu saucamie transponderi bagijā iekšā. Jā. Un tad viņi paši skaitos apļus. Nu, konkrēti mums ir tās šīs kvalifikācijas. Kvalifikācijā tu brauc 10 minūtes. Un fināls ir pusstunda no vietas. Nu, un tad jau cik apriš tu nobrauc, cik tu nobrauc.
2: Nu, ja jau Māri pie tevis ir nonācis ceļojošais mikrofons, tad pie tevis arī uz kādu mazu brīdi paliksim. Ko tu dari? Tu arī kaut ko tiesā, tu kaut ko skrūvē vai tu brauc?
4: Nē, es tieši esmu pilots. Es piedalos divās klasēs vienlaicīgi.
2: Divās klasēs tas ir, nu, kā, tas ir vieni, kas pa purvu, otri tie, kas pa tūkstnes, vai?
4: Varētu arī tā teikt.
2: Apmēram.
4: Bet ja precīzāk, tad ir divi VD Pro klase, kurā ir stipri ātrāka mašīna nekā baja klasē, un pilnpēdziņas klasē arī piedalos.
2: Jēziņ, man tāda sajūta, ka mēs runājam par Dakāras rallī, bet nu labi.
0: Nu tā pilnpiedziņa, ja jūs atbraukt kādreiz, jūs redzētu, kas tur notiek.
2: Ar to var baļķis no meža vilkt ārā, jā?
0: Nevien baļķis izvilkt, bet arī kādu labu kokru vienkārši nogāst, ja viņā ietriecās. Jā, nu tur ir tādi ātrumi, tāds azarts un, nu, neatlaidība, tā varētu teikt.
2: Nu, droši
0: jo
2: vien.
0: Jo tur cilvēki pat... Nu, kā pareizi pateikt, nemēģina saudzēt savas mašīnas.
2: Nē, tur ir, tāds ir sports.
0: Trampolīns 15 metri. Labi, lidojam. Un tā arī viņi lido.
2: Māri, es dzirdēju, ka tava kolēģi pieminēja, ka tu esi piedalījies Eiropas čempionātos. Tas ir kā? Tas nozīmē, ka tas nenotiek tikai Latvijā, bet notiek visā pasaulē, kaut kur visā Eiropā kā minimums?
4: Jā, jā. Visā pasaulē tas arī notiek.
2: Un tad tu ņem to savu automobīli padusē un dodies kaut kur tur, nezinu, uz Elizējas laukiem vai kaut kur, un tur rādi klase.
4: Jā. Jā.
2: Tu esi arī piedalījies kaut kur ārpus Latvijas, jā, tieši?
4: Jā, biju piedalījies Austrijā, Čehijā, Francijā, bet tikai Eiropā, jo tas ir Eiropas čempionāts, protams.
2: Ei, jā, labi, un kā ir gājis, kāda ir, nu, kā viņi tur tagad saprot, kā pareizi jābrauc?
4: Ļoti attālināti, bet jā, jo tur, protams, ir līmenis ļoti augstāks nekā Latvijā.
2: Bet kā notiek tādās sacensībās, kas ir augsta līmeņa Eiropas čempionāts? Tu ierodies un brauc, vai tev ir līdzi, tā kā, nu, es nezinu, kaut kādā lielā rallijā vai kurā citā lielā motorsporta pasākumā, gandrīz vai fūri ar visu nepieciešamo, komanda, tehniķi, pavāri.

0: masāžas meisteri un vispārējais, jeb kā tas notiek.
1: Uz vietas tur ir aprīkotas viss priekš dzīvošanas, respektīvi ir labierīcības, ir ēdināšana uz vietas un arī rezerves daļas pieejamas.
0: Arī, jā?
1: Jā, viss pilnībā.
0: Ja kaut ko vajag, tad tu tā kā ņem lielās atslēgas rokās.
2: Bet no te inženieri tomēr visi nāk līdzi. Un Mārim ir sava komanda, kur ir ļoti daudz inženieri, kuri saprot, ko un kā darīt. Un, nu, ja mēs tiksim līdz tiem joku, līdz tā joku daļai, tad Māris arī kādam no ražotājiem gribētu pateikt pāris skarbus vārdus par viņu tehnoloģiskajiem risinājumiem, jo mūsu latviešu inženieri ir izdomājuši, kā labāk varētu strādāt šī te alkoņa vai 4VD diferenciālis ar servām. Bet, nu, vai Māris gribēs pateikt par Elkonu īpašnieku kaut ko tādu, nu, tas ir cits jautājums, jo tāpat jau mums ir tikai pāris šiet ražotāji, kuri var piedāvāt šādu veidu modeļus, līdz ar to pat neņemot vērā, kad mums ir zināmas pretenzijas.
0: Nu, nākās sadzīvot ar to, kas ir. Raiti, cik es saprotu, tu esi viens no tehniskākajiem cilvēkiem visā šajā te kolektīvā.
3: Nu,
4: saki, sensejs.
3: Nosacīt. Es domāju, ka Mārs, pieņemsim, savus modeļus Pro ir daudz vairāk skruvējis, nekā es tur pieņemsim bais. Nē, es esmu ilgi, nu, šinī visā pasākumā es esmu no 2000. Es savu modelu nopirku 2011. Gadā. Nu, tad pieredzīt ir, jā.
0: Kā tas notiek? Ir kaut kur kaut kāds veikals pasaulē, kur jūs izvēlaties to auto, ar kuru te jūs tālāk strādāsiet? Vai vienkārši tur ir, nu, pameklē pa lielo kaudzu, ritens, reku vēl kaut kas saliks kopā, būs labi?
3: Nē, nu, tur ir tā, ka arī sacensībās ir nolikums, jā. Nu, ir konkrēti, ja pieņemsim ražotāji, kas ražo tur baju modeļus, tur ir alkoņi, ir tehniskie noteikumi, kuriem viņiem ir jāatbilst, garums, platums, svars.
1: Motora jauda, protams.
3: Jā, motora jauda, jo nevar tur gluži ielikt 50 zirgu motoru, jā, un tur konkurents tev brauks ar 23 kubīgo, nu, tad jau nebūtu godīgi, bet ir tās robežas, kurās.
2: Te var būt mazā piebilde, kad patiesību sakot, tie mazie modeļi ir ar vismaz vienu zirgspēku uz kilogramu.
0: Viens ir, tas nozīmē, ka, nu, ja viņi ir, ap cik viņi sveras, kaut kādi 10, 15, 20?
3: Nu, jā, plus minus tā ir.
0: Nu, tad jau nopienti man zāles pļāvējas nobaltam, laikam ir tikai kaut kādi 4.
3: Nu, mums bais mājaslapā ir tāds raksts, ko kādreiz mums viens labs braucējs bija sagatavojis salīdzinājumā, ja neatceros, ar Camaro laikam bija salīdzināts, nu, svars un jauda pret to
0: šo te modeli.
3: Jā, viņi ir, nu, ka pat baja ir tā kā čut jaudīgāk pa šo te reālo auto.
0: Es, protams, saprotu, ka skrūvēt automobīļus, nu, večiem tas ir daudziem asinīs, bet šāds te, kurš ir, nu, līdz metram, cik es saprotu, nu, tas karburātors, piemēram, kurš te tika pieminēts, viņš ir tā īkšķi lielumā, ne, maza kāds tur īkšķi naga lielumā. Nu,
3: no, tik traki nav. Zāli, ja pļauja trimmer, tad pasties uz trimmer karburātoru, un tāds viņš arī ir.
1: Pats regulāsies arī tieši tas pats ir.
3: Tieši tas pats, jā.
1: Ja māk atregulēt motoru zaļu vai trimmeru, tad nebūs problēmas arī piedalīties sacensībās.
3: Tieši tā.
0: Rekā.
2: Ir jau mums arī daži inženieri, kuri trimera gan karburatoru, gan starteri ir pielāgojuši bajā.
0: Nu, tad es vismaz savām piemājas Mauriņā varu justies kā sportists. Jo. Pirms mēs dodamies uz koncertu zāli klausīties kādu dziesmu, man vēl ir ātrais jautājums. Šeit nekādas autovadīšanas tiesības nav vajadzīgas, šeit var, nu, kaut vai no gada vecuma, ja spēja noturēt to pūtu rokās.
3: Nu, no gada gluži varbūt tās nē, bet principā ierobežojums nav, vadītāja apliecības nav. Nu, principā normāli mums Māris savu karjeru sāka 8 gadu vecumā.
0: Oh,
1: no trešās klases.
3: Jā. Tā kā, nu, viss atkarīgs no tā, kā sanāk, nu, to principā uzreiz var redzēt. Ja atnāk kaut kāds jaunais braucējs, nu, kā viņš brauc trasē, saprot, ja griežams tūru pa labi, tad pa labi, jo sanāk tā, ka tu brauc tā kā spoguļa attēlā. Nu, un tad ir tās tūri jāgriež otru pusi.
0: Nu, es ar tām mazajām elektriskajām mašīnām esmu kādas trīs reizes mūžā mēģinājis, bet Nu, nezinu, tālāk par metriem pieciem man nav izdevies taisni nobraukt. Es pieļauju domu, ka šis ir vēl sarežģītāk.
1: Jā. Ir bijuši tā, kad ir iedota pults jauniem braucējiem, kuri pirmo reizi to mašīnu redz, tad viņiem ir tikai saulītis jāgriež. Jo nobraukt taisni viņiem ir ļoti
3: problemātiski. Jā.
0: Nu, ko, Kaspar, laikam, ka mēs varam paklausīties,
4: labi.
0: Ko?
4: Es neiejaucos jūs garajās diskusijās par to, kas ko kā, jo interesanti no malas paklausīties, bet ir tādi slengi, ko es tāpat nesapratu, par ko ir raidījums.
2: Kā, tā. Piemēram, kādi?
4: Nu, tur visādi tie, kas tur bija, ko tu stāstīji, tur tie...
0: Vaja B5, ne?
4: Vaja B5, visādi,
2: tas
4: tur...
2: ir šīta modeļa nosaukums, aha. Bet realitātē tā ir vadāmā mašīna.
0: Zika, Passāci B5.
4: Jā, Baja tāds arī. Bija kādreiz B5.
2: Nu, Passātu B5, Baja B5, atzīst, tā kā...
4: Tur neviens iekšā vienīgas nevar iekāt.
2: Nu, mums ir bijuši pat sacensības Elkons 2VD. Kas ir Baja 5B upgrade. Sacentās ar Eriku Ulosu, bijušo Baltijas čempionu trasē uz driftu.
4: Labi, vienvārds sakot, radio klausītāji, ja jūs vēlaties noskaidrot kādu jautājumu, kurš jums varētu būt interesants un aizraujošs, tad droši rakstiet vai zvaniet mums, piezvanīt ar mums var. To numuru tu atceries no galvas?
0: Piezinīt, es nekad neesmu zinājis, kā var.
2: Jā, 1-1-2.
4: Jā, labi. Jebkurā gadījumā uz tikšanos pēc īsa brīža paklausāmies vienu mūziku.
5: Nedēļas vidūcī tiekamies garāžā. Kopā ar jums Kaspars Markševits un Gīns Gavers.
6: Saprotamā valodā par dažādām ar auto, moto saistītām lietām. Transporta līdzekļa lietošana no iegādes brīža līdz pārdošanai vai pat nodošanai metālu užņos, kādu spēkratu izvēlēties, tā remonts, iespējamās pārbūves, riepas, kopšana, negadījumi, amizanti atgadījumi un daudz kas cits.
5: Garāžas sarunas. Latvijas Radio 2 ēterā trešdienās, 7:00 vakarā.

0: Šis ir Gundis veids, un kāpēc dziesmā mums pajautā, kāpēc tā un kāpēc ne savādāk, un arī kādam radio klausītājam, kurš tik tiešām ir atsūtījis arī bildi no garāžas, ir reāls jautājums. Kāpēc? Un tūdaļ es uzdošu to.
1: Slāpē nost un nāc pie mums garāžā.
0: Tu tik bailīgi skaties, Gindus, mani, ka nu nez, kas tagad būs, bet nē, nu kāpēc? Tad jautājums ir kāpēc? Nu, viņš vēlas saprast. Labvakar, vai jūs... Tās ir par jums. Andris Žīgurs jāatgādina ir pie mums ciemos Raitis Inesē, amatnieki un Māris Kazāks. Mūsu radio 5 direktora uzvārda brāls jāatzīst Kazāku kungam.
2: Bet vai radinieks?
0: Kas to zina, tas lai paliek pagaidām. Bet vīri jums ir... Un, jums ar cienītā. Bet jūs pie mikrofona laikam nekad netiksiet šovakar. Varbūt vajag izlausties. Jūs kā tiesnese. Labvakar, vai jūs taisāt kādas pulciņas vai pasākums, kur var aiziet un vienkārši izmēģināt?
3: O, re, kā, uzreiz vērsim pie ragiem. Nu, klau, pirms tu sāks atbildēt, es ātri gribēju pajautāt. Es zinu, ka ir tās mazās mašīnītes radio vadāmās, viņas pat var nopirkt veikalā. Vienā veikalā es pat zinu tādas diezgan ēstres, viņas tur ir kaut kādi 50-60 km braucot un viss tur tad, jums tas jau ir kaut kas cits, tas ir nākošais posms vai tas ir pilnīgi kaut kas cits?
2: Nu, te ir jautājums, vai man kā jaunajiem pienācējiem par to runāt vai Raitim... es no savas puses varbūt tās iekomentēšu, jā, kad, nu patiesību sakot, tas nav kā dinamo sistēma vai tur LBL vai tur nezinu VF sistēma, ka tu sāc no
3: bērnu vecumu,
2: jā, nu šeit tomēr ir kaut kas drusku vairāk, kas varētu tā kā, varbūt kāds no mazo, nu, 1.8, 1.10 pārstāvjiem apvainoties, bet tas vairāk ir kā galda tenis un lielais tenis. Nu, it kā vienāds, it kā bumbiņi ir jāpārsit pār tam tīklam.
3: Bet cita svara kategorija.
2: Bet pirmkārtām cita svara kategorija, otrām kārtām tehnoloģiski pavisam citi nosacījumi.
3: Labi, Raiti, arī tev vārds.
4: Es atņēmu citu mikrofonu, no savādāk Andrim jau mikrofonu, no Andra mikrofonu dabūt, tas ir dēli pa muguru viņam. Runājot par šiem modeļiem, nu redz, mūsu modeļus veiklā nopirkt nevar. Uh-huh. Viņi ir, principā, mēs, ka pērkam, nu, tur ir Anglija, nezinu, kas vēl tur Mārs mācētu pateikt vairāk. Aliekas par sī, nu, tur neko labi nenopirkt lielam, bet... kas attiecās pa pulciņiem, nu, šobrīd nav. Es zinu, ka ir kaut kādi mazie pulciņi, kas ir, pieņemsim, tur 1.10, bet tas, nu, kā jau Andris teica, ja tā ir cita kategorija, ir, es domāju, ka iespēja, ja Andris kādreiz beidzot saņemsies un saskruvēs tādu, mums tādu vienu demo bajeru, un bija doma, ka ir iespēja arī pieņemsim, nu, interesentam, kurš, ka nav jāpērk uzreiz modelis, bet viņš var izīrēt sacensībā modeli. Atbrauc pieņemsim uz sacensībām, nu, var izīrēt, piedalīties, vai nu arī pieņemsim sarunāt kaut kādu treniņu, kad ir, nu, kad vienkārši cilvēks satiekās, atbrauc, iedod pamēģinu, un tad jau var saprast, jo tas jau būtu diezgan, nu, tā...
3: Tā tad jebkurā gadījumā jāsazinās ar jums, un jā. Nav nekas neiespējams.
4: Jā, mums mājaslapā pat tā bija rakstīts, ja ir kaut kādi jautājumi, vēlies pamēģināt, tad...
3: Pagā, bet lai būtu skaidrs, jūsu komūna, jums ir kaut kāds nosaukums?
4: Jā, mums ir LSCRC Latvija. Mums arī tāda ir mājaslapa, kur var atrast informāciju.
3: Okay.
2: LSCRC.lv
3: Jā, nu redz, ko interesanti. Un tagad, Ines, savādāk tev ir bezcerīgi šeit. Es izcīnīju tev mikrofonu. Kur kaut kas tuvākā laikā notiks? Kur jūs sacentīsieties galu galā visi savā starpā un ar visiem pārējiem, kur varbūt cilvēki var atnākt, paskatīties, parādīt saviem bērniem, atvasēm? Nezinu nemaz paši, kur.
2: Kangarniekos tiekamies.
5: Kangarniekos.
2: Jā.
3: Un kad jūs tur tiekaties?
5: Kangarniekos 12. Septembrī. LSCRC mājaslapā.
3: Tur visi
5: var ieraudzīt, jā, bet mēs būsim Kangarnieku trasē.
3: Kangarnieku
5: trasē. Tas ir
3: trasē.
5: Siguldas.
3: Tas nav Kangara kalnos. Tas
5: nē, tā ir...
2: Metālu no Kangara kalnā.
5: Siguldas novadā Kangarniekos.

0: skaidrs, tātad
1: Vita, viss. Tam arī ir jautājums. No. Vai automobīļi kopijas ar vēl gatavo un tās ar piedalas šādās sacīkstēs?
2: Kas ir domāts, ka...
1: Šis kungs dažien ir domājis, ka kādreiz kaut kāds kopijas no,
0: piemēram,
1: laikam
0: bijuši. Piemēram, Cruiseris mauts pat rass.
3: Zinu, mums Latvijā nē, mums ir buggy versijas. Aha. Ir pieņemsim lielie, kas ir kaut kādi shortcourses. Es nezinu, bija Monstrum, kur savu laiku, tur tas, kas brauc uz offroadā. Mm-hmm. Tāda līdzīgi ir, bet uz bājām pieņemsim nav. No elkoņiem īsti ar neesmu redzējis, ka
4: bet, būtu kopijas. Bet ir redzēts Volkswagen Beetle korpus.
3: Ah, jā, viņš bija Baltijas kausā.
5: Tas ir Somijā izteikts, kā viņš
3: Jokišs. Bet tie ir principā ir vispār sacensības, kā tādas Eiropā ir, bet tās iet pa asfaltu. Mm-hmm. Un ir bija, man liekas, rally cross ar kaut kāds, bet tas nav mums Latvijā.
1: Bet sakiet, lūdzu, es varu palaidu garām te vērojot, ko ļaudz te rakstu un tā tālāk. Kāds ir tas vidējais ātrums tajai automašīnai?
3: No trasē?
1: Jā. Jā.
3: No vidējais...
1: Ar kājām līdz izskriet, var?
3: Nu, nē, nevar.
1: Nu, nevar?
3: Nu, savi 40
5: km. Mans dēls mēģināja.
3: Ja tā mašīna iet, nu, starta taisnē, es domāju, ka viņš pat starta taisnē līdz galam īsto jaudu, nu, to ātrumu neatīst. Varētu tā būt mār, ne?
4: Nē, nevarētu. Nu...
3: Nu, attīstīt ātrumu?
4: Respektīvi, par baie klasi nevarētu pateikt, bet par 4VD no, un 2VD Pro klasi viņi attīst to maksimālo jaudu, jo viņiem ir zobrats pazeminājums tik zemes, lai viņi attīstītu to jaudu, lai motori pilnībā īstenotu trases garumā visā.
1: Bet apmēram 40
3: km? Nē, tur jau, vai, tur jau ir pie visiem 80 jau iet.
1: Jā. Ok. Nu, skaidrs, bet tad jau...
0: Jūs esat, kas jūs esat savā starp... Nē, viens svarīgs jautājums. Cik jūs vispār esat? Cik Latvijā ir tādi trakie, kas brauc ar šādām te benzīnu mašīnām pa trasēm?
3: No zināmi cilvēki, kam ir modeļi, nu es zinu kādus 60. Vienlaicīgi tas... trasē neesmu redzējis viņus nekad.
0: Tas ir apmēram tikpat daudz, cik rallī ekipāžas, ne?
3: To, jā, bet cikā, nu viņi nu, mainās jau tā vairāk vai mazāk. Ir kaut kādi, nu, sākot no 15 līdz 20, tie, kas vairāk, nu tā kā ir uz posmu. Nu, kuri tie, kuri netiek. Kā vasarā, kam ir atvaļinājumi, bet tā, nu, ja visi būtu vienlaicīgi trasē, nu, tad...
1: Bet Māri, tev kā braucējam reālam, kurš tā kā pārzina un tur deg par to visu, un te, redz, tev tituls jau dēvē un krauju kaklā medāli, nu, kur ir feinā, kurā brīdī ziemā, nu, vai vasarā, vai kas ir tas lielākais skaits?
0: Ziemā notiek arī vispār.
1: Jā, uz ledus varbūt?
4: Nē, uz ziemā nenotiek lielizmēr, bet ziemā notiek 1/10, respektīvi 1/10 daļa no īsta automobīļa notiek elektriskās sporta hallēs uz paklājiem.
0: Ā, tie, jā.
1: Nā, pats sniegu neiet, jā?
4: Nē. Latvijā vismaz nezinu tādu.
1: Mm-hmm.
0: Labi.
1: Mēs iedosim jaunu ideju.
0: Dīzeļa mašīnas nav, ne?
3: Tikai gadījumus iztāstījuši, bija gadījumus mums kangarniekos. Nu, dalībnieks brauc pildīties, uzpildu savu automašīnu, nu, uzpildu arī kanniņu. Priekš bagī, nu, atbrauc uz trasi. Arī kangarnieku trasi, notiek brauciens, viss tur. Beigās skatās tam vienam dalīgam baigi baltie doma aiz muguras. Beigās izrāda košis. Lēja mašīnā un dīzeļa lielai arī kanniņā un dīzeļa lielai bagijā.
0: Toreiz jau pa lēto varēja teikt, tagad jau vairs nav. Jūs esat savā starpā konkurenti, kolēģi, draugi. Nu, es dzirdēju jau no Ines, ka jūs esat ģimene. Nu, tas ir fakts. Bet tagad, piemēram, es atnāku pie jums. Un es gribu ar jums konkurēt, es arī gribu baigi braukt, es gribu uzvarēt. Vai jūs jau pirmajā reizē man sabērsiet cukuru motorā un iespraudīsiet kartupeli izpūtējā, lai es nekur netiek, vai kā notiek jūsu aprindās?
3: Tikai es to pateikšu.
5: Tur ir sensējs, jā.
3: Vienu, pirmais tā, ka man atnāk, pieņemsim jauns dalībnieks, pirmais es saku, nu, visu tu esi ieberzies, prom no šajienas tu netiks.
0: Viss,
3: nu, tu jau esi principā jau pierakstīts komunā un viss, nu, dalībnieki, tu esi jau pieņemts, viss jau tur palīdzība jau tur ir nogarantēta bez maz vai, nu, nu, nav tā, ka mēs tagad ienāks kāds un, jau nē, šitais mums nepatīk, šito stumjā
1: bet ir arī balkā. Kaut kāda dalības maksa vai tāda entuziasta sanākuši nē, kopā? Nu,
3: tas,
1: tad
3: viss ir, tie, tas viss ir entuziasmas. Nu, mēs visi, nu,
1: kā arī, kā teikt, apskatīties un skatīties.
3: Jā, nē, skatītāji, nu, skatītāji, protams, nāk skatās, kā entuziasts cīnās.
1: Mm,
0: Un ja mēs pieņemam, ka, nu, Mārim baigi forši iet, bet pieņemsim, es nezinu, bet Andrim galīgi neiet. Tad kā ir, Māri, tu pačuksties noslēpums kā savam kolēģiem, kā viņam ar var iet? Vai,
4: nu, bet, protams.
0: Nav tā, ka nu, katrs, tā kā kārtīgs latvietis savu sēņu vietas aiznesīs līdz kapā, tā kā jūs arī savu noslēpums.
5: Nē, nu, te ir, man kā jaunajam dalībniekam

0: Ir, nu, patiesībā sakot, pirmā lieta, ko es nemaz negaidīju, es atbraucu uz sacensībām, nu, kas nu būs? Skrūvēt nemāku. Motors, kas ir motors? Ko tur darīt, ko tur vēl kaut ko vēl, nezinu, kaut kādas tur ķēgas, vēl kaut kas. Pusstundu sēdēju, kaut ko skrūvēju, nu, tad pienāk sensejs, pienāk vēl pāris. Un pamazām tās dienas laikā tu jau to...
1: Vismaz saproti, kas tu esi un ko tu tur dari, jā.
0: Un otrs ir tas, ka ja purās sacensībās, ja tu, piemēram, esi bajas grupā, nu, tev, piemēram, tehnisko pauzu vajag pirms starta. Kas notiek? Nevis tu viens skrien un domā, kas tad ir noticis, kāpēc nevari, nu, iedarbināt.
1: Jā, bet visi bars ir riņķi un visi mēģina.
0: Tiktai tā, lai tu būtu uz starta. Kamēr trasē, tikmēr visi ir...
1: Nu, tas ir skaidrs. Jā.
0: Tik līdz beidzās sacensības. Nu, tā. Tur ir uzreiz, ev, kas tev tur bija? Es tur tajā līkumā redzēju, tev tur tas, kas tev ar stūri vai kas tur tā? Un pēc sacensībām tur notiek vēl... Tāda diskusija. Nu, tā, kāpēc uzlabot to? Nu?
1: Nākot pie jums, nav jābaidās no tā, ka tu būsi kaut kur tur viens pats stūrītī, tu būsi viens no visiem Nē. Un visi par vienu. Un tad, kad visi šie te skarbie vīri senāk kopā un nekādīgi netiek galā, tad atnāk Ines un saka, več paiet malā. Un reku tak ir tak tā vieta, kur jāpieskrūvē, vai ne?
2: Ir arī tāds gadījums bijis, kad visi latvieši sanāk, visi latvieši braucēji nevienam detaļa nav, bet ir, protams, jaukie kaimiņi lietuvieši ar igauņiem, kuriem tās detaļas ir. Aha. Un ar viņiem arī vienmēr visu var sarunāt. Viņi arī, tāpat kā mēs, kā ģimene esam, atnāk un palīdz tomēr to detaļu vai arī ar padomu. Visu ar Google tulkotāju var izdarīt.
1: Ģimene, tas patiesībā ir mafija. Atslēgs, mēs runājam vārdi, par fantastisku mafiju.
3: Atslēgs vārdi, nu gan arī kā labdarības organizācija. Jā. Vienvārdu sakot, jā. Jebkurā gadījumā, draugi, mums ir jāmet mieru šovakar.
1: Jā.
3: Laiks paskrēja vējspārniem, pasties, cik Andris ir bēdīgs. Bet jā. Nekas nākamreiz atnāks, saka, varēs parunāt.
0: Mums vēl 5 minūtes, 20 sekundes.
3: Nav, tas ir jums.
1: Tas mums ir jums, mums vairs nav.
3: Andris Žīgurs raids, Ines Amatnieki un Māris Kazāks šajā vakarā bija kopā ar jums radio klausītāji pat tāpat kā ar mums. Kaspars Markševits un Gīns Gaveris svēr durvis garāžai ciet, klausāmies pēdējo darbu un vēlam visiem foršu vakaru, vai ne tā?
1: Protams, un es ļoti ceru, ka mēs aizskārām arī jūsu
3: dziļāko stīvu.
1: Dziļāko stīvu.
4: Garāžas sarunas.

Labvakar, Latvijas radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 8. Un šo stundu mēs sāksim ar burvīgo ansambli Ornaments, kuru ziņģēto ziņģi par meitenēm droši varēsiet dungot līdzi. Vēlāk arī grupa Līvi, trīs tenori un grupa Prāta vētra. Lai jauks vakars!

0: Ko krāji tu?
1: Pasmērkas.
2: Nozīmītes.
0: Naudas.
2: Fotogrāfijas.
1: Sērkociņu etiķetes.
2: Autogrāfus.
0: Atmiņas.
1: Monētas.
2: Piedzīvojumus.
0: Akcijas uzlīmes. Bet mēs visi kopā krāsim dziesmas. Ceturtdienās pēc 7:00 vakarā Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas dziesmu krātuve. Tajā viesosies populāras personības un kopā ar stāstiem, atmiņām un sajūtām skanēs arī viņu izvēlētās dziesmas. Latvijas dziesmu krātuve.
3: Viss latviskākais radio pasaulē.
4: Ir arī mans radio. Jūs klausāties Latvijas radio.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, naktī uz ceturtdienu pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem gaidāms arī lietus. Pūtīs dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, tiesa vietām piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra nakts laikā plus 10, plus 15 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule un daudz viet īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē. Vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā gana vasarīga plus 17 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 muzikālo vakar programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Aurora, Gintu Smuko, arī grupa Mjūzīku un tikāša sakāma. Latvijas Radio 2 ētrā būs ar savu kopdarbu, kas tik ļoti jums iepaticies. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā leģendāro Imandienu 50 gadu jubilejas koncertu, kurā dzirdēsim grupas Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, mūziķus Olgu Rajecku, Uģi Rozi, ģitāristu Aivaru Gudro, arī Šipsī, Ainaru Mielavu un Agnesi, muzikālo apvienību Tev tuvumā, kā arī Vidzemes kamerorķestri, diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Programmā populārākās un iemīļotākās Imanta Kalniņa dziesmas no mākslinieku repertuārā. Uz sadzirdēšanos šo sestdienu, 22. augustā, pulksten 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, 19. augusta vakarā. Pulkstenis ir 9. Un mēs turpinām vakar muzikālo programmu. Šai pustundā grupa Bet Putnu Balle. Juris Visbulis, arī grupa Klaidonis Jumprava. Neizpaliks arī Inetas Rudzītes un Ainara Bumbiera dots. Lai jauks vakars!

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz ceturtdienu būs pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē, tiesa vietām piekrastē, tur brāzmās vējš var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule un daudz vieta īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pūtīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē, vējš brāzmās, protams, var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17 plus 22 grādi. Šādas lūka pavisam vasarīgas laika prognozes šai naktī un rītdienē. Bet mēs turpinām un turpinām mēs ar, es pat teiktu, mūžam jauno un dinamisko grupu otra puse, Normundu Pauniņu tās priekšgalā dziesma ar nosaukumu Rīga. Un tā kā sveiciens jums no galvas pilsētas, lai skan. Vēlāk arī Zelta Kniede, Markus Riva, Normunds un Inga, arī grupa Iļģi. Lai jauks vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Labvakar šajā vēlajā vakara stundā, pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2 vakara muzikālā programma. Šai pusstundā dzirdēsim Ganna grupu Menuets, Uģi Rozi līdz ar Ingu Ulmani, arī Viktors Lapčēnoks un Autobus debesīs atskaņos kādu no savām dziesmām. Lai jauks vakars!

Un atkal zilās debesīs peldos es, un atkal ķeru bojātas raķetes. Kāds vīrstas svaigas ziņas uz paplātes, skar melodijas vecas uz trompetes.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Kā sola sinoptiķi, šonakt pārsvarā mākoņains laiks. Brīžiem gaidāms lietus. Pūtīs dienvidu vējš līdz 7 metriem sekundē. Vietām piekrastē vējš brāzmās var pastiprināties līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 10 plus 15 grādi. Ceturtdien starp mākoņiem spīdēs saule un daudz viet tomēr īslaicīgi līs. Vietām gaidāmas arī pērkona lietus gāzes. Pultīs rietumu dienvidu rietumu vējš 2 līdz 9 metri sekundē, vējš brāzmās var pastiprināties līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 17 plus 22 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai. Bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu un līdz nākamās stundas sākumam mēs dzirdēsim gan grupu Odis, Dobeles zemesargu ansambli, grupu Tumsa, Andri Ērgli un arī Linitu līdz ar grupu Tāvbraucēji. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

0: pie savas tantes apmetās.
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēgts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istabas, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

Kas bija toreiz, es gribētu stāstīt. Tā kā pasaku stāsta, kad nakts maigi pretī man tiecās kā glāstīt. Koku šalkas un ūdeņu takts. Tas bija toreiz, es gribētu stāstīt. Tā kā pasaku stāsta, kad nakts maigi pretī man tiecās kā glāstīt. Koku šalkas

lausts, tešā viņam atkal fausts. Atnāk mēnes meitiņa, kas top no Raiņa mīlētā. Paņem drusku pambučot.

Dainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Rainis beigts un aspazija, taču nerimst poēzija. Laik no laika šo un to citi atkal patulko. Eslingenē, Vorkutā, Stokholmā un Ņujorkā, Maskavā un Visbijā, tepat mīļā Latvijā. Visi tulko šo un to, tulkoju es ar kaut ko, un tu arī nesēro, paņem Faustu patulko.

0: jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Viss sāksies, no jauna viss sāksies. Jā, viss sāksies, no jauna viss sāksies.
1: Latvijas radio.